0: 大学が主催で行っているものですけども、
1: ええ、
0: 私もたまたま見に行く機会あったんです、
1: ええ、
0: ですごい
1: すっごい綺麗だったって、
0: はい、
1: いろんな人が SNS に上げてました。
0: なんて言うんでしょうね、その光の世界を体験できるというか、
1: うん、
0: 私うまく説明伝わるかわからないんですけども、ええ、なんかスクリーンが、うんうん、貼ってあって、その下に寝転がってスクリーンに映る映像を見られたりもしたんですよ。
1: 最高ですね。
0: なんでやっぱちょっとお子さんが多かったんですけど、うん、お子さんのお母さんですかね、うん、お母さんもぜひ寝転がってください
1: って、うん、とか言われてました。
0: 学生の方言ってて、私もちょっとそれに混じって大人ですけど、
1: いいね、いいんです、
0: は
1: い、
0: 寝転がってみたりしてました。
1: 体験できるって素敵ですね、うん、すっすごいイベントだったっていう風にね、私も聞きましたけれども、
0: はい、外国人の方も多かったですよ。だから
1: 確かに
0: たまたまこのイベントを金沢の中心地でね、うん、してるってなって、写真もめっちゃいっぱいたくさん撮ってました。
1: なるほどね、はい、いや皆さん思い思いのね、素敵な休日を過ごされたと思いますけれども、うん、今度は11月にもねまた連休がありますからね。
0: あ、そうですね、
1: そうですね、また皆さんお仕事をね勉強頑張って、
0: はい、
1: 次のねまた素敵なお休みをね満喫できたらと思いますけど、今度晩秋でしょうね、
0: うん、
1: 11月の後半になるとね、
0: もうちょっと寒くなってるね、
1: 寒くなってるかもしれませんけれどもね。まあ、そんな中ですけれども、今日 N1 にはワクワークの、
0: はいはい、
1: 中学生がいらっしゃっています。
0: 野々市中学校の職場体験で玉木優和さんと末岡俊さんが今日来てくれています。もう朝朝礼から参加してくれまして、その後いつもスタジオ掃除するんですけれども、はい、スタジオの掃除も頑張ってくれました。
1: すごい、はい、今日から2日間ということで、
0: そうですね、
1: いろんなお仕事体験をこのね、うん、N1 の中でもされるんでしょうね。
0: はい、今日は午前11時15分から市役所で、
1: はい、
0: 放送しているホームタウンの野々市を見学して、
1: うんうん、
0: 明日なんと、はい、ここスタジオFMN1 の第一スタジオサミットから、はい、ホームタウンの野々市に生放送出演します。
1: すごい、
0: はい、
1: 今日はじゃあ見学で、
0: はい、
1: 明日は生の声が聞けるということ で
0: 中学生の声が聞こえます。
1: いいですね、中学生でこんな素敵な体験ができると、いいお仕事体験、
0: うん、
1: でもそのいいとこだね、その放送だけじゃなくて裏方もね体験できるというのはね、そのお仕事を知る上で大切なことですから、
0: はい、
1: ね、さっき元気に、ね、私もね挨拶していただきましたけれどもね、
0: はい、
1: 素敵な2日間を過ごしてほしいですね。
0: はい、
1: ぜひ放送機の皆さんも注目してください。石川久美のハイトーンな日々、今日も1時間15分お付き合いいただきたいと思います。1曲目お届けします。サンボマスターで世界はそれを愛と呼ぶんだぜ。

0: 時刻は9時12分を過ぎています。 FMN1 の第一スタジオサミットから石川久美のハイトーンな日々をお送りしております。窓の外、曇っていますけれども、後ほどね今日のお天気もお伝えしていきたいと思います。まあ、このね連休は大変天気に恵まれましたけれども、はい、それまではね本当に9月ね、関東のお友達もよく言ってましたけど、本当にねずっと雨で晴れた日がほとんどなかったみたいなことを言ってましたけれども、はい、まあ、そんな時にやっぱ全国のね自治体からの、まあ、防災情報というのがとても大切になってくると思いますし、皆さんそれぞれのね地域でいろんなものに登録されているのではないかなと思いますけど、今石川県内ではその情報がちょっと大変ということで、はい、
1: そうなんです、はい、石川県内金沢市中野戸町鹿町の防災情報配信システムが昨日からストップするという事態が起きています。これ原因なんですけれども、はい、その自治体の防災情報を配信しているサービスを手掛けているアルカディアが、まあ、不正アクセスを受けたことによって、まあ、今ちょっとその

0: システムがストップしているというところなんですね。金沢市で言いますと、私も登録していたんですけれども、金沢防災 .com というものを配信しているんですが、そうですね、注意報など出された時にメールが送られてくるものになっているんですけれども、昨日の午前11時から停止しているというふうな状況になっています。
1: 今いろんなニュースでね、不正アクセスのニュースを聞くことが多いですけれども、この防災に関しては本当に早くね、原因を、原因が分かって、復活するといいなと思いますけれども、今その他の、ホームページなどでは発信されているのかな、
0: ね、金沢市で言いますと、ホームページで発信しているほか、公式 LINE でも発信しておりまして、これ実はちょっと私の話になるんですけれども、私は金沢市の公式 LINE と金沢防災 .com どっちも登録していたんです。で、ただ今回このニュース見まして、私も金沢防災 .com って確か登録してた気がするなと思って。
1: 確認したんですか？
0: はい、確認したら
1: どうなってました？
0: ちょっと再登録のお願いっていうのがだいぶ前に来てまして。
1: あ、なるほど。
0: それを私見落としてまして、再登録していなかったために、私はもうだいぶ前から配信が止まっていたっていう私の話になるんですけど。
1: なるほど。
0: ただその私の場合は金沢市の LINE の方も登録してましたし、メールの方で情報が見られなくても LINE で見るってことができてましたので。
1: じゃあ涼子さんみたいにこう複数ね、登録しておくと、一方がね、通信ができなくなっても情報が来るということなのかな。
0: そうですね。私の場合で言いますと、この放送関係もありますので、野々市とか白山市も登録してたんで、それでちょっと金沢のメールが来なくなっても私は気づいてなかったっていうことになるんですけども、こんな風に防災、自治体の防災メールが止まっちゃうっていうことも起きちゃうんですね。
1: ちょっとね、この原因をね、早く突き止めていただければなと思いますけれども、でも LINE 登録はちゃんとね、機能しているということなので、
0: そうですね、
1: こういう時のために、でもこういうことがあるっていうことを知っておくことはすごい大事で、もうここに登録してあるから大丈夫と思っていても再登録のお願いが来ていたり、実は止まっていたりみたいなこともありますからね。
0: そうですね。
1: これだけこう天気とか気候のね、激しいですからね、今ね、変化っていうのはね、と思いますけれども、というニュースでした。
0: はい、ちなみにこういう不正アクセスって、最近増えてるじゃないですか。
1: そうですね。
0: 私が見かけた対策で言いますと、同じメールアドレスで登録し続けないのも対策の一つって見たことがあります。
1: なるほど。
0: メインで使っているメールアドレスってあるかなと思うんですけども、もうそれだけで登録しちゃうと、もう今こんだけ不正アクセス、情報漏洩っていうの騒がれてますから、自分のメインアドレスも流出してしまう可能性が高くなっちゃうので、
1: いくつかサブの、持っておくことが大切ってことですよね。
0: そうなんだなって思いながら私も見てましたね。そういった対策も私たちもしていかないといけないですね。
1: はい。それでは今日のお天気をお伝えします。
0: はい、天気予報をお伝えします。注意報警報です。現在石川県全域に雷注意報、合わせて石川県能登には波浪注意報も発表されています。石川県加賀地方、今日の天気は雨、夕方から曇り、ところにより明け方雷を伴い激しく降るでしょう。降水確率、この時間正午まで 80%、 正午から午後6時まで 50%、 午後6時から深夜0時まで 20% です。石川県能登地方、今日の天気は雨、昼過ぎから曇り、ところにより明け方雷を伴い激しく降るでしょう。降水確率、この時間正午まで 60%、 正午から午後6時まで 20%、 午後6時から深夜0時まで 11% です。金沢の日中の予想最高気温は昨日より4度低い22度、輪島の日中の予想最高気温は昨日より4度低い22度です。変わって明日の天気です。石川県加賀地方、明日の天気は晴れ時々曇りでしょう。降水確率、午前0時から正午まで 10%、 正午から午後6時まで 0%、 午後6時から深夜0時まで 10% です。石川県能登地方、明日の天気は曇り時々晴れでしょう。降水確率、一日を通して 10% です。金沢の朝の予想最低気温は15度、日中の予想最高気温は23度です。輪島の朝の予想最低気温は11度、日中の予想最高気温は23度です。天気予報をお伝えしました。続いて午前5時44分金沢地方気象台発表の石川県気象解説情報をお伝えします。石川県では今日の昼過ぎにかけて落雷や竜巻などの激しい突風、降氷に注意してください。前線を伴った低気圧が発達しながら日本海を北東へ進んでおり、北陸地方を寒冷前線が通過しています。前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込むため、石川県では雷を伴った激しい雨が降り、大気の非常に不安定な状態が続く見込みです。石川県では今日の昼過ぎにかけて落雷や竜巻などの激しい突風、降氷に注意してください。発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には建物内に移動するなど安全確保に努めてください。今日の降る恐れもありますので、農作物や農業施設の管理にも注意してください。今後の気象情報にご注意ください。以上、午前5時44分金沢地方気象台発表の石川県気象解説情報についてお伝えしました。
2: 交通情報です。
0: 時刻は午前9時21分です。まずは日本道路交通情報センターから一般道の交通情報をお伝えします。午前9時15分現在、金沢バイパス国道8号線富山方面、白山市総合運動公園口付近400メートルの渋滞が発生しています。反対方向です。金沢バイパス国道8号線福井方面、野々市市お経塚北付近300メートルの渋滞が発生しています。国道157号線です。金沢市小山付近、高林坊方向から武蔵交差点方面に300メートルの渋滞。金沢市野町広小路付近、有松方向から片町方面に400メートルの渋滞。金沢市野町三丁目付近、有松方向から片町方面に500メートルの渋滞が発生しています。百万石通り、金沢市小山付近、武蔵方向から高林坊方面に300メートルの渋滞が発生しています。金沢停車場南線です。金沢市三社付近、増泉方向から六枚方面に500メートルの渋滞が発生しています。金沢鶴木線です。金沢市寺町5丁目

0: 丁目付近、泉の出町方向から野町広小路方面に800メートルの渋滞が発生しています。いつもより渋滞している箇所多くなっています。安全に気をつけて運転してください。日本道路交通情報センターから一般道の交通情報をお伝えしました。続いて高速道路です。ネクスコ中日本、午前9時20分現在の情報です。北陸自動車道、現在1箇所でランプ閉鎖が行われています。金沢東第二インターチェンジ入り口、工事のため上り舞原方面でランプ閉鎖が行われています。続いて渋滞の情報です。北陸自動車道、富山西インターチェンジ付近上下線で1キロの渋滞が発生しています。続いて事故の情報です。福井北インターチェンジ付近下り新潟方面、事故が発生しています。続いて列車の運行です。 JR 西日本、午前9時24分現在の情報です。北陸新幹線、特急サンダーバード白鷺、現在列車の運転取りやめや遅れはありません。おしまいに IR 石川鉄道です。現在平常通り運転しています。以上、交通情報をお伝えしました。
1: それでは一曲お届けします。マムフォード&サンズでガイディングライト。

0: クラシックと二人連れ。このコーナーでは私石川久美が幼い頃から親しんできたクラシック音楽をお届けしています。クラシック音楽はちょっと苦手、何を聞いたらいいかわからない人にこそ今お届けしたい、そんなクラシックの名曲をお届けしております。さて、この3連休なんですけれども、私は自分の演奏会の他に、はい、これから、10月11月とあります舞台のね、マエストロ稽古と言われる本番指揮者を迎えてのねお稽古もありました。森の歌、来週10月22日木曜日に本番が行われるんですけれども、こちらの指揮をされるもう世界の山勝と言われる山田和樹さんが、石川県まで来られて、
1: はい
0: はい、合唱の指導があったんですけれどもね、私は今回森の歌児童合唱団という今回のために結成された半年間だけの本当期間限定の子どもたちの合唱団の指導をしているので、そこにね一緒に子どもたちと参加してきたんですけれどもね、
1: はい、
0: 本当にまあ、世界的指揮者のエネルギー量というかね、もう本当にもう全身で子どもたちにこういろんなことを教えてくれて、で準備していたテンポよりだいぶ早くてですね、もうギョッとしたんですけれども、でもそれにこうちゃんとついていくことをする子どもってすごいなと思って、もう本当に素晴らしいコンサートになるだろうなと思いました。でその後大人の合唱団の皆さんも参加されての練習があったんですけれども、いや本当本番はね野村萬斎さんが出演そして演出を担当されてますので、この初めて聞く方にもこの森の歌、まあ、この今回森の歌というのは開館音楽堂開館25周年記念のスペシャルコンサートということで、岩城宏行さんのこう没20年メモリアルコンサートというふうな位置づけになっているんですけれども、その岩城宏行さんが書かれた著書に森の歌っていう本があるんですよ、
1: はい、
0: でそこに出てくる山本直純さんとのエピソードとか若い時のエピソードなどをこう挟みながら進んでいくので、この森の歌というのはね、もともとショスタコーヴィチというロシアの作曲家の曲で、
1: はい、
0: 今ちょっと世界ではねあまり演奏されない曲なんですよ、このその内容もそうですし、なんですけれども、
1: 植林でしたっけ、
0: そう植林を植えていくこうキャンペーンみたいな、
1: はい、
0: ね、そして国を豊かにしていこうっていう歌なんですけれどもね、もう今おそらく演奏されるのは日本だけだろうって山田和樹さんもおっしゃってましたけど、まあ、その曲をですね、まあ、日本語で今回上演するんですけど、間にこのエピソード、そして萬斎さんの演出ですからご出演もされますけど、いろんなとこに仕掛けがあってとっても楽しい、今まで聞いたことない、そんなだから堅苦しいコンサートではなくて、
1: はい、
0: もう知識ゼロで言ってもすっごく楽しめる素晴らしい舞台になると思いますのでね、ご期待いただきたいと思います。前半は、交響曲第45番宿命というね、この山本直純さんの編曲の編っていうのは変わるっていう字ね、編曲と言われるこの面白い曲が演奏され、これにはここに演奏されるのか分かんないですけどね、県知事も参加すると聞いております。どこで参加する

0: か私は知らないので、はい、開けての楽しみなびっくり箱だなと思ってるんですけど、ぜひ皆さん、まあ、世界のね山田和樹さんの式をねこれだけ近くで見るチャンスまずないですから、なかなか。この間もねパリから直接来ましたって言ってましたし、
1: あ、パリにいらっしゃるんです
0: か。いや今ねベルリンの、はあ、ベルリンだと思うんですけど、まあでも本当世界的にいろんな素晴らしいオーケストラを指揮されてる指揮者なので、ぜひ10月22日石川県立音楽堂コンサートホールで、ね、この素晴らしい歌をそして演奏を聴いていただければと思います。今日はですねバルトークというハンガリーを代表する20世紀を代表する作曲家の、曲シャコンヌをお届けします。この無伴奏バイオリンシャコンヌというのは、まあ、どんな曲かっていうと、そう簡単に言うと一人でオーケストラみたいに弾く曲です。
1: バイオリン一人でってことです
0: か。バイオリン一本でねこんないろんな音が鳴るのっていう、太くて低い音とかね、歌うメロディックなところとか、そうそして本当に一人で弾いてるのっていうぐらいものすごい迫力があります。じゃあシャコンヌっていうのはどういう意味かっていうと、同じアイディアをね何回も変身させる音楽というふうに理解していただくと、例えばなんかゲーム音楽みたいなのがね、最初の曲がだんだん大きくなったり、ちょっと怖くなったり、テンポ変わったり速くなったりみたいな、そういういろんなアイディアとともにどんどん形を変えるっていう。でこの曲のすごいところっていうのはですね、もう大作曲家のバッハの有名なシャコンヌをお手本にしている中で、すごくやっぱこうリズムがかっこよかったり、そうですねやっぱりこのもともと民族音楽みたいなのを研究されていた方なので、なんかこう野生的なリズムとかね、なんかドキドキこうドキッとするようなこう響きとか、新しい発見があるのではないかなと思います。まあ、なので昔の音楽を使って一人でバイオリンを弾いて大冒険しているような曲です。
1: へ、
0: どんな曲なんでしょうか、
1: はい、
0: ドキドキ、はい、ワクワクしながら、あんまり理解しようなんて思わないでですね、
1: 純粋に楽し
0: む、そう純粋に楽しんでいただくと、そう世界の民謡を集めた、まあ、研究もしていたバルトークの代表する曲を今日はお届けしたいと思います。
1: はい、
0: バルトーク作曲無伴奏バイオリンソナタによるシャコンヌ、バイオリンはファイクカジャンでお届けします。どうぞお聴きください。

お送りした曲はバルトーク作曲無伴奏バイオリンソナタよりシャコンヌ、演奏はバイオリンファイク・カザジャンでお届けしました。以上クラシックと二人連れでした。

0: 今日はスタジオに素敵なゲストを招きしております。北方製菓株式会社北方健太郎さんです。おはようございます。
1: はい、おはようございます。よろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします。今日は曇りですけど、この3連休ね、はい、大変いい秋晴れの日が続きましたけれども、
1: はい、
0: 一番も忙しかったのではないでしょうか。
1: そうですね、あの3連休本当にたくさん の観光客、インバウンドの外国人の方々たくさん来ていただきましたね。
0: ね、本当にね、もう本当、もうなんか私も尾崎神社ってわかります？金沢市にあります、あの狭い道のあの辺りをね、結構行き来しながら仕事場とか行ったりしてたんですけど、もうね、怖い運転が、もう
1: あの道一番怖いね。
0: ヒュッとしたところから人が出てきたり、
1: 私あそこで追突事故をしたことがあるので、
0: でもあそこ本当に危ないと思います。本当にすっごいゆっくり行ってますけど、でも
1: あれカーブになってるところで、いきなりその前の車が止まったりとか、あれを若い時に、もう何年、何十年前ですけど、
0: ね、いやでもあそこ本当にあの歩く人はね、止まるの前提で歩いてるから、なんかこう、すごいスピードだし、外国人の方まだね、あの交通ルールも違うの で、
1: そうです、ね、
0: あそこ本当にすっごいもう徐行ぐらいしながら、
1: でも本当にあの横断歩道があるんですけど、横断歩道の手前で曲がるあのね、横断されると、もうカーブしてきた車にはもういきなり歩行者が歩いて出てきたみたいな、
0: 現れてるように見えるんですよね。
1: あそこ一番怖いところ、ね、怖いですよね。あれ以来だから自分ももうゆっくりですね。
0: あそこ ね本当に危ないと思うんですけど、でもそんなところがたくさんあって、駅の方に行くと、まあね、外国じゃない、今度はあの県外のナンバーがたくさんで、わー、一番もすごい人だろうなと思って通り過ぎておりましたけれどもね。
1: 今日ね、今日なんか、
0: 今日ね、実は道がね、混んでるんですよ。
1: そうですね、私今来るときに武蔵から、まあ、有松の方まで、はい、ほぼあの反対側の道路が混んでましたね。で、大変だなと思ってたんですけど、
0: そうなんです。
1: で、今日来るときに、はい、武蔵勝寺 の、はい、大御所市場の向かいに、まあ、M 座、
0: 百貨
1: 店ありますけど、はい、あそこの角に、武蔵勝寺の角にですね、あの金箔の、モニュメントというか、
0: はい、モニュメント
1: あれ今日雪吊り の、 あのイメージ、
0: 今日ですか、
1: 今日今作ってましたね。
0: なるほど、いや、あれが来るとい
1: よいよね、
0: ちょっと
1: なんか秋深まり、
0: いよいよ秋深まり、冬からの雪みたいな、ね、あれ確かあの春直前ぐらいまでありますよね。割と2月、
1: ね、雪の
0: 間、雪の頃もありますもんね、
1: あります
0: し、あ、そうですか、
1: もうそうそう雪釣りの時期なのかなとか、
0: ね、
1: またあとね、11月の今年は6日か7日があの解禁なので、カニのね
0: 楽しみではありますけども、冬がね近づいてくる、
1: いやでもカニ解禁前にこの時期にこんだけ人来ているので、もうなんかその時にはどうなるかなっていう感じはしてますけどね。
0: 本当に私たち地元民の口に入るのか、
1: それもありますし、
0: 心配でございます、まあ、
1: でも

0: まあ、っていう感じなんですけども、はい、先月来た時には、うん、まだ高くなってなかったよね。
1: そうですね、あんまりそんなことおっしゃってませんでしたね。
0: 野菜の高騰の話って、うんうん、今から上がるよっていう話はしたと思うんですよ、はい、これだって9月の頭、はい、早い時期だったじゃないですか。
1: そうです
0: 今回9月の前
1: は。そうですそうです。
0: で、それまでに2週間ぐらいずっと雨やったんですよね。で、八百屋殺すには鉄砲もやりもっていうような雨が10日も続けばいいっていう話をしたんですけど、あれからですね、もうどんどんどんどん値段が上がっていきまして、はい、言った通りだろっていう
1: 本当に
0: で、シルバーウィークがありましたので、
1: ありました。
0: シルバーウィークの手前の週がですね、もう本当に激減してたんですね、うん、何かというと、その長雨によって、野菜が育たない。
1: 関東方面はね、もう日照時間がっていう話もありましたもんね、うん、
0: ずっと9月ずっと雨の日じゃない日がなかったんですから、1ミリ以上は降ってたという関東方面で、関東もそれに、中部長野県の方の高齢地なんかも日照が不足していた、で雨が降っていた。で雨降ると根腐れを起こして葉っぱが枯れちゃうんですよね。で枯れるのと同時に日照がないということは光合成ができないので、覚えてます？光合成、
1: はい、なんか今光合成そうでしたね。
0: 小学校の理科の話ですけど、す、はい、太陽が出ないと栄養が作れないので葉っぱが育たない、ね、ということで、何が起こるかというと小玉になる、小さくなる、
1: 小さくなる、
0: うん、で一つ一つが小さくなって、小さくなればなるほど、たくさんの量を一箱の中に入れなくちゃならなくなりますよね。大きくなれば6個でよかったキャベツが、小さくなれば10個入れなくちゃならなくなるわけですよ。
1: それぐらいサイズって違うもんですか？
0: あ、だいぶ違いますね。
1: だいぶ違うんですね、
0: うん、なのでそうしたら一個一個、まあ、一箱の単位を、うん、じゃあ6個入れたものを、じゃあ60個あったとすれば、はい、ね、6個入れたら10箱できるんです、
1: はい、
0: でも10個入れたら6箱しかできない。
1: あ、本当ですね。
0: 4割も減るわけですね。ね、そうなると、やはりその1箱あたりの価格を上げないと、農家さんとしての手取りがもう
1: 全然違いますよね、本当に。
0: でそんなわけで、小さくなって あまり取れなくなって入荷量が少なくなると値段が上がるというのはそういう仕組みであって、でも、まあ、それにプラス需要と供給で、うん、まあ、こんな寒くなってくるとキャベツや白菜鍋したくなるでしょ、ね、ではそれで食べたいわっていう人がいるとちょっと高くても手出すわけですよ。
1: そうですよね。
0: でそうなってくると、高いまま安定していて、この価格でも売れるんだから、じゃあもっと上げるかみたいなことにもなってくるわけですね。どんどんどんどん上がっていって、で少ないもんだから産地間、市場間、はい、金沢の市場がこんだけの価格で欲しいって言ってるよ、うんうんうん、大阪の市場はこんだけの価格で欲しいって、うんうん、そうすると高い方へ流れていくわけですよ。だから高く出さないと、地方なんかはもっと高く出さないと、
1: なるほど、ね、
0: 輸送費があるので高く出さないと物を持ってこれないわけですね。
1: なるほどね、
0: うん、今市場も大変なところ で金沢は突出して結構高い。
1: あ、そうですか。あ、そうなんですね、うん、
0: それはこの北陸地方 の結構ハブ的な存在にもなっていて、ね、うん、でここに物を集めて、そこ隣の市場とかっていう形もあるし、ここを拠点にして、うんうん、そのついでに どっちか行くみたいな、ね、そういうこともあるので、金沢としてて高く、まあ、キャベツなんかは本当にとしてて毎回高いんですね。で今高くなってる、まあ、それとプラス、うん、それがですね、だいたいシルバーウィークぐらいまでで、シルバーウィークが終わって1週間ぐらいで、だいたい刃物 の高値というものは、うん、刃物ナッパ類の高値っていうのは収まってきた、
1: うん、
0: だんだん天候が良くなってきたから。
1: なるほど、あ、うん、そうですね、う
0: ん、で9月の終わりぐらいまではもう天候が良くなってきたので、うん、ナッパものだと、うん、ほうれん草小松菜25日で収穫できるんで、はい、そうすると回復が早いわけですね。
1: なるほどね、回復がね。で、そうですね、で
0: ナッパものはもう回復してきた、うん、ただしレタス、白菜、キャベツといった大型葉物に関しては、何が今起きているかというと、はい、まだずっと高いんですよ。多分10月いっぱい高いと思うんです。うん、何が起きているかというと、長雨ではなくて大雨の影響です。
1: あ、
0: 今ね、10月は産地切り替えなんですね。長野県とか群馬県の、高齢地での栽培から、はい、下の側、太平洋側の茨城県、千葉県、愛知県、
1: どこもみんなね被害

0: うん、愛知県はそんな大したことないですけど、うん、茨城と、千葉ですね、茨城と千葉に関してはもうかなり大雨に なって千葉は2回やられましたし、はい、あれで、種が流れたり植え付けできなかったり、まだ水が引いてないので、畑を起こせなかったりっていうような千葉県甚大な被害が出てるので、はい、農産物のことはなかなか出てくりませんけど、今からですね出てくるのは、うん、でこれで、一昨年ぐらいにキャベツ1個1000円になったっていう、
1: はい、なんか話題になりました。
0: あれはあの年末、あれもあの残暑が長引いて植え付けできなかったということと、長雨による日照不足 で、うん、ま、で急に寒くなったので、うん、キャベツが育たなかったんですね。ちっちゃくなったんで、ずっと冬の間ずっと1000円になってたんですけど、あれと同じような状況が多分来ると思いますね。 あと愛知県産の出来次第なんですけ ど、
1: なるほど、
0: うん、茨城千葉が今本当に少ない状態なの で産地切り替えの時期というのはその長野県とかが、まあ、少なくなってきて、千葉県茨城県のものが増えてくる、うん、でここ本来なら重なるはずだったんですよ、
1: うんうん、
0: 普通はね重なるはずで、あの溢れてくるぐらいの量だ、量のが去年なんかは溢れてたんですけど、だからいつも値段は安い時期なんですね、産地切り替え。でも葉境今年長いので、うん、キャベツ白菜、レタスは、ちょっと、まあ、あと 2、3週間は長引くと、うん、ただし、まあ、その一般野菜としてそのキャベツ、レタス、白菜、は高いんだけれども、その他 の、
1: あ
0: の、
1: まあそうですね、
0: ものに関してはそんなに、は
1: い、言うほど心配
0: することないので、そういったものも含めてですね、地物含めて、
1: はい、そうですね、
0: ご紹介したいなという
1: ふうに。わかりました、ありがとうございます。すごい詳しく教えていただいて、なるほど、納得しました、勉強になりましたね。一曲挟んで今日お持ちいただいたお野菜をご紹介していただきたいと思います。お届けする曲はジャック・ジョンソンで You and Your Heart です。

0: き続きスタジオから、北方健太郎さんにお話を伺っていきます、はい、それではここからはお持ちいただきましたお野菜を紹介していただきます。
1: はい、地場の野菜中心に持ってきてますね、はい、
0: お本当ですね。
1: ナッパ類なんかは今、はい、春菊、
0: はい、
1: あの諸江の金沢 市諸江町 の、 はい、で作られている柔らかい春菊なんかも入り始めてますの で、鍋にはこちらがいいのかなと思いますね。
0: いいですね、確かに柔らかいですね、うん、
1: そう
0: 美味しそう、
1: うん、でさっと苦味も少ないので、あの煮込んでいただいてもいいですし、やっぱでも苦味苦手な方は、うん、5秒ぐらい区切らせてから食べるのが一番美味しいですね。
0: あ、私なんか結構好きですけどね。
1: よかった、
0: 春菊の苦味 ね、美味しいですよね。
1: で朝晩ね、本当に気温が、はい、気温差があるとね、体調の変化も ね、ありますけれども、
0: はい、
1: 野菜にとってはとてもいい条件なんですよね。
0: この寒暖差、
1: はい、寒暖差、暑い時に、太陽
0: 栄養もらって、
1: で寒いとこうギュッと溜め込むから
0: で野菜にもいいんですね。
1: そうですね、だから色も綺麗になるんですよ。こういう金時草ですけども
0: 綺麗ですね、
1: うん、赤紫色の発色がね、とても良くなるんですよ。で夏場のものなんですけど、本当の夏の時にはですね、夜の温度がです高いの で、
0: 高いですか、
1: なかなか色がつかないんです。
0: 今すっごい今日お持ちいただいた綺麗な紫、
1: 秋はねとても綺麗な紫色になるの で、 これが紫色はね、やっぱりポリフェノールの色で、色は力、本当に抗酸化作用はありますから、ぜひ食べていただきたいなと。
0: 金時草加賀野菜
1: です。あと地元でね作られているセロリ、
0: はい、うん、これこのセロリちょっといつも私が食べるセロリより小さくて細い、
1: はい、細くて、茎の長い
0: セロリですね。茎が長い、はい、
1: うん、なんかも入ってきております、
0: うん、これはすごい立派な葉っぱがついてるんですけど、はい、セロリの葉っぱってどうやって食べますか。
1: サラダでもいい、あと生でもいいし、うん、あとこう炒めてもいいですね。
0: なんかおすすめのなんかと相性がいいよってあります。
1: あとベーコンなんかと相性いいですよ、う
0: ん、お肉系ですね、うん、
1: でセロリってやっぱりなんてリラックス効果が高いので、
0: 私はすごい好きです。
1: うん、で食べるとよく夜よく眠れますみたい
0: な
1: こともありますからね。
0: こちらもね、能登のからの食材ということで、
1: 能登、はい、うん、のもの、いろんな、少量多品目で作ってるものが多いので、
0: なるほど、
1: ね、特別、今の時期だとやっぱり種類も多くなりますから、選択肢も広がると思います。
0: いいですね、食べて応援。そして
1: 葉物は終わって、今度はイネ科のマコモダケですね。
0: マコモダケ、
1: これ実は2メートルぐらい長さの葉っぱの根元の部分が、食用としてマコモダケとして売ってるんですけど、
0: 私食べたことあるかな。
1: あ、そう、白くてね、この緑色の部分を全部取ってしまって、はい、白いこの真ん中 の、 中心の部分だけを食べるんです。
0: どうやって食べるのが一般的ですか。
1: だいたい茹でたり、あとは炒めたり、揚げ物にしたり。
0: あ、食べたことあるかな、うん、田んぼで育てる稲の仲間ですって書いてありますけど、
1: うん、だから稲って田んぼですよね、
0: うん、
1: お米と一緒で、お米と、あとはトウモロコシとか、タケノコとかと同じ、稲科の植物なんですけど、田んぼをですね、お米の転作として、うん、奨励されて、津幡町ではこれを特産にして、
0: そうなんですね、
1: 横綱の、
0: そうですね、話題にもなりましたけれども、う
1: ん、これを食べて育ったんじゃないかなというふうに言われてますが
0: 、味はどんな味ですか。
1: シャキシャキしてほんのりと甘い、
0: あ、
1: う
0: ん、ほんのり甘い、うん、
1: まあ、
0: ちょっとタケノコの仲間って言われるとちょっとイメージがつきました。
1: そうですね、でお米のね、稲刈りが終わって、2週間ほどしてからだ、うん、まあ、この1ヶ月ぐらいしか、
0: 食べれないんですか、
1: うん、はい、ないので、
0: じゃあすごい季節のものなんですね、うんうん、
1: 本来中国野菜としてね、出回ってることが多かったんですけど、これは一年中中国産が出回ってはいるんですが、結構中華の界隈では高級食材に、
0: あ、そうなんですね、
1: なってるんです。中華 の八宝菜炒め物なんかには結構入ってたりする。
0: 食べたことある、なるほどね、うん、そっか、でもこの、ね、こちらの
1: 地元で今の旬なのは今の時期だけですね。
0: ありがとうございます、うん、旬のものがたくさんでございます。そして秋といえばの、
1: はい、
0: じゃん、
1: 今日は安納芋を持ってきました。さつまいもで、
0: 中が赤いやつですか。
1: 中がオレンジ色ですね。
0: オレンジですか、うん、
1: さすがに赤いのはないですけど。
0: すみません、オレンジですね、
1: うん、紫ならあるかな、ね、うん、見たこと
0: は
1: ない。
0: これ有名なやつですよね。
1: はい、そうです。
0: 甘いでしたっけ。
1: 甘の芋はちょっと柔らかい、しっとりとした食感が特徴で、とても甘みが強いというのが
0: 最高、
1: 好きですか。ホクホク系よりもやっぱしっとり系が好きですか。
0: ホクホク好きです。
1: あ、ですよね、はい、私も五郎島金時のようなホクホクする芋が好きなんですけど、たまにね、やっぱり
0: しっとりが好きって人もいますね、
1: うん、たまに甘みが、甘いさつまいも食べてみたいなみたいな感じにするじゃないですか。なるほど、
0: します、します、
1: うん、でそういった時にね、作ってくれているのがこの安納芋。どこぞのね、銀座の焼き芋、銀座のあのデパートの焼き芋屋さんに行ったらこれ1個いくらで売ってると
0: 思う。え、これですか。
1: 焼き色、いやこの一つの芋が
0: 銀座でこれを焼き芋にしたら、じゃあ涼子さんに答えていただきましょう。涼子、うん、さんどう思いますか。うーん、思い切ってどうぞ。
2: 600円。
1: 1200円ぐらいで売ってます。
0: え、これ1個
1: これの半身ぐらいで5、600円ですね。
2: 私は高めに言ったつもりだったんですけど、
1: う
2: ん、
1: でしょうね、
0: はい、芋ってなんか、
1: う
0: ん、
1: そう思いますよ
0: ね。え、
2: 1200円、
0: 高っ、うん、
1: まあまあ、
0: まあそれぐらい美味しくて、
1: それぐらい美味しいのと、まあ、ちゃんとそれは熟成させて、うん、氷温熟成など工程を経て、とても甘みがあって蜜が出てっていうような条件で売られてるんです。
0: いや、しかしすごい値段ですね。
1: うん、いや、そうですね、我々もだ1個800円ぐらいまでは聞いたことがあったんですけど、
0: いや、すごい、
1: 今だいぶ物価が上がってます
0: ね。物価上がってますね。いや、ほんと素晴らしい、
1: ひどいなという感じはしますね。
0: そしてこれはレモンですか。
1: それ柚子なんです。
0: 大きい、
1: うん、大きめの 青柚子ですね、これも今の時期
0: で
1: しょ。
0: 本当ですか、うん、なんか柚子っていうとね、冬なイメージがありましたけど、
1: は
0: い、
1: そうですね、今からそれかこれが黄色くなって黄色い柚子なんかが出回る、青い柚子はやっぱ夏場ですね。
0: これってなんか特徴が違ったりするんです
1: か。あ、青柚子は柚子として香りを楽しむのと、まず、
0: あ、柚子胡椒とか、
1: そうですね、
0: これ、なるほど、
1: お、
0: 唐辛子と、
1: ちょっとクイズ出そうと思ってたもんな。この唐辛子と青柚子で何ができますかっていうクイズをしようとしていたら、
0: もうすいません、
1: じゃあ涼子さんに聞いてみ
0: る。何ができるでしょう。
2: え、柚子と唐辛子ですか。
0: はい、
2: 何も見当がつかないです。
0: 本当ですか。
2: はい、
1: 今言っちゃった、
0: 今答え言ってましたけど、
2: 私聞いてなかった。
0: あ、本当ですか、はい、何だと思います。柚子、
2: うーん、調味料とかですか。
0: 調味料です。
1: あ、素敵、
0: うん、素敵、今作るんですって、これを大量に。
2: 大量に、
0: うん、あ、大量じゃなくてもいいんだけど
2: 全然見当がつきません。
0: はい、正解を言ってみましょう。柚子胡椒です。
2: はあ、胡椒、
0: 胡椒、確かにちょっと胡椒ってイメージないですけど、
1: まあ、では石川さん、
0: はい、
1: どうやって作るでしょうか。あ、
0: そうです、柚子はね、
1: はい、
0: 絞る、
1: 絞る
0: 絶対違うな、絞ってみろって顔しましたもんね。で、こう唐辛子は砕く、
1: はい、砕く、
0: うん、はい、やってみろって。では作り方で、ね、皆さん聞いてみましょう。柚子胡椒の作り方です。
1: 柚子胡椒の作り方すごく簡単で、
0: はい、
1: 青柚子は皮を削ります、はい、青いところだけです。汁は絞りません。汁はまた別に絞って、ポン酢など作っていただければ結構です、はい、で、青唐辛子は、
0: はい、
1: 砕くです。結構合ってるんです。
0: どうなるんですか。
1: 切って種は外していただいて、
0: はい、
1: で、身の部分だけを刻みます。

0: これあの刻むときに、ね、気をつけてくださいね。目に入ったりなんかすると大変なことになりますので。
1: あ、そうですよね、う
0: ん、で、それを刻んだ唐辛子と、あの皮を削った削った方の皮の部分とあの合わせて、そこに塩を入れて寝かせる、混ぜて寝かせるだけなんです。
1: そしたらあの美味しい柚子胡椒、
0: 柚子胡椒になります。だいたい作ってすぐに食べれるんですけど、1週間ぐらい冷蔵庫で寝かしてからの方が美味しくなります。
1: 保存ってできるんですか？
0: もうずっと保存できます。
1: 柚子胡椒ってちょっとあると美味しいですよね。
0: うん、それに高いじゃないですか。
1: 高い、どこのも高い。
0: ちっちゃい小瓶で 500-600円ざらにありますし、
1: こんな簡単にできちゃうんですね。
0: そうなんです。だから今の時期作る方多いですよ。
1: あ、そうなんですか。
0: うん、でうちなんかもうやっぱり青柚子とあの唐辛子とセットで置いとくと本当にもうよくね、皆さん使っていただけます。
1: ありがとうございます。はい、そして
0: あとはエビ芋と、
1: あ、エビ芋も ね、
0: サラサラとした里芋、
1: 美味しいですよね。
0: これ生落花生です。
1: 落花生ってこれどうやって食べるんでしたっけ？
0: 茹でるんです。
1: あ、茹でて食べるんだ。
0: 生ピーナッツって分かりますかね。
1: あ、うん、はい、ピーナッツね。あ
0: のピーナッツ、燻製してないピーナッツ、うん、の、 あの原型ですね。
1: わ、
0: これ地元能登で作っていて、
1: これもやっぱ今の季節。
0: そうですね、今の時期ですね。で今年あの千葉があんま少ないので、
1: そうですね、ちょっとなかなかねピーナッツ落花生がちょっと心配ですけど、うん、
0: はい、
1: いや、そしてね最後になりましたけれども、大好きな銀杏、
0: はい、これは今からですね。
1: 今からですね。
0: 2、3週間が旬で、まあ、もちろんあの、あの1月ぐらいまでありますので。
1: そうですね。うん、
0: 新銀杏としてはね。
1: いや、ちょっともう秋の香りをね、楽しみたいですよね。はい、今日は北方円太郎さんにお野菜のお話を伺いました。たくさんありがとうございます。はい、教えていただきました。また来月もよろしくお願いいたします。
0: はい、よろしくお願いします。
2: すいません、気づけばもうエンディングの時間になっておりました。
1: もう今日はね、たくさん野菜のお野菜のお話もね、野菜から見える経済のお話も聞きましたからね、とっても勉強になりました。陽子さん、はい、どうでしたか？気になったお野菜ありましたか？
2: 私、そのマコモダケですか？
1: おー、陽子さん食べたことある？
2: いや、その八宝菜に入ってるって言われたんでちょっと想像してたんですけど、
1: はい、
2: タケノコかもしれないなと思って本当のタケノコかもしれないなと思って。
1: そうですね、
2: 気になりましたね。
1: ちょっと気になりますね、はい、このマコモダケの後ろを読むとサラダでも食べるし、お肉とも相性がいいみたいなことが書いてあったので、ぜひちょっと食べてみたいですね。
2: どうやって調理するのかなってちょっと気になります
1: ね、うん、ね、これの調理方法がねちゃんとこう記されておりましたのでね、またぜひね、あの八百屋さんに行って聞いてね、あの食べたことがない野菜にもやっぱりね、食もね文化ですからね、食べていきたいなっていうふうに今日も思いまして、はい、本当にいろんな野菜教えていただきました。窓の外見ますとちょっとあの曇り空からさらにちょっと暗くなってきましたね。少し風も吹いているようですけれども、今日は、日中ちょっと雨にも気をつけて過ごしていただきたいと思いますけれども、寒暖差もねありますから野菜にはいいという話でしたけれどもね、私たちも気をつけて、はい、過ごしていきたいと思います。秋が一日一日深まっております。石川久美のハイトーンな日々、今日も1時間15分お付き合いいただきましてありがとうございました。お送りしたのは石川久美と
2: FMN1 荒木涼子でした。
1: この後もラジオ、パソコン、スマートフォンでも FMN1 の放送を楽しみください。それではまた来週聞いてください。
3: 金沢高大指定学生アパート
4: 野々市市扇ヶ丘のミッキーハウス1です。高大の学生さんのアイデア満載の RDA で建てたお部屋は壁面収納で全室南向き、家電3種付きの大学から徒歩4分の近くて安心なアパートです。
3: ミッキーハウス1の外観や間取りは FMN1 のホームページで。
5: この部屋タバコの匂いがこもってる。
6: 空調設備が悪い時、
5: トイレの水が流れない。
6: 衛生設備が故障の時、
7: 今年は赤ちゃんが生まれるからクーラー取り付けよう。
6: 冷暖房設備をご希望の時、
8: 見えない空気から体外注ぐ水まで責任持って管理します。豊かな暮らしときれいな自然を守る南設備工業。奥さん、ご主人、社長さん、お気軽にご相談ください。電話番号は248-3730まで。
9: ホームタウンのの市、 SDGs の推進のもと市民主体のまちづくりで、のの市ファン、のの市ブランドあふれる魅力あるまちを目指します。ホームタウンのの市は1日3回の放送、昼は午前11時15分からです。

0: この DJ コージっていい選曲してんのよね。
1: メッセージありがとう。今も色褪せない70年代からのサウンドを中心に聞かせていくよ。
0: 毎週水曜夕方5時30分からは
1: サウンドトレジャー、リクエストも待ってるぜ。

0: こんにちは。
1: こんにちは。
0: 10月14日水曜日です。 N1 コミュニティ水曜日担当しますのはポテトシスターズの
1: 小杉由美子と
0: 安宅美恵です。11時15分まで生放送でお送りいたします。最後までお楽しみください。なんか、それこそ 2,3 日すごいいいお天気が続いてましたし、まあ今日はちょっとあの曇り空というか雨がね、夜中でしたっけ、結構雨降ってましたし、
1: 風もすごい吹いてたから、
0: そうそう風吹いて、うちやっぱりあの青空の駐車場なのでいっぱいあの枝があのうちのところに溜まるんですよね。
1: 吹き溜まる場所ってあるのよね。
0: ありますね。あ、すごい風なやったんやなって、もう音は分かってたけれども、こんだけやっぱりどっかから飛んでくる葉っぱとかっていうのがあるんだなと思いながら、
1: 今落ち葉すごいですからね、全部こう吹き溜まりに来たらすごい量や。
0: そうそうそう、ほんと玄関開けた途端にあら、あらって思って、あらすごいわって思いましたけど、
1: そうですね、
0: まあね、まあまあというか、あのちょっとやっぱりその風があると金木犀の香りがこう漂ってくるんです、
1: いいね。
0: で、あ、ちょっと歩いたら、あ、ここのうちにあるんだなとかっていう、それも去年とかそのあんまり思わなかったけど、今年はすごくあの大きく、まあすぐに大きくならないんだろうけれども、匂いの風の向きか風向きか、
1: そうだね、
0: なんか、あ、なんか金木犀の香り嗅ぐと、あ、ほんまに秋なんやわって、
1: 秋を感じる香りですね。
0: そうなんですよね。で、今日はほら10月14日なんですけど、私いつも10月の15日にだいたいあのホットカーペット
1: 言ってたね、
0: 出すんですよ
1: 半ばに。
0: ちょっとそれまでちょっと、あ、足寒いなとか
1: ありましたよ何回か、
0: でもなんかもう私昨日なんて夏模様の、あの半袖着てましたもん、
1: 昨日はそうだったね。
0: でその前も暑かったし、なんかずっと暑いわと思って、あのそんなホットカーペット出すどころじゃないわって、
1: 9月の方がねちょっと寒って思ったもんね、
0: そうそう、なんか今のところちょっと、まあ気温的には20とか21度とか、なんか外の気温はそうなんですけど、なんかもう体感的には、ああもう28、29度やわっていう、
1: なんかね、定着しないよねまだ秋とはいえども、
0: そうそう、
1: 気温がやっぱ高い日もあるってことだわ。
0: 高い日がある。でもまあ確かにその、入浴する、お風呂に入るのはやっぱり湯船にちゃんと入りたいなとか、
1: そうしてください、
0: ね、あのシャワーだけで、夏のようにシャワーだけではちょっとやっぱり済ませられない、
1: ない
0: っていう風になってきてるから、まあ体はやっぱり温めてっていう風には、あのなってきている、
1: ね、
0: もう体は秋に向かって冬に向かってるよっていうような感じには、
1: 暑い日もまだあるかなとは思ってましたけどね、昨日まではちょっと数
0: 日、昨日まではちょっとまだ、今日なんかも私もまだ暑い方の自分仕様になってますけどもまあまあ、秋なんだなっていうのを、そのね、イチョウのちょっと色が変わってきたりとかっていうのを見ると、そんな風に感じます
1: ね秋が来たぞ。
0: はい、そうです。はい、では今日も夏の謎から行ってみたいと思います。

0: では今日のなぞなぞです。エレベーターに乗ってボタンを押したのに動かなかった、なぜでしょうか。
1: エレベーターに乗ったのに乗ってボタンを押したのに動かなかった、
0: うんうん、そうなんですよ。なぜでしょうということね、はい、お考えください。電話番号 248-1212、 ファックスナンバー 248-8181、 メールアドレス fmn1@fmn1.jp の係でお待ちしております。では今日の1曲目です。アイコであなたの花の色。

0: 気ままにフリートークのコーナーです。
1: はい、ですね、私10月12日月曜日、はい、おとついですけれども、はい、スポーツの日でね、祝日、
0: うん、そうですね、
1: だった日に、はい、石川子ども交流センターのプラネタリウムの方で、はい、特別投影コンサートっていうのがあったんですよ、
0: はい、
1: でそれって10月来るとやってるんですよね、
0: うんうん、
1: 私一昨年この空と大地の物語っていうのを見に行って、はい、田坂さん去年行ったっていうのを聞いて、
0: は
1: い、
0: うんうん、
1: で今度、まあ、3回目なんですけれども、メニューは同じかなと、ケルト語りとケルト、はい、音楽の夕べって書いてあるので、はい、同じ物語と画像も同じかなと思って、
0: はい、
1: でもまあまあちょっと行ってみたいなと思って行ってきたんです、はい、そしたら、まあ去年は抜けてましたけれども、いっぱいだね。
0: あ、いっぱいですよ、
1: 特別投影の時は、うんうんうん、で親子の方もいるけれども、はい、まあ、家族でも多いけれども、デートに選んでる人がもうぼちぼちとね、はい、いらっしゃって、まあ、それもそれでいいなと思います。
0: そうですよね、
1: うんうん、で今回もですけれども、語りが玉井敦子さん、
0: はい、
1: うん、で玉井さんはもう5年ぐらい前だっけ、うん、ポテトシスターズの番組にね、はい、来てくださって、コロナが始まったか始まらないかの時に語りがちょっとこう中断されたような時でしたけれどもね、はい、でまあ、それを経て今回も、はい、語りということで、うん、
0: はい、
1: で音楽がアイリッシュハープ、アイリッシュフルートということで、はい、お二方はこれ、ご夫妻です、
0: はい、
1: うん、ご夫妻で、ケルトの調べを奏でてくれるんですですけれども、なんか今回すごく音響いいなと思ったのよ。
0: あ、なんで？
1: なんかね、前は、まあ、前でほら舞台があるわけじゃないから、うんうんうん、みんな天井を見てるわけだから、はい、舞台、ま、前の方にあるけれども、ご参加者はそこにね、集中していて、そこから聞こえていたような気がした、うんうんうん、はい、もう本当音全体が響き渡るような、音響も大きいし、うん、すごく綺麗に聞こえていたなって思ったんです、
0: うんうんうん、
1: でまあまあ、お話3話って、
0: はい、
1: で2話は、まあ、前聞いたなみたいな、3話どうだったっけ、うんうん、ギリシャ神話だったんですよね、うんうんうん、で3話の途中ぐらいで急にそのプラネタリウムの画像がパッて消えて、
0: はい、
1: で語ってるんですけれども、うん、ちょっとここで中止してくださいみたいな解説員から、はい、アクシデントがあったと、はい、で回らなくなったのか分かんないけども、うん、画像消えてしまったので、はい、ちょっとお待ちくださいみたいな、なったんですよ、
0: うん、
1: でとりあえずほら音楽もないからさ、シーンとなるわけじゃないですか。
0: そうですよね、うん、中断ってことはそこでプツって切れますよね、うん、プツッと切れて、
1: うん、でどれだけかかるかわからないけど、はい、まあ、しばらく待ってたら、うん、やっぱりご夫妻ですね、うん、そのケルトの音楽も知ってるだろうし、
0: はい、
1: 音楽演奏を始めたんですよ。
0: 音楽だけ、
1: うんうんうんうん、で多分そのメニューにはない音楽をされたんかなと思ったんですけど、はい、すごくその間も聞けてるし、
0: うんうん、
1: 画像がなくっても皆さん楽しんで聞いていられたっていうのが、
0: うん、
1: なんかすごくそれ良かったなって思って、
0: はい、
1: で何分待ったか分かんないですけども、また開催されて、
0: はい、
1: で天井に、
0: うん、
1: 星空とか、はい、まあ、画像がね、うんうんうん、映って、まあ、ホッとしましたけども、はい、やっぱりやってる方々もね、あ、どうなるんだろうって思ったと思いますよ、そういうことは。
0: そう、やっぱアクシデントに、うん、そうどうやって対応するかなんて、うん、もう、うん、始まる前そんなこと、ね、
1: うん、考えてないでしょ、ね、
0: 一応こんな段取りで何分になったらこうなりますね、うん、みたいな、
1: う
0: ん、
1: そうそうそう、
0: で順番
1: 時間もあるからね、
0: そう思ってるのに途中で、うん、っていうことになると、
1: う
0: ん、
1: そうそうそうそうそう、ね、これで終わるのかって思う人もいるし、
0: そう、あれもしかして映像がうまく流れなかったらこれでおしまい、
1: うん、っていう可能性もあるし、映像なしでやったのか、
0: うん、
1: そこら辺どうかわからないけど、うまくつながって、
0: うんうんうん、
1: 最後までたどり着けたので、
0: はい、
1: うん、よかったなと思います、
0: はい、
1: うん、でなんかやっぱケルト音楽っていうとどんなの音楽かなって思うと思うんだけど、だから普通にフルートなんかでもタタタって鳴らすとすると、はい、するとこうケルトだったらツラータツラーとか、こう最初のアクセントにこう力をこう丸めて入れて、うん、 みたいな感じだとちょっとケルトっぽいというか、はい、聞いててそういう音楽なのかなと思いながらいつもなんかね、あまり詳しくないので聞いてたりするとそういう感じかなと思うんですよね、
0: はい、ね、そのプラネタリウムのお部屋のどこら辺に座ったの、
1: うんうん、いやもう行ったら、うん、順番すごくって15分ぐらいこう入れるのにね時間かけてから入るんですけれども、はい、うんうん、前ね行った時にその映写機の横に座ったらすっごく寒かったんですよ、はい、で今別に冷房かかってないんだけど、うん、まあ、空いてるところに、うん、座ったんです、はい、だからちょっと間空けるじゃん隣の 席と、
0: まあね、つめつめで座る場合もあるし、うん、
1: 空いてたら、
0: うん、ちょっと一つ開けましょうかっていうね
1: みたいな、うん、で感じで一つ開けて座ってたんですよ、はい、でも左横はカップルだったのね、でもそんなと思ってたら詰めてくださいって言われて、
0: そうですよね、いっぱいだったら
1: いっぱいやっぱ入られたのか、うん、ですいませんっつってもう、はい、真横に、うん
0: 暗いからわからない、
1: まあまあまあね始まればもうね、はい、いいんですけれどもね、まあそういうことで、まあ、いつもこう星を学ぶから、うんうん、夏から秋の星座の、はい、ベガ、アルタイル、デネブ、これぐらいはそうあれがねって言いたいんだけど、ね、明かり多いじゃない今、うん、すごくその家の周りでも全然なんか見れるような状況じゃないし、はい、星を
0: 星私いっぱいありすぎて、
1: うんうん、ありすぎる、
0: あ違うなんてほら外でプラネタリウムの中ではこれは夏の大三角形ねみたいなんで、
1: ね、
0: そうそうちゃんとわかるねって言うけど、実際、うん、外に、ね、夜空を本当に見てみようと思ったら、うん、まあ、雲もあるし、うん、あ一個ぐらいは見つけられるけど、どこだろうっていう、
1: ね、
0: なるんですよね、
1: うん、ね、どっか道しるべというかさ、何々の横には何があるとかって私はそういう感じで道見つけるじゃん、はい、
0: そう
1: ないから、ない、わあやっぱりベテランさんは違うよね、すぐ分かるんだからね、まあそういう感じで楽しんできたんですけれども、そうそうそう、一応特別投影っていうのが時たまあって、10月31日土曜日、
0: はい、
1: この日も、東京とか、まあ、郡山福島県から、はい、解説員を招きして、はい、特別投影というのがあります。でこれは木星土星ツアーっていうのが3時からと、はい、それから、銀河系とアンドロメダ銀河っていうのも、うん、4時10分から解説員を日頃、はい、こちらにね、おられない解説員を呼んで、これは特別上映なのかなって。アンドロメダ星雲って自分たち の銀河系じゃないのよね、うん、でそこではちょっと見たいかなと思うんですけれども。
0: そうですよね、だってそこでしか見れないもの、
1: うん、そうなのよ、そうなのよ、
0: ね、自分の肉眼で見れないような、ね、
1: 見れない、それを解説してくれるんだから、
0: まあ、木星も土星も肉眼では見れないですよもちろん、ね、望遠鏡みたいなんで見てもちっちゃくしか見えないから、
1: うん、近くなんですけどね、画像で見てたらね、
0: とっても遠いとか、
1: そうそう、で11月1日も、はい、イベントスペシャル投影というのがありまして、この時はご参加方来られて、解説員の方、はい、で、15時から90分解説されるということです。まあ大人の映像ですかね、これは子供さんがというか、まあ、中学生ぐらいから見れるのかな、まあ、年齢関係ないと思いますけどね。
0: そうですね、うん、まあ、星見るには別に年齢だけど、でもほら解説してもらって難しいかもね、難しいですよね、ちょっとね、
1: でも小さい頃から慣れてると、うん、はい、すごく宇宙にね関心を持って、楽しみな大人になれると思いますよ。
0: そうですね、楽しみですね、はい、はい、ありがとうございます、
1: はい、では1曲お送りします。ジュジュで夏セミ。

0: 引き続き気ままにフリートークのコーナーです、ね、さっきプラネタニウムで、はい、なんか星空の未知の世界の話をしてたのに、うんうん、私はもうぐっとすぐにもう現実に引き戻す、うんうん、
1: いや戻してください
0: 話なんですけど、まあ、肌荒れの話なんですよ。
1: 秋って肌荒れしやすいんだっけ。
0: 乾燥9月の終わりぐらいから乾燥が始まるみたいな、やっぱ乾燥したら肌荒れになりやすいっていうのもあるんですけど、うんうんすね、私9月のシルバーウィークかなんかそこら辺やったか日帰り温泉行って、
1: うんうんうん、
0: ほんでなんかそこら辺にある、はいはい、化粧水をね、うんうんまあ、乾燥するわと思って、うんうん、何も持って行ってないから、はいはい、パチャパチャって使って、
1: うんうん
0: 夜ぐらいになったらなんかあれかなわからんなと思いながら朝起きたらえらい顔をむくんでるねって言われてもともとやんって言いながらいやいやそれでもなんか暑い感じするわっていう話をしてて、
1: ね
0: うん、

0: それは何だろう、
1: 何だろう、
0: 炎症になったのかな、
1: 炎症になったのか、その私なんてどんなんでもほとんど、うん、そういう風にラメンっていうの、そうやって、うん、これが合わなかったわっていうようなことがなかったんですよね。いろんなその化粧水とかなんか使っても全然何でも大丈夫やわって思ってたのに、なんかいやいや、やっぱりまあそういうその肌が乾燥する時期、季節のこう変わり目っていうのだったのかなと思いながら、まあなんか他に塗るとちょっとなんか余計に肌荒れしそうな感じでずっとちょっとおったんですよね、で10月入ってぐらいかなんかに娘が、まあ、仕事帰りにこう寄ってくれて、でこうちょっと喋ってたら、お母さんそのシワすごいねって言われたんですよね。
0: 娘ってズバリ言うからね、本当に。
1: そう、まあちょっとこんなんでこんなんで、あで、えって言って、でもちょっとすごいよって言われて、
0: それは塗った後やね、
1: 塗ってないですよ、もうそのもう夕方仕事終わりやから6時とか7時とかなんかそれぐらいに寄ってくれた時にも、私なんか一日の疲れみたいな感じで、
0: 今一番疲れてるのよっていうよね。
1: そう、別に疲れることもしてないのに疲れてるのよみたいな、もう肌もダメよみたいな時に、で帰って私も洗面所行って電気つけて見ましたよ、
0: マジマジと、
1: マジマジと、あらもう嫌だわっていうような、なんというか落ち込むんですよね。
0: いつもね、なんか見てるようで見てないよね、自分のこと。
1: 私自分のこと見てない、大体が、歯磨きしても何しても顔洗っても電気つけずにちゃちゃっと、はい、おしまいって、
0: やることだけやって、
1: そうそう、やったらおしまいなのに、その時は電気つけたら電気のほら火の当たり具合で結構ね、よく女優さんは
0: ね
1: ライト当ててもらうとかって言うでしょ、
0: 白く映ってますみたいなね。
1: そうそう、たらもう洗面所の電気なんてズバリなんですよね。まあそうですよ、あなたはこんなんですよということを見せてくれる。
0: 日頃は見ていないのにちょっとマジマジ
1: 見てしまうと、そうそう、日頃は何も見ないし、見ないようにしてるし、見たくもないわって思ってるのに、
0: はい、
1: わったあと思って、でちょっと顔洗って夜なのに顔洗ってここどうにかせんなんと思って、で、あるもの、あるクリームとか化粧水もつけてみましょうか、あこれもつけてみましょうか、美容液もつけてみましょうかみたいなんで、そうそう、いきなりやっぱり私の中ではすごいショックやったんですよね。
0: 分かるよ、
1: 見えてなかったのが見えたから、
0: はいはいはい。でもうちの親が、施設に行って行くじゃないですか、でいつもピカピカなのよ、肌が、ほんでそのなんかお母さんはこういつもねこれ塗ってるから、なんていうかピカピカですねみたいに職員さんが言われて、で実は2月に、うちの母は亡くなったんですけれども、ほら遺留品というかそこにね、あるのをこれお母さん使ってたで、でも施設から出てるワセリンなんですよ、普通の、ワセリンなんてほら大人から子供まで使う、
1: そうですよね、
0: 手がベタつくんだけど、私その残ったの今塗ってますよ夜夜。
1: そう、なんかそれこそちょっとそのなんだろう、油気のあるものをちゃんと塗らないと、
0: 乾燥するもん、
1: 乾燥するんですよ。
0: そうそう、知らない間に乾燥してんのよ。
1: そうそう、それこそ朝塗るというか、朝顔洗ってからそうやってやってて、もう夕方になったらもうこの乾燥が丸々乾燥になるんですよね、
0: そうなのよね、知らないうちに。
1: そうそう、でもう誰にも会わないしって思ってるのがやっぱり良くないんですよね、どっかでやっぱりケアをしないといけないんやなっていう、
0: ちょっとねケアを怠るとね、知らない間にも蒸発というか、
1: そう
0: 体内の水分が、
1: そう、やっぱり肌って保湿をしてあげないと、自分ではその油を出さない、油っぽいとかって言いながらもそれは保湿ではないわけですよね、
0: ああそうかそうか、油取り紙とか、
1: 油取り紙とかってもう油も出ないわみたいになっているのにそうなってるわけですよね、でいやいやいや、なんかそうやって見とってたらちょっとほら手をほっぺたの下にこもっていったら、あらここら辺塩はなくなるわとか思ったり
0: 伸ばせばね、
1: ちょっと伸ばせば、あ、そっか、こうやって引っ張れば、あの若返るのかとか思ったり、
0: だってあら

0: 女優さんなんて、うん、何あのシートですか、
1: はい、
0: あのメイクシートじゃなくてこう、うん、あの最後の保湿シート、
1: は
0: い、あれ10分ぐらい以上だとあんまダメだっていうから10分ぐらいやってから何回も何時間おきにまた もう一回とかやってるもんね、はい、うん、1日に1枚じゃないんですよ、ね、すごい保湿してるじゃんと思って、
1: そうそう、でそうだそうだ、私その妹が、うん、もう十何年も前かなに、うん、たあのちょっと会った時に、うん、妹ってなんか、うんうん、なんだろうなって思うんだけど、うん、韓国行って、まあ、知り合いが韓国の友達いたから韓国行って、はいはい、ここにボトックスってきたのよとかって言うわけよね、う
0: ん、おでこに、
1: おでこっていうかそのほら眉間のシワがその妹めちゃくちゃギュッてもういつも怒ってるんじゃないかみたいな
0: あ、私もやってもらいたい、
1: そこでほらほらみたいな感じで打つんですよね、
0: ボトックス。なくなった？
1: たらちょっとまあ線はあるんですけど、うん、そんなにほらくっきりすっきりみたいな、うん、そんなんじゃなくって、はあ、そっか、
0: もう
1: その時にはそういうふうに思ったんですよ。
0: うん、
1: ああそういうふうに韓国の友達おったら行った時にそうやってやってくるって、うん、ああそういえばでも私その昔その知り合いの娘さんが20歳ぐらいかなんかの時に、うん、あのまつげ、
0: はい、
1: まつげが、うん、あの内向きに生える、
0: あ、ありますよ、あ れ、 あ、ね、あれは何、自分で何もしないけど生えるの、
1: そうそう、うん、内向きに、
0: ほんで痛いよね、
1: そうそう、なので二重まぶたにする、
0: 二重じゃないの、
1: 二重じゃ なくって一重だったので、うん、二重にしたら、うん、こう中に入らない、
0: なんか角度がこう下に来るのかな、
1: うん、みたいね、だから涙出るし痛いしっていうのでそうやって二重まぶたにするのよっていう話を聞いたりして、
0: ちょっと医療も入ってるもんね、それだとね、
1: そうそう、医療も入ってるし、うん、美容だけじゃないしっていうのがあって、うんうんうん、で私たまたまその、あの、まあ、配信系の、うん、あの美容整形のダウンタイムっていう、うんうんうん、まあ、美容整形の、うんうんうん、あのドラマっていうんですかね、
0: あ、ドラマ、
1: ドラマをちょっと見たんですよ、うんうんうん、ちょっとあまりにもリアルで、うんうん、ちょっとグロテスケで、うん、途中というか1回2回か3回まで見てちょっと中断してるんですけど、
0: 中リーサとか出てるやつ、
1: そう
0: あ、なんか人気みたいね、見たって言ってる子いたわ、
1: そうなんか人気やしどんなんやろうと思って、
0: うんうん、手術風景がすごくリアルって言ってた、
1: そうなんですよ、
0: うん、
1: なんかそれこそあの胸の包胸手術をするとか、でそれがちょっと病気が分かってそれをシリコンを出すとかっていう、うんうんうん、そういう風な、うん、あの手術風景、
0: あ、そんなもん
1: っていうのがちょっともう、
0: 手術風景映るんだね、
1: いうような感じなでも、うん、あの手術をしたい、その美容でその二重まぶたにしたい、鼻を高くしたい、そのエラを削りたいとか、いろんなものが要望が出てくるでしょう、
0: はい、
1: そのを聞いてると、その本人やり、あの美容整形をしたいっていうその気持ちを聞いてると、そうだよねって、そういうこともあるよねって、なんか
0: あの前向きにね、自分が、そうそう、気持ちがいくには整形が必要だっていう人もいますもんね。
1: そう、なんかそれであのチャンスをつかみたいとか、人生を変えたいとか、なんかそういう風なものを見てると、確かにね、でその自分じゃほら欠点ばっかりしか思えない、もうそれこそもう嫌で嫌で仕方がないところをそうやってすると前向きになれるっていう、
0: そうだね、どこかで何かをカバーしないともう自分らしくいられないって言うんだったら、うん、かといってだからそのルッキズムっていうかね、うんうん、そこばっかりになっても世の中ってどうなるんだろうと思うし、
1: うん、そればっかりじゃないんだけども、その気持ち的にそうやって前向きになれるんだったらいいんじゃないかなとか思ったり、うんうんうん、そのまあドラマ見てるとね、
0: それだけね進歩してきたからね、技術もそれなりにできるってことじゃないですか、昔と比べたら、
1: そうだから、あのよくあのテレビとかそういうので見てても、確かにあこの人なんかしてきたのかなというような、
0: あるあるある
1: ありますよね、
0: うん、なんかしたなっていう、
1: そうなんかしたなっていうような、
0: うん、
1: まあわからんでもないわ、まあそうやってあの見られる仕事をされてるっていうのはやっぱりそうだろうなって、
0: うん、
1: そのまあ、 こっち側のその理解の仕方っていうのも変わってきてるかなとは、
0: うんうんうん、あそうですね、うん、昔だったらなんかみんなこそこそ隠れて、うん、やってるんじゃないそうそうそうみたいな感じだったけど、そうそう今堂々とね、ま、言えるもんね、
1: う
0: ん、
1: そうで今ほらマスクしてしまったらわからないとか、うん

0: やっぱり年相で結構でございますっていう
1: 自然派だもんね
0: そういうふうに思いましたけどああなかなかやっぱり人の心っていうのって
1: 形があればこそまた
0: 楽しいしっていうような
1: そうですね
0: でこんな感じで肌荒れでした、
1: はい
0: はいはい、以上気ままにフリートークのコーナーでした。
1: では一曲お送りします。イブで IU。

0: この番組は10時15分から放送しております N1 コミュニティです。ラジオでもパソコンでもスマートフォンでもお聞きいただけます。水曜日はポテトシスターズが担当しております。皆様からのメッセージ、なぞなぞの答えもお待ちしております。今日のなぞなぞは、
1: はい、今日のなぞなぞがエレベーターに乗ってボタンを押したのに動かなかったのはなぜでしょうか。
0: ヒントください。
1: ヒントね、あのボタン、
0: ボタン、
1: うん、ボタンを押したのに動かなかった、
0: はい、
1: まあね、1回2回3回とか押せばね、当然こう閉まっていくんですけれども、はい、ね、果たして何のボタンだったんでしょうかというところでお考えください。
0: 何のボタンか、
1: はい、はいはい、電話番号248-1212、ファックスナンバー248-8181、メールアドレス fmn1@fmn1.jp の係でお待ちしております。

0: 日も比較的多いかと思います、はい、で野々市でもね、金沢でもイベントたくさんやってると思うんですけれども、
1: そうですよ ね、今週末来週末とか結構、
0: 多いですよね。
1: 多いですね、
0: はい。まあ、私金沢市の方で言いますと、はい、まあ、町の中心ですよね、椎の木緑地の方で土日また、はい、まあ、開放イベントといいますか、飲食ブースがあったりとか、はい、マルシェブースがあったりとか、はい、まあ、キッズ広場で、まあ、遊んだりとか、うん、はい、道路でない限り全然安全ですからね。
1: そうですよね、う
0: ん、天気が良ければそちらの方にね、はい、お越しくださればいいかと思います、はい、美味しいフェスタ、
1: はい、美味しいものがあるんですね、
0: う
1: ん、
0: あってクラフトビールも出るそうなので、うん、そこでちょっと飲める方は、はい、うん、飲めるということもお楽しみにあります、
1: はいはい、何時からやってるんですか。
0: 10時から、ね、4時まで。
1: 10時から4時まで、
0: はい、
1: はい、わかりました、はい、ありがとうござい
0: ます。どうぞお出かけください。
1: 私気になってるっていうか、そのブックダーツって知ってます？
0: ブックダーツ、
1: うん、
0: 本のダーツ。
1: そうそう、本のダーツ。
0: わかんない。
1: 本のダーツなんですよ、うん、本開いて、まあ、まあ言えばそのしおりとかクリップとかみたいなもんなんですけども、うん、
0: はあ、
1: ダーツってほらそこ当てるでしょ、
0: うん、当てる。
1: だからどこの行を読んだとか、
0: うんうんうん、
1: 何行目とか、うん、そこのところに挟むみたいな、矢印がついてる、あ、まあ、ブックマーカーみたいな。
0: 何ページまでじゃなくて途中でやめる時もあるもんね。
1: そうそう、どこまで読んだでまた初めの頃からこうやって読んでいく場合もある
0: うんうん、うん、
1: ね、よくある話で、
0: あるあるある、
1: あ、読んだと思って、うんうんうん、そのブックダーツっていうのをこう挟んどくとこの行から
0: ほう
1: っていう、まあ、金属製のものもあるし、うんうん、ラインみたいな、まあ、付箋ではないんですけども、うん、その都度使える、うんうん、だからここのところが気になるっていうところにいくつでもほらペラッとしたものなので。
0: そうなの？
1: そう、ごついそのクリップとかじゃないので、ほら何ページ目のこのところこの言葉が気になるわっていうようなところとかあると思うんです、
0: うんうんうん、
1: でそれってほら借りてきた本とかには絶対できないでしょう。
0: そうだね、書けないもんね。
1: でもそれをそこのところにその挟んどく、挟むっていう、
0: うん、そんなにいくつもできるんだ。
1: いくつもできます。
0: へ、
1: なのでちょっと気になるようなところがある場合はこのブック、
0: うんうん
1: うん、しおりとかじゃなくて、うん、このブックダーツっていうのを、う
0: ん、しおりってすぐ外れるもんね。
1: そうなんですよね、
0: 逆さにしたら。
1: そうそう、
0: それは外れないん
1: です。外れないです。
0: おー、いいね。
1: なのでこういうのもあるということで、
0: おー、
1: ちょっと気になる。
0: 文房具店に行けばいい
1: ですか。私も行ってみたいと思ってるんですけど。
0: はいはいはい、
1: はい、はい、以上気になるコーナーでした。
0: では一曲お送りします。歩む今津で結び。

0: 気になる
1: 気になる
0: 気になる気になるコーナーです。
1: はい、まあ、今月、まあ、10月はね、はい、あの比較的まあまあまあ昨日までお天気、昨日の夜からはちょっと崩れましたけれどもね、晴れる

0: 知恵袋のコーナーです。
1: はい、この時期にお風呂掃除かって思う方もいらっしゃるかもわかんないけど、
0: はい、
1: 梅雨の時ね、カビが生えないようにって一生懸命やってるんですけど、ちょっと忘れがちじゃないですか、はい、掃除のことも。
0: だって、いつもしないと。
1: あ、そうそうそうそう、忘れるよね、そうそう、カビ予防ね、はい、なんですが1ヶ月カビ予防できるんです、この方法だと。
0: はい、
1: まあ、100均で売ってるような、過炭酸ソーダっていうのが、まあ、売っている、はい、それを、まあ、100g 使います、
0: はい、
1: で、食器用の洗剤だからいつも家にあるよね、
0: はい、
1: うん、それを、まあ、過炭酸ソーダかオキシクリーン、はい、どっちでもいいんですけれども、それ 100g に、はい、食器用洗剤大さじ3を混ぜて、はい、もうそれをお風呂場でバーって混ぜて、
0: はい、
1: それをこう全体的にこう、ね、塗って、
0: はい、
1: ね、
0: 塗るんですね。
1: 塗るというかもうこう、うんうん、そんなシャバシャバになったのをこう、はい、全体的に塗って全体に広げます、
0: はい、
1: でそれから30分待って、
0: はい、
1: うん、でそれから流すんですけど、
0: はい、
1: 流すお湯の温度なんですが、はい、50°C
0: 50度ね、
1: うんうん、それでバーっとこう流していただけると、
0: はい、
1: それはもう予防として1ヶ月持つということなんで、一月に1回やれば冬場も安心ということでございます。
0: よくほら、うん、暑いのでやったら次水道水の冷たいやつをやっとく方がいいとかって。
1: あ、そうだね。ってことはじゃあ50°C でこう洗い流した後に冷ませばいいか。
0: 水道水をわっとかけてしまった、うんうんうん、冷たいやつをかけてしまった方が繁殖しにくいとかって言いますもんね。
1: じゃあ付け足してその最後水でということで。
0: そうなんですね。
1: はい、
0: はい、わかりました、ありがとうございます、
1: はい、
0: 今カボスとかすだちとか、
1: うんうんうん、
0: もうちょっとしたら柚子とかも、
1: うん、出てきますね。
0: 出てきて、うん、みんなほらどうして使うのかなとかっていうのもあると思うんです。
1: まあね、私はお魚にかけるか、うん、鍋料理、
0: そうですよね、う
1: ん、かな、その他わかんない。
0: まあ簡単にポン酢を作りましょうっていう話なんですけども、
1: はいはいはい、
0: まあ、柑橘の果汁、
1: うん、
0: まあ、作りやすいっていうか、
1: うん、
0: まあ、置いとけるので作りやすいので言えば、
1: うん、
0: 柑橘果汁が、うん、100かな、
1: うん、
0: 2分の1カップですよね、
1: うん、
0: で醤油も2分の1カップ
1: 醤油、はい、
0: でみりんが 15cc
1: みりん15、
0: うん、で昆布は 5g なんですけど、ちょっと細かく切って 5g そこに入れてしまう、
1: うん、
0: で鰹節 10g もそこに入れてしまう、まあ、それだけなんです。他に、いろんなものが入ってる添加物とか入れなくてお家で簡単にできる、
1: うん、あ、そうかそうか
0: っていう、
1: これさえ置いとけば、
0: うん、
1: 鍋料理でも、
0: 鍋料理でも
1: ちょっと落とすのでも大丈夫なんだね。そうそう
0: そう、まあ一晩置くのがやっぱりいいんですけど、1週間置いてもあと、まあ、1ヶ月ほどそれで水使ってないので、
1: うん、
0: 十分使えるんです。で、まあ、アレンジとしたら

0: すりごまを、うんうん、あのまあ、別これとは別に、うん、あのすりごまにこのポン酢を、うん、作ったポン酢を足して、
1: うん、
0: で、サラダにかけてみるとか、
1: あ、なるほど、
0: ベースとしてこういうのがありますよっていうことを覚えておけば、
1: まあ、常にあればいいね、これ別に、ね、あれば年中、
0: そうそう、で、うん、これ火使う、まあ、よくみりんをあのアルコール飛ばすとかっていうのあるんですけども、
1: うんうん、
0: これもうそのまんま、もうあの生絞りじゃないけど、
1: うん、
0: もうそのまんま使うっていうので簡単に作り置きができますので、うんうんうん、
1: なるほど、
0: ぜひぜひ、結構美味しいですよ。
1: あ、本当、
0: うん、
1: やっぱりね、たくさんの人数が集まって鍋とかになると結構、はい、あの減りますもんね。
0: 減ります。なんかこういうの、うん、本当簡単にできるので、うんうん、ちょっと置いといたら使いやすいかなと思いますね。
1: 柑橘は絞ってね、
0: 絞ってです、う
1: ん、はい、やってみます。はいはい、
0: ぜひお試しください。以上、知恵袋のコーナーでした。
1: では1曲お送りします。名取でピューパ。

0: 時刻の方は11時10分回っています。ではなぞなぞの答えを教えてください。
1: はい、今日のなぞなぞがエレベーターに乗ってボタンを押したのに動かなかった、なぜ、
0: はい、
1: これ3、4歳の子にね言ってると思ってくださいね、はい、エレベーター乗る、乗ったらボタン押すのよってお母さんが言ってるんだけど、はい、うん、その子を見たら自分 の服のボタンを押しておりましたということで、それで動かなかったということです。はい、
0: なぞなぞですもんね。
1: はい、ごめんなさい。
0: そうですよね、エレベーターの中にボタンいっぱいあるから、
1: うん、そうなんですよね。
0: ね、
1: はい、自分の服のボタンでした。
0: はい、
1: はい、
0: ありがとうございます。はい、そう、今日はうん、野々井中学校の、
1: あ、はいはいはい、
0: お二人ね、うん、男の子と女の子と、
1: うん、朝ね、
0: 職場体験で、うん、はい、ワクワク
1: ワクワク
0: で、うん、N1 の方に、ね、うん、体験をしに来てくださってますけれども、う
1: ん、ね、うん、
0: やっぱり
1: 中学、
0: そう、なんか、うん、外であんまほら ほとんど私らだって関わりのない年代の子供さん見ると、
1: うんうん、
0: ね、あ、なんか新鮮な感じが
1: ね、なんかいろんなことに興味を持って、うん、やっぱり放送のこのね、仕事ってどうなんだろうって思われてるんですよね。
0: 思われるでしょうね。
1: まあ、主だったのはこうやって喋るってことですけれども、
0: はい、
1: やっぱりミキサーの方が行って音楽も入れてくれて、うん、っていう回り方があるからね、
0: そう、
1: こうやってできるんで、
0: なんか表面だけ見てるとそうだけども、うん、それこそ本当に準備、
1: はい、
0: 一つの番組作るときに準備がどんだけいるかっていう、
1: そうですね、
0: 下支えしてくれる方っていうか、
1: はい、
0: やっぱり、うんうん、裏で働いてる方のことっていうか、うん、そういうのもすごい勉強になると思いますよ。
1: そうですね、聞いてるだけだとわからない部分がいっぱいあるかもわからないですね。
0: でもそれでほら音楽に興味持つとか、
1: はいは
0: い、いろんな方面で興味持たれる方もおるかもわからんなと思って、
1: うん、楽しみです ね今後がね、
0: そうそうそう、うん、いろんな経験していってほしいなと思いますね。
1: はい、
0: はい、
1: ね、
0: 10時15分からお送りしてきました N1 コミュニティ、そろそろ別れの時間です。今日水曜日担当しましたのはポテトシスターズの
1: 小杉美子と
0: 畑上恵でした。明日の N1 コミュニティ木曜日はやっちゃんみっちゃんで IOK でお送りいたします。お楽しみに。
1: さよなら。
0: さよなら。

0: こんにちは。快適な住まいの空間をご提供する大成商会です。暮らし方も多様化してきましたが、あなたのご要望は何ですか？何なりとお申し付けください。大成商会は金沢横川交差点、電話 076-242-3965、 お気軽にご相談ください。
1: おい風神、この空どこか賑やかで活気があるぞ。
2: おお雷神よ、それは金沢工業大学から吹いてくる学生たちの夢の風だ。
1: おお、あの夢工房の仕業か。また何か作っておるな。
2: 人力飛行機にロボット、人工衛星開発プロジェクト、熱い眼差しをした学生たちが自ら考えものづくりをしておる。
1: 知識を実践に、夢を現実にするとは。
2: 未来を動かすのは天の力ではなく、行動する人間の力よ。
1: 夢を形にする場所、金沢工業大学。
3: 人生設計は人それぞれ。あなたの未来へのゴールを一緒に考えていきましょう。幸せのステップ1、2、3、毎週金曜午後2時から、トレードハウスの日海幸子がお送りします。

0: ホームタウンののいち。10月14日水曜日、時刻は11時15分です。こんにちは、 FMN1 石倉康幸です。
1: FMN1 の村中修斗です。
0: ののいち市役所併設のサテライトスタジオから、ののいち市の広報番組ホームタウンののいちをお送りします。今日の番組前半は、毎月第2、第4水曜日にお送りしています、市内で活動している市民活動団体からワイワイ食堂代表の吉岡淳さんにご出演いただき、お話を伺っていきます。吉岡さん、どうぞよろしくお願いします。どうぞよろしくお願いいたします。そして番組の後半は、阿波高明市長の日程、また市内の明日のゴミ収集地区などをお伝えします。ホームタウンののいち、この番組はののいち市の提供でお送りします。

0: さて、ここ野々市市役所サテライトスタジオから外の様子を見てみますと、野々市上空、雲がかかっていて今太陽を見ることはできません。私がここ野々市市役所に来る途中には雨も降り出しまして、今この市役所サテライトスタジオから見える野々市市役所の窓、スクリーンがかかっているので外の様子詳しく見ることはできないんですけれども、今もポツポツと雨が降っているかもしれませんね。気象庁が発表している金沢市の気温を見てみますと、午前11時現在では 20.8 度、湿度 74% を観測しています。やはり雨が降っているということもあるんでしょうか、午前10時の気温に比べて気温1度少々下がっています。その中なんですが、市内の、様々な事業所では、今日野々市中学校の2年生がワクワーク職場体験を行っています。野々市市をはじめ各所85箇所の事業所に238人の野々市中学校2年生が職場体験を行っています。私たち FMN1 でも職場体験の受け入れをしていまして、野々市中学校2年生の末岡俊さん、そして玉木優和さんの2人が、今朝からですね、実際に仕事を体験してくれています。この2人には明日のこの時間に、生放送で出演していただくことになっています。野々市中学校の238人が85箇所の事業所で職場体験を行っています。実際、お買い物や食事など行った際にも、この職場体験をしている中学生見かけることもあると思いますが、どうか温かい声をかけてあげてください。では天気予報をお送りします。天気予報村中さん、お願いします。
1: はい、続いて天気予報をお伝えします。注意報警報です。現在石川県全域に雷波浪注意報が発表されています。石川県加賀地方の今日の天気は夕方から曇り、ところにより昼過ぎから、失礼いたしました、昼過ぎまで雷を伴うでしょう。加賀地方の今日の降水確率はこの後正午から午後6時まで雨の確率 50%、午後6時から深夜0時まで雨の確率 20% です。石川県能登地方の今日の天気は雨、夕方から曇り、ところにより夕方まで雷を伴うでしょう。能登地方の今日の降水確率はこの後正午から午後6時まで雨の確率 70%、午後6時から深夜0時まで雨の確率 20% です。加賀地方金沢の日中の予想最高気温は昨日より2度低い24度です。能登地方輪島の日中の予想最高気温は昨日より3度低い23度です。以上、石川県内の天気予報をお伝えしました。
0: 今日能登の今日の天気は雨で、昼過ぎから曇り、ところによっては昼過ぎまで雷を伴うということでした。失礼しました。では続いて交通情報をお伝えします。現在時刻は午前11時21分です。日本道路交通情報センター発表、午前11時15分現在の野々市市内の交通情報をお伝えします。金沢バイパス国道8号線野々市市内お京塚交差点付近、白山市方面に300メートルの渋滞です。以上、野々市市内の交通情報をお伝えしました。

0: 消防インフォメーションです。野々市消防署、高田レオンがお伝えします。テーマは、非常用持ち出し袋についてです。皆さんは、非常用持ち出し袋を用意していますか？近年、全国各地で自然災害が頻発し、甚大な被害をもたらしています。今年では、熊本地震と千葉県の記録的豪雨など、様々な災害が発生し、多くの被害者が避難所に避難しています。このような災害が発生したとき、すぐに持ち出せるようにまとめたものが非常用持ち出し袋です。袋の中には、水や非常食、懐中電灯、小銭といった貴重品、簡易的な救急セットなど、3日程度生活できるものを入れておきましょう。他にも、メガネや常備薬など、人によって必要なものが違います。袋が重くなりすぎると、避難に支障が出るので、必要最小限のものを入れるという意識を持って準備しましょう。野々市市では、消火栓のポールに、最寄りの避難所の方向と距離が分かるようにシールが貼られています。自宅近くの消火栓をぜひ確認してみてください。火事、救急は119番。消防インフォメーション。野々市消防署、高田レオンが非常用持ち出し袋についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組、ホームタウン野々市。今日はスタジオに毎月第2、第4水曜日にご出演いただいています市民活動団体からワイワイ食堂代表の吉岡淳さんにお越しいただいています。吉岡さん、改めましてよろしくお願いします。
2: はい、よろしくお願いいたします。
1: さて、まずは、このワイワイ食堂とはどういった、食堂という字も、ね、入っていますけれども、どういった活動団体なのかということで、伺っていきたいと思います。はい、
2: 当初は、その当時、子ども食堂がいろいろと話題になっておりまして、それで、野々市にも、そういった子ども食堂を作ったらどうかという話がありました。それで、発案者がおりまして、一度やってみようよということになりまして、4年前の4月に、発足したわけです。

0: です、
1: はい。
0: まあ、その後、まあ、ボランティアの皆さんのおかげもありまして、毎月1回、第3日曜日に、食堂を開催するということで、これまで継続してきております。
1: ああ、そうなんですね。では先ほどもこの野々市市内で子ども食堂を作ったらどうかという、この呼びかけから始まったということでした、ではこの活動としては子ども向けに、子ども食堂を運営しているということになるんですか？
0: まあ、当初の思いはね、そういったことだったんですけれども、やはり当時の風潮も、まあ、生活困窮者に対する話題が非常にまあ大きかったわけなんで、
1: はい、
0: まあ、テレビのニュースなんかでもまたその 子ども食堂に対するニュースが流れておったんですけれども、まあ、非常にイメージ的にですね、生活困窮者という、ことが前面に出てるもんですから、なかなかそれに対する地域の理解というのは、まあ、得られなかったわけなんですね。
1: うん、
0: まあ、継続する上ではそういうことではなくて、まあ、みんながこう話し合える集いの場を作ろうということをコンセプトにして、やってきたわけです。
1: はい、
0: ですから、まあ、当初の子ども食堂という思いからは外れてはいますけれども、そういった、
1: うん、現在では子どもだけではなく幅広い世代の方が参加できる食堂ということになっているんですか？
0: はい、そうです。まあ、基本的に一人暮らし の高齢者の方もまあおられますし、それからまあ親子での参加ということで、運営しておりまして、ですからまあ一応名前もですね、まあ、地域世代間交流会という名前にして、
1: はい、
0: 開催をしております。
1: あ、そうなんですね、はい、地域の世代間交流会という名前で月に1回、食堂を開かれているということでした。主な活動場所としてはどちらになりますか？
0: まあ、基本的には、まあ、食事の提供ということで、まあ、弁当を、まあ、出しております。まあ、それから物がこう集まって、まあSDGs の関係もありまして、やはり消費期限の短い商品というのも提供をいただくんで、まあ、そうした場合にはフードパントリーということで、皆さんにお分けしております。
1: あ、そうなんですね、はい、これは市内のどちらかで配布されているということですか？
0: 私もまあいろんな商品の提供者がございまして、まあ、そういったところから提供を受けた商品についてですね、まあ、商品のあるものはいろんな使い道があるんですけれども、
1: はい、
0: ないものについてはやはり、まあ、皆さんにお分けしたいということで、
1: そうした提供をしてくださる方がいらっしゃって成り立っているものということなんですね。
0: はい、
1: また食材の提供というのもありましたけれども、
0: はい、
1: 実際この調理される方ですとか、はい、その対応される方もいらっしゃるわけですよね。
0: そうです。
1: 現在は今ワイワイ食堂では、何人で活動されているんですか？
0: 今そうですね、ボランティアとしては今 12,3 人いるんですけれども、今調理担当としては 6,7 人、8人ぐらいですかね。
1: それはもう長くこの、食堂を続けられているということでしょうか？
0: そうですね、発足当初からずっと継続してやっておられる方が、まあ、ほとんどですね。
1: はい、そうなんですね。またはどうでしょう、この、月に1回、この食堂を開いているということでした。こう何曜日ですとか、こうそういった時間場所というのは毎回変わったりしているんでしょうか？毎回同じ場所で行われているんですか？
0: 当初はですね、当初はと言いますか、丸木町会の会館、丸木会館というのを、まあ、
1: はい、
0: 利用して、まあ、発足したのは丸木町会の中で発足してるもんですから、その会館をお借りしてやってたんですけれども、まあ、今年会館の建て替えをやってますんで、
1: はい、
0: それで今は推しの公民館をお借りして、やっております。
1: は
0: い、ですから会場としてはもう基本的には同じ場所でということで、
1: 推しの公民館での開催と。はい、はい、これは開催する曜日などは決まっていますか？
0: はい、開催は毎月第3日曜日、

0: 11時半から1時を、まあ、目処に開催しております。
1: はい、昼食の時間帯に、はい、地域で、世代間の交流をしていこうということですね。はい、大体こう毎回どのくらいの方は1回にいらっしゃるんでしょう。
0: そうですね、今ですと大体、ボランティア含めて50食ぐらいの提供になってますね。
1: ああそうですか。はい、それはもう世代も幅広くということになりますか。
0: そうです、はい、先ほど言いました、まあ、高齢者から0歳児まで含めた親子連れという。
1: あ、そうなんですね。赤ちゃんの参加もあるということですね。まあ、こうしたこの普段なかなか、接することが少ないかもしれないこういった世代が離れた方とも、交流深めることができると。これはお話をしながら食事を楽しむということになるでしょうか。
0: まあ、基本的にはそうですね。
1: ワイワイ食堂、毎月第3日曜日、推しの公民館で活動しているということでした。お昼の時間、時間に、余裕がある方、時間空いてるわという方はぜひこの世代間の交流、はい、地域交流楽しんでいただきたいと思います。今日スタジオには市民活動団体ワイワイ食堂代表の吉岡淳さんがお越しです。ここで一曲音楽を挟みます。曲はバリーマニローでバンドスタンドブギーです。

0: お送りした曲はバリーマニローでバンドスタンドブギーでした。野々市市の広報番組ホームタウン野々市、今日スタジオには市民活動団体ワイワイ食堂代表の吉岡淳さんがお越しです。音楽の前、前半は4年前から始められているという子ども食堂を含めて、地域での世代間交流の食堂、ワイワイ食堂での活動について、伺いました。吉岡さん、教えてください。昨年から、野々市市内では子ども食堂ネットワークというものが発足したというふうに伺いお聞きしました。この子ども食堂ネットワークとはどういったものになるんですか？
1: 市内に子ども食堂が、現在活動しているのは、5つないし6つあるんですけれどもね、それぞれが単独で、これまで運営をしてきたわけなんですけれども、やはり今後子ども食堂を、野々市市内に拡大するについても、きちんとした窓口といいますか、そうした組織が必要だねということが、話題になりまして、それで、野々市社会福祉協議会がその事務局として、窓口となったと、そこで、5つの、現在5つの子ども食堂の代表が集まって、ネットワーク会議というのを運営しておるわけなんです。
0: さっき今ほどもありましたが、それぞれこれ、そのネットワークができる前というのは、それぞれの子ども食堂がバラバラに、それぞれ、個別に動いていたということなんですね。
1: そうです。
0: ではそういった先ほどもありましたが、食材の提供を受けたりということも、このそれぞれの、団体でということになり、バラバラの窓口、複数の窓口があるというような状態だった。
1: そうだ、
0: それを一つにまとめたということなんですね。この子ども食堂ネットワークの取り組み、役割としては、先ほどもありましたが、窓口の一本化ということもありました。その他には、こう定期的に、何かこう話し合いなどを行われてたりされているんでしょうか？
1: 運営委員会を、開催しておりまして、それで、その都度いろいろな、フードパントリーなりフードドライブなりという、そういった提供等もありますので、そういったところが出てきた時にはどういうふうにするかというような話し合いを、しております。
0: そういった子ども食堂の、運営についても話し合って、情報共有の場が設けられているということなんですね。子ども食堂ネットワークとして、現在、市内の子ども食堂、この市民活動団体の皆さんが協力して、活動を行っているということでした。今子ども食堂ネットワークも発足して1年過ぎました。そして、この子ども食堂も増えてきているかと思うんですが、この吉岡さんがこのワイワイ食堂を含め、子ども食堂ネットワーク含め、今後どのように活動していきたいと思われていますか？
1: そうですね、やはり生活困窮、我々のところも生活困窮者というところからちょっと外れるかなとは思うんですけれども、やはり今後またそういうことが必要になってくると思いますから、やはり子ども食堂というものがね、やはり皆さんには周知されて、またいろいろな団体が子ども食堂を、開催してもらえる、そういった組織を作っていただくということに尽きるかと思います。
0: そうですか。この具体的に何かこうしてみたいこと、イベントなどはあるんでしょうか？
1: そのあたりはネットワークの方で、先日も開催したんですけれども、イベントとして、紙芝居の、紙芝居をやってですね、そこには親子を、来ていただいての、そういったイベントというの、年に1回そういったものを開催して、周知を図ってます。
0: あ、そうなんですね、まあ、この子ども食堂といったものをきっかけにして、そういった地域間での交流をより深めていくといった取り組みも行われているということですね。
1: そうですね、
0: はい。今日ここまでは市内で活動している市民活動団体ワイワイ食堂から代表の吉岡淳さんにお越しいただきお話を伺ってきました。吉岡さん、今日はどうもありがとうございました。
1: はい、どうもありがとうございました。
0: ホームタウンののいち、ここで音楽をお送りします。ドゥービーブラザーズでスイートフィーリンです。

0: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市、野々市市役所内のサテライトスタジオからお送りしています。続いて阿波隆明市長の今日の日程をお伝えします。午前中は庁舎内で野々市市の感謝状贈呈式へ出席しました。午後からは金沢市で開かれる石川 PPPPFI 地域プラットフォームセミナーへ出席します。以上、阿波市長の今日の日程をお伝えしました。
1: 阿波市長の今日の日程、ここからの石川 PPPPFI 地域プラットフォームセミナーは金沢市内で午後1時30分から開かれます。阿波市長の日程についてお伝えしました。

健康インフォメーションです。野々市市健康推進課帯山京香がお伝えします。テーマはインフルエンザの予防についてです。インフルエンザはインフルエンザウイルスに感染することによって起こる病気です。症状としては38度以上の発熱、頭痛、関節痛や筋肉痛などの全身症状が比較的急速に現れるのが特徴です。基本的な予防対策としては

0: 1. 帰宅時や食事前などのこまめな手洗い。2. 適度な湿度を保つ。3. 十分な休養とバランスの取れた栄養摂取。4. 人混みを避けるなどがあります。また、予防にはワクチン接種も有効です。野々市市では10月1日から1月31日まで65歳以上の方などを対象にインフルエンザと新型コロナウイルス感染症の予防接種を実施しています。対象となる方には9月下旬に接種券を送付しました。予防接種の効果が現れるまでには2週間程度かかるため、流行が始まる前の接種がおすすめです。接種を希望される方は、医療機関へ予約の上、接種券を持参し、予防接種を受けましょう。健康インフォメーション、野々市市健康推進課、帯山教科がインフルエンザの予防についてお伝えしました。
1: 続いて野々市市内の明日10月15日のゴミ収集地区をお伝えします。明日は一般ゴミの収集があります。収集地区をお伝えします。本町1丁目、2丁目、5丁目、6丁目、若松町、横宮町、三野、位川、多平寺、稲荷、堀内、忍野、忍越、高橋町、扇ヶ丘、住吉町、菅原町、菅原団地です。明日10月15日木曜日の一般ゴミの収集地区をもう一度お伝えします。本町1丁目、2丁目、5丁目、6丁目、若松町、横宮町、三野、位川、多平寺、稲荷、堀内、忍野、押越、高橋町、扇ヶ丘、住吉町、菅原町、菅原団地です。町内会ごとに決められた場所に明日の朝7時までに出してください。ゴミ収集に関するお問い合わせは野々市市役所の市民生活課です。市民生活課の電話番号は 076-227-6052 番、 076-227-6052 番です。きれいな街づくりのためルールを守ったゴミ出しにご協力をお願いします。野々市市内の明日10月15日木曜日のゴミ収集地区をお伝えしました。

0: 毎月第1水曜日は
1: ノーネットノーゲームノーテレビデ
2: ー。野々市市生徒指導連絡協議会は家族のコミュニケーションを大切にするためにノーネットノーゲームノーテレビデーを提唱しています。
3: 毎月第1水曜日は
4: ネットもゲームもテレビもつけないで
5: 家族で楽しく過ごします。
1: 笑顔で楽しい学校を目指すみその小学校でした。

今日この後の野々市市内小学校中学校の学校給食メニューをお伝えします。まず市内小学校の給食メニューは

0: 交番インフォメーションです。白山警察署野々市交番の帰り山高人がお伝えします。テーマは特殊詐欺被害の防止についてです。最近の特殊詐欺の手口は複雑で巧妙になっています。電話で警察官を名乗り SNS に誘導して逮捕するなどと言ったり、捜査等の名目で指定口座へ送金させ金を騙し取る手口が多発しています。今から話す詐欺の疑いポイントに注意してください。1、電話で捜査対象となっている資金洗浄事件の容疑者となっているなどと伝えてくる。2、遠方などで直接出頭できない場合はリモートで取り調べをするなどと言われる。3、個人のスマートフォンに突然ビデオ通話をしてくる。4、犯罪に加担していないことを証明するためだなどと言ってお金を預かると言ってくる。これらの電話を受けた場合は詐欺です。警察は SNS を使って連絡したりリモートで取り調べをすることはありません。電話やビデオ通話を切って対面で最寄りの警察署へ相談しに行きましょう。交番インフォメーション、白山警察署野々市交番の帰り山高人が特殊詐欺被害の防止についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市をお送りしています。現在時刻は午前11時53分です。さて室中さん、
2: はい、
1: 今日はあいにくのお天気ですけれども、最近秋晴れの日も続いて、スポーツの秋なんて言いますけれども、室中さんは何か運動などしているんですか？
2: そうですね、いつも近所を走ったりしてマラソンに備えて準備をよくしています。
1: あ、そうなんですか。マラソンの試合にも出場すると、大会にも出場するということなんですね、はい。マラソンといえば今週末10月18日日曜日、野々市ジョンからの里マラソン大会が開かれますね。
2: はい、
1: はい、さまざまこのジョンからの里マラソン大会開催に伴う規制などもありますので、村中さん紹介いただけますか？
2: はい、10月18日の日曜日、野々市市ジョンからの里マラソンが開催されます。当日はマラソンのルートが午前7時30分から10時半にかけて交通規制があります。加えてコミュニティバスのノッティとシャトルバスのノンキーも運休が出ています。ノッティにつきましては中央ルートが午前7時30分から10時20分まで2から4便目まで運休です。南部ルートは午前7時55分から10時40分まで2便目から4便目までが運休です。西部ルートにつきましては午前6時55分から10時45分まで1から4便目までが運休が出ています。北部ルートは通常通り運行の予定です。代わってシャトルバスのノンキーにつきましては午前8時20分から11時まで、まっとう石川中央病院行きは2から3便目、IR 野々市駅南口行きは2便目が運休になっています。当日マラソン大会が中止となった場合、大会に関わるバスの運休や交通規制はありません。大会中止のお知らせは野々市市のホームページをご確認ください。ジョンからの里マラソン大会につきまして、詳しいお問い合わせ先はジョンからの里マラソン大会実行委員会事務

0: 局スポーツ振興課内で電話番号は076-248-1442番、076-248-1442番。ノッティとノンキーの運行に関するお問い合わせ先は野々市バス株式会社までお願いします。電話番号は076-246-7311番、076-246-7311番。10月18日日曜日に開催される野々市ジョンカラの里マラソン大会の交通規制とノッティ・ノンキーの運休情報についてお知らせしました。
1: はい、野々市ジョンカラの里マラソン大会開催される10月18日現在のところの天気予報を見てみますと、曇り時々晴れ、降水確率 30%、 最低気温が14度、最高気温27度と、気温の差も激しくなっていますし、27度と夏日の予想となっています。当日参加される方はどうぞ水分補給などを行ってですね、体調管理に努めてください。野々市ジョンカラの里マラソン大会についてお伝えしました。野々市市の広報番組ホームタウン野々市、この時間の担当は FMN1 石倉康幸と
0: FMN1 の村中修斗でした。
1: この番組は野々市市の提供でお送りしました。

0: 金沢高台指定学生アパート
1: 野々市市高橋町のパストラルハイツです。モニター付きインターフォンで安心安全、冷蔵庫洗濯機電子レンジ設置済み、大きなクローゼットで収納 OK、 快適なスクールライフをエンジョイして。
0: パストラルハイツの外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: 火事によってあなたの大切なものがなくなっては大変。お宅の消火器は古くなっていませんか？事業所の避難設備、放置設備のご用命、メンテナンスに宇野商会をお役立てください。
3: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。

が見守りたい。私たちは学生さんから大家さん、おばさんと呼ばれています。金沢工業大学に通う約7000名の学生のうち7割の学生は県外出身です。大家の私たちは学生さんがより快適に暮らせるよう精一杯応援しています。親元を離れ日々頑張る学生さんを支えるものとして少しでも私たち大家も成長できればと思っています。 KIT 大家さんは見守り

にちは。金沢工業大学住まいサポートデスク振興の大家、メゾンドシャロンの田辺恵子です。秋ですね。ここ2年ほどは秋の気配が漂ってても気配だけ、一体いつになったら秋になるんよなんて思っていたものですけど、今年は気配がしだしたかと思ったら、新幹線並みの勢いであっという間に秋真っ盛りになってしまいました。9月下旬頃から長袖の人がかなり増えてきたけど、暑がりの私は10月中旬の今でも日中は半袖1枚で頑張ってます。で、頑張ることではないんですけどね。そんな言い方になるくらい秋なんですね。半袖ももうお片付けですかね。秋っていうと食欲の秋、読書の秋、芸術の秋、スポーツの秋といろいろありますが、皆さんはどんな秋がお好きかしら。私はそうですね、今年はいろんなイベントに参加するとか、躍動感たっぷりのお祭りに出かけるかな。9月のシルバーウィークの頃には金沢市内はジャズ音楽であふれかえってました。ジャズに耳を傾けながら歩いているとウキウキしてどれだけでも歩けて、帰ってきて万歩計を見たら1万2000歩ぐらいになってました。距離に換算したら8キロぐらいになるんかな。数字を見たら一気に疲れが出ちゃいました。どこをどう歩いたらこんなになるのか、我ながらびっくりです。9月27日には小松市へ、自衛隊の航空祭。うち実家が小松なんです。基地内に入ろうと思うと大変なんですけど、実家の上空は離着陸の航路近く、おまけに柿橋川が近くなので、堤防に上がればある程度の展示飛行は見られるんですよね。住んでるとうるさいって思うこともありました。夜中のスクランブル発進とかね。昔に比べたらかなり減ったようですけど、戦闘機やブルーインパルスなど飛行中の機体を見るとかっこいいなって思っちゃいますね。今年はすごかったですよ。もうかっこいいの極みでした。どんな飛行だったか YouTube や Instagram などにたくさん上がってるので、気になる方はそちらの方をご覧くださいね。そして10月16日からは待ってました高大祭。今年のテーマは SPARK スパークとなったようですね。スパークっていうと火花、一瞬のうちに強い光を放つって感じを想像するんだけど、この言葉がテーマってことはひらめきを解き放つって感じなのかしらね。テーマが書かれた縦看板が大学の正門のとこに設置されたのを見て、いよいよ始まるんだって心が浮き立って仕方ない田辺さんです。

ではこのあたりで一曲お届けしましょう。前回の私の放送で山崎育三郎さんを取り上げましたけど、今回もこの人でいきたいと思います。最初の曲はお祭りマンボ。

ただいまの曲は山崎育三郎の歌でお祭りマンボでした。この曲は皆様ご存知、美空ひばりさんの曲です。最近いろんな人にカバーされてますよね。

先日シャロンに入居している女子学生さんから LINE メールが入りました。私 FMN1 のラジオに出ました。今度放送されるので時間が合えば聞いてくださいって書かれてました。聞く聞く聞く、絶対に聞くよって返事して、教えてもらった時間にラジオの前に陣取りました。そしたら Hello everyone。 え、これ番組名ザ・ヒルトップだったんです。全編英語での番組、気楽な気持ちで楽しむつもりだったんですけど、英語ちゃんと聞き取らなきゃと耳をダンボにして真剣に聞いてました。ラジオ出演が初めてだったっていう彼女、最初は緊張している様子が感じられたけど、パーソナリティの先生がゆっくりと分かりやすい単語で話しかけてくださるので、次第にリラックスして流暢な英語で会話してましたね。自然体で話してるのを聞いてると嬉しくなるんですけど、

話題が分かんなくなると困ると思って、私の方は彼女とは逆に緊張しながら聞いてました。放送終了後に彼女に、こんな話題で話してたよね、間違ってないって LINE したら、間違ってないです、ちゃんと伝わってたって分かって私も嬉しいですって返信されてきました。よかった、ほっとしました。私ちゃんと英語が聞き取れてた。ちょっと自信持ってもいいかな。

ただいまの曲は山崎育三郎と城田優の歌で駆け巡る青春でした。この歌は1976年昭和51年もう50年も前になりますか、当時の女子プロレスラービューティーペアのお二人によって歌われてました。試合前のリング上でも歌われたことで当時80万枚のヒット曲になると同時にビューティーペアのお二人も女子プロレスの第一次黄金期を築き上げたことでも有名になりました。そっか、50年前か、懐かしいなー。

KIT 大家さんは見守りたい。今日はメゾンドシャロンの田辺恵子がお送りしております。夏休みをご実家ないしは旅先で堪能して久しぶりにお部屋に帰ってくると思わぬトラブルに遭遇することがあります。シャロンの場合は設置してある家電の動作不良ですかね。冷蔵庫のトラブルがダントツ1位ですね。なんでですかね。今回もお一人から連絡が入りました。冷蔵庫から油のようなものが漏れて床がびしゃびしゃなんです。は？どういうこと？水漏れはなんとなくわかるけど油？まもなくお部屋の写真が届きました。確かに油と言いたくなるくらい黒い液体。幸い日中だったので主人にも声をかけて一緒に急いでお部屋に行きました。すでに半分ほど拭き取っていたけど残っている液体部分を素手で触ってみたら確かにぬめっとしていて単なる水とは言えないものでした。3週間ほど実家に戻っていたからいつからこんな状態なのか不明とのこと。きれいに拭き取って冷蔵庫の底を調べてみたけど漏れてる量の割には冷蔵庫の底は全然濡れてる感じはなくって、まあとりあえず一晩様子を見てもらうことにしたんですけどダメでした。やはり水みたいなものが漏れてきたとのこと。今度は色がついてないけどやはりぬめっとした液体。買い替えも頭をよぎったけどわけわからない症状だったので原因を知りたくって点検修理を依頼しました。来てもらえるまでの1週間は長かったですね。結果排水のためのパイプに何かが詰まってしまってパイプ自体がその重みで本来の場所からずれて排水の受け口部分が外れた状態だったとのこと。冷凍庫のバケットを外してみたらバケットの底に当たる部分に氷がびっしりと張り付いてて受けきれなくなった分が漏れ出ていたらしいです。だから漏れてたのはやはり水だったようです。そうだったのかと思いつつもなんか釈然としないことが。それはお部屋の学生さんも同じ気持ちだったようです。排水された水の行方。昔の冷蔵庫にはトレイみたいなものがあって水が溜まってたような。今はそんなものもないし排水された水は一体どこへ行ってるんだって業者さんに聞いたら今はコンプレッサーの作動に伴う熱で蒸発するようにしているんですとの返事。思わず学生さんと二人でへーでしたけど、ぬるっとした感じの液体これはどういうことって改めて聞いてみたところ、最初の黒い液体は床の汚れを浮き上がらせていたから、拭き取る時に床掃除したみたいになったから次は透明になったでしょ。ぬめりの原因は拭き取りきれてなかった油成分ですとのこと。そういえばシンクの足元の床は調理の際に飛んだかのような油汚れがあちこちに見受けられました。なるほどとは思いましたけどね。今回の不具合、購入して3年半メーカーの保証期間が過ぎてるんです。排水用のパイプが詰まったり定位置になかったというのは仕切り壁をめくらないと修理できないような箇所の不具合だから、これって消費者側の不可抗力の部分じゃないですか。そんなの保証期間が過ぎてもメーカー側の責任じゃないのって未だにモヤモヤしてます。まあ買い替えより安くついたのは良かったんですけどね。

ただいまの曲は山崎育三郎の歌でヒーロー Holding Out for a Hero でした。この曲は日本では1985年昭和60年ドラマスクールウォーズの主題歌として朝倉美紀さんが歌って爆発的にヒットしてました。いや、これも懐かしいわ。

KIT 大家さんは見守りたい。金沢工業大学住まいサポートデスク新興の大家メゾンドシャロンの田辺恵子がお送りしました。来週は小松康則さんがお送りします。 KIT 大家さんは見守りたい。次回もお楽しみに。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: FMN 版荒木涼子がお届けするよろしくスタジオサミット。野々市はもちろん白山麓の情報も月曜から金曜の午後1時から生放送。用意はいいですか？よろしくスタジオサミット。
4: お、日曜午後6時か。出発の時間だ。
5: ロイさん、このタイムマシン壊れてます。
4: ブロークンタイムマシンか。どこ行くか分かんないね。
5: それなら18の頃に戻りたい。
4: さ、リクエストお待ちしています。ブロークンタイムマシンは毎週日曜午後6時から。ロイ・キヨタと
5: 宇野恵子がお送りしています。

野々市は石川県内で一番コンパクトな町ですけど、 SNS で話題の飲食店も多いし、田んぼが広がるのどかな風景も落ち着きますよね。のんのんめぐり、うためぐり、 FMN1 石黒カノンがノッティのバス停を目印に野々市を回るのんのんめぐりをしながら季節の音楽を紹介していきます。のんのんめぐり、うためぐり、では出発。

のんのん巡り歌巡りを担当します。 FMN1 石黒かのんです。すっかり秋になりましたが、野々市市ではこの秋も様々なイベントが開催されます。その中でも今週末10月18日日曜日に開催されるのが野々市ジョンカラの里マラソン大会です。このマラソン大会では野々市市役所周辺や野々市中央公園など野々市市内を走ります。それに伴い、私がのんのん巡りで目印にしているバス停コミュニティバスノッティも、中央ルート、南部ルート、西部ルートでは運休となる時間があります。ノッティのバスを利用されるという方は運休時間を確認した上でご利用ください。ぜひ日曜日は皆さんで野々市市内を走るランナーを応援しましょう。のんのん巡り歌巡り、それじゃあ今日の一歩目、行ってきます。

0: のんのん巡り、今日の一歩目はノッティのバス停中林を目印に巡っていきます。ここは黄色ノッティ南部ルート13番のバス停です。私が今のんのん巡りをしている今日は9月28日月曜日なんですが、9月30日水曜日までノッティ南部ルートのバス停は緑扶養子ども園や石川県立大学のそば中林交差点のすぐ近くの場所に臨時のバス停が設けられています。そしてこのノッティのバス停がある向かい側には北鉄バス中林2丁目のバス停があります。現在9月30日水曜日まではこの北鉄バス中林2丁目のバス停がある向かい側にノッティ中林13番の臨時のバス停が建てられています。本来あるバス停は中林交差点の東側、住宅街のそばにバス停があります。そのバス停がある場所は中林3丁目です。中林3丁目は135人51世帯が暮らしています。本来あるバス停の周辺には住宅だけでなく、これから建てられていく土地がたくさん整備されています。今日はこの中林地区の区画整理事業について中林土地区画整理組合でお話聞いていこうと思います。バス停から少し歩いて野々市市中林土地区画整理組合に到着しました。組合がある場所は中林クラブの横、こちらに組合が立っています。今日は中林土地区画整理組合理事長の西崎さんからお話を伺っていきます。西崎さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: まずは中林土地区画整理事業、いつから始まったのか教えていただけますか。
1: 平成27年度
0: から始まったということなんですね。この元々の中林の土地の特徴を教えていただけますか。中林ってどういった地区だったんでしょうか。
1: いや、田んぼが周りにあって、田園地帯なんだけど、すぐ近所には石川県立大学があって、そういう意味では町中ではないけれども、進んだエリアなのかなという気はしますね。
0: 面積としてはどれぐらいの広さになるんですか。
1: 事業エリアは 31.1 ヘクタール。
0: すごく大きな広い地区の区画整理を今行われているということなんですね。こういった区画整理事業を行いたいという声は以前からあったんでしょうか。
1: はい、自分から言えばもう親の代に近い先輩方が、長い間煮詰めていた要望という内容ですね。
0: どういった理由からこの区画整理は行いたいというお話があったんですか。
1: 100% 正解かどうか分かりませんが、自分が捉えている中では、やはり、旧態然とした田んぼという状況を次の世代にこう引き継いでいくということの、後継者がいないということもあり、なおかつ田んぼの処理を自分の土地でありながら自分の力で どうにもならない、利用目的があったとしても自分だけの力では有効利用するにはハードルが高すぎる、というようなこともあって、金沢の近郊でもあるので、土地の有効利用をぜひ進めたいということから、いわゆる市街化調整区域から市街化区域にしたいという声が長いことあったということですね。
0: そのような時代背景もありながら田んぼを使うためには有効活用していくためには市街化が大事だなというお話から、平成27年度から始まっている計画事業ということなんですね。この区画整理が行われている地区の名称がカレッジタウン扶養というふうにお聞きしたんですけれども、こちらにはどんな思いが込められているんですか。
1: 先ほども言いましたように、我々のすぐお隣に石川県立大学があって、いろんな場面で県立大学さんとのそのつながり連携ということもあって、我々の地域もぜひそのアカデミックなところを踏襲して、そういう町にしたいという気持ちで、カレッジタウンで地元の名前で不要というふうに付けさせていただきました。
0: 県立大学のカレッジという名前と、また不要小学校の不要という名称も付けたカレッジタウン不要という名前なんですね、はい、ホームページも見させていただくとキウイがとても印象的だったんですが、こちらどんなつながりがあるんですか。
1: もともとキウイフルーツを作られているその農家の方が、いらっしゃって、野々市の中でも特に我々の富岡地区の中でもキウイフルーツの、一大産地って言ったらおかしいですけど、非常に盛んに作っていらっしゃった、ところが、今回の事業で都市計画道路の下になっちゃって、畑がなくなっちゃったんで、ぜひそういう歴史的な背景も含めて残したいなということもあって、こういういろんなデザインとかにも使わさせていただきました、
0: はい、かつてあったそのキウイ畑を忘れないためにも至る所にキウイのマークが散りばめられているということなんですね、はいはい、もうこの土地区画整理事業が始まってからでいうともう10年以上経過していると思うんですけれども、現在の中林の変化というとどういったところがありますか、教えてください。
1: まず端的に言うと子どもの数が圧倒的に増えたということですね。事業が始まった当時はもともとの在所の個数が50個余り、小学生が5人という時代があって、それがつい最近では100名を超えているということで、子どもたちの賑やかな声があちこちで聞こえると、非常に変化が大きくて嬉しい悲鳴ですね、はい、
0: やっぱり行事などでも子どもたちの参加は増えましたか、
1: はい、そうですね、はい、美化清掃ですとか先日 の防災訓練ですとか獅子舞とかお祭りとか、たくさん皆さん出ていただきます。

0: やっぱり子どもたちの声を聞くと元気が出てくるといいますか、町の活気にもつながりますね。
1: そうですね、はい、
0: すでにたくさんの変化があったということですが、何か大変だったことなどはありますか？
1: 授業が始まって間もなく、いわゆるコロナ、はい、ということがあって、そういう意味で言うと、おかげさまで住宅地の、その人気というのは変わらなくあったんですが、企業の進出ということについてはコロナの段階で一旦すっとこう 引いたというか、非常にそういう面では企業さん その進出については、足踏みがありましたね。
0: コロナ禍といいますと2020年頃だと思うんですけれども、はい、一旦白紙になってからは、そこからはスムーズに企業は入ってこられたんでしょうか？
1: そうですね、我々がセールスをしたわけではないんですが、やはり基本的には野の市のエリアというのは非常に人気があるようで、はい、コロナの後もそのいろんな方が、土地を求めてという格好で声をかけていただいて、そういう中でやっぱりご縁があったところが今順調に進出していただけているという状況ですね。
0: 私もこの中林地区を通るたびに新しいお店ができていたりと新たな発見があるので、これからもますますいろんなお店立ってくると思うんですけれども、お家で言いますと、家の数で言いますと、先ほど50軒ほどだった場所とおっしゃっていましたが、これから何軒ほど増えていく予定になるんですか？
1: 最終的に、区割りをしたところが全部埋まっていったら、420ほど増えるから、470-480件になるんじゃないですかね。ああ、
0: はい、50件からさらにプラスで420件増えるということなんですね。現在もうどれぐらい経っているんですか？
1: 件数ちょっとわからないですけど、はい、100でも100も20-30になってるんじゃないかなと思うんですけど、
0: もうすでにお家の数も増えてきているということなんですね。
1: そうですね、班の数で16班、一般につき 10ってことはないの、もう少し多いから。
0: 超えてますね。
1: かなり超えてるね。
0: だからこそ先ほどお話にもあった子どもの数も増えているというのにつながるんですね。やっぱりこのお家が増えていくと、その公園なども子どもたちのためにも必要かなと思うんですが、そういった公園なども新しく整備されているんですか？
1: はい、すでに一部出ていますけれども、最終的にまだこれから造成していく公園で、最近の雨の件もあって調整池を兼ねた形の公園という格好で、今予定しているエリアもあります。
0: この場所で言いますと、やっぱり自然が豊かな場所という印象がありますが、そういった公園だったり調整池というと、まあ芝生みたいな、はい、そのような緑の場所も順調に増えているということなんですね。このあと中林の区画整理事業は令和何年度まで続くんでしょうか、行われるんでしょうか、教えてください。
1: 一応、事業予定としては令和11年度、暦でいうと令和12年の3月いっぱいということを目処として今進捗しています。
0: あと4年ほどあるということですかね。
1: はい、
0: 現在の状況、そして今後の流れとしてはどのような工事が行われていくんですか？
1: はい、現状では新しく造成するところはもうほぼ終わりに近づいています。でこれからはもともと住んでいた在所の中の道路側溝の整備、それに合わせて、下水の整備、等々が控えているということになります。
0: まさにこの今日私が今いる中林土地区画整理組合の前の道路も工事中とのことでしたが、はい、この工事ではどんなことを行われているんですか？
1: はい、今直近のところでやってるのは、併設して

0: いる合用水の改修工事が、終わったところにの横の道路を、泥側溝を埋めて、その次下水道を入れて、ちょっと影響があった上水道のやり直しというところを今控えて一生懸命工事しているところです、はい、
1: その工事が終わった後に道路が
0: そうです
1: 作られていくということなんですね。これまで振り返るとすごく長い年月この区画整理にも携わってこられてきていると思うんですけれども、はい、西崎さんは今どんなお気持ちでしょうか、教えてください。
0: はい、自分が携わる、直前、区画整理という話題が、地域で、上がっていた頃には自分は区画整理にはその、まあ、反対の立場で、いや貴重なその自然田園風景は残すということと、自分たちがリタイアした後、うん、よそへ行かなくても地元で共同で農業法人をやって田んぼをそのまま維持して、うん、なおかつ儲からなくても自分たちが生活していくだけの家庭をもらえればいいんじゃないかということで、農業法人ができないかという計画をしたこともあるんですが、うん、自分の兄から反対をされて、うん、そうは言っても自分の土地を自分の手で有効利用するという方向が、なかなかできない、うん、でそういうことも将来のこともあって、やはり土地利用すべきであろうということで、うん、市街化調整区域から市街化区域への編入ということを、うん、町の方に強力に皆さんが運動していた結果として区画整理事業がスタートしたということで、うん、まあ内容的に押されたんではあるけれども、うん、まあ、自分も納得しつつ、うん、まあ、一生懸命やってきて、うん、これくらいの規模の区画整理では珍しいと思うんですが、スタート段階ではほぼ反対もなく、うん、皆さんの合意ということでスタートできて、なんとかここまで来て、うん、よかったなというふうに思っています。
1: ここまで振り返ってあっという間だったなというお気持ちですかね。長かったなっていうような感想ですか。
0: いや、正直長かったと思います。はい、
1: そうですよね、
0: はい、
1: でもそのように今先ほど変化としても子どもたちの声なども増えてきているというふうにお話ありましたが、これからますます活気あるこの中林地区になっていくということなんですよね。
0: そうですね、
1: またこれからもこの変化を楽しみにしています。今日は野々市市中林土地区画整理組合理事長の西崎さんにお話を伺いました。西崎さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: のんのんめぐり、ここからは FMN1 のスタジオからお届けします。今回は現在事業が進められている中林市土地区画整理組合でお話を聞いてきました。中林にはカレッジタウン不要という名前で新しい町が誕生しているんですね。今回私がのんのん巡りをした時も多くの場所で工事が行われていましたが、現在はもともとの既存住宅地の整備が行われており、この区画整理によって生まれた新たな土地ではもうすでに住宅が建っている箇所も多くありました。通るたびに変化がある中林ですが、中林の土地区画整理事業は令和11年度まで行われる予定です。そんな中林には自然、学び、健康、美味、癒し、発想、娯楽など多くの暮らし資源が存在しています。まず一つ目は白山を望む自然豊かな環境であること。二つ目は町の中に金沢スイミングクラブがあること。3つ目は 沿道にショッピングエリアが集積していること。4つ目は新産業創出ゾーンであること。

氏が選ばれている理由がとてもよくわかりました。中林はこれからさらに整備されていきますので、今後の変化にもぜひ注目してみてください。のんのん巡り歌巡り、ここからは歌巡りです。今日は中林土地区画整理事業についてお話を伺いましたが、子どもたちの声が聞こえる環境ってとても素敵ですよね。今日の歌巡りでは、そんな子どもたちの笑い声や朝の日常風景について歌った一曲をお送りします。お送りする曲は2026年令和8年の作品です。スタッツと大貫妙子、おはよう。

お送りした曲はスタッツと大貫妙子、おはようでした。のんのんめぐり歌めぐり、今日の一歩目、通算144歩目。

次回も一緒に楽しんでいきましょう。のんのん巡り歌巡り、ご案内は FMN1 石黒カノンでした。この後も FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 金沢工大 KIT ブックセンターを紹介します。 KIT ブックセンターでは書籍雑誌は定価の 8% オフ、文具は 20% オフでご購入いただけ大変お得です。教科書はもちろん専門書も充実。また体操服、作業服、白衣、そして製図用品など工大ならではの授業で必要な文具も多数品揃え、さまざまなイベントやフェアを企画し皆さんをお待ちしています。平日は朝8時半から午後5時半まで、土曜日は午後2時までの営業です。
1: 2025年4月金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。

時刻が午後1時になりました。こんにちは、 FMN1 荒木涼子です。 FMN1 第一スタジオサミットから生放送でお送りします。現在野々市市高橋町のここスタジオサミットから外を見ると、空は一面灰色の分厚い雲に覆われています。金沢の最高気温はここまでで午前0時55分に 26.2 度を観測しています。金沢地方気象台によると、今日の最低気温は金沢で 19.2 度、輪島で 18.3 度、白山河内で 17.5 度を記録しました。いずれも午前11時台の気温となっています。さて、今日と明日は野々市中学校の2年生が職場体験ワクワクを行っています。ここ FMN1 にも住岡俊さんと玉木優和さんの2人が来てくれています。午前中はまず朝礼から参加し、その後 FMN1 の放送が流れているにぎわいの里

野々市カミーノや中林スポーツランドに行きました。そして午前11時15分から野々市市役所内のサテライトスタジオからお送りしているホームタウン野々市の見学を行いました。明日のホームタウン野々市はここ FMN1 第1スタジオサミットから

0: それでは今日のオープニングナンバーです。ボブディラン、スペイン側のブーツ。
1: Oh, I'm sailing away.

お送りした曲はボブ・ディラン、スペイン側のブーツでした。

0: よろしく。スタジオサミット FMN1 第一スタジオサミットからお送りしています。金沢の午後1時現在の気温は 19.8 度を観測しています。続いて天気予報をお伝えします。注意報警報です。現在石川県全域に雷波浪注意報が発表されています。石川県加賀地方、今日の天気は雨、夕方から曇り、ところにより昼過ぎまで雷を伴うでしょう。降水確率、この時間午後6時まで 50%、 午後6時から深夜0時まで 20% です。石川県能登地方、今日の天気は雨、昼過ぎから曇り、ところにより昼過ぎまで雷を伴うでしょう。降水確率、この時間午後6時まで 20%、 午後6時から深夜0時まで 10% です。金沢の日中の予想最高気温は昨日より2度低い24度、輪島の日中の予想最高気温は昨日より3度低い23度です。変わって明日の天気です。石川県加賀地方、明日の天気は晴れ時々曇りでしょう。降水確率、午前0時から正午まで 10%、正午から午後6時まで 0%、 午後6時から深夜0時まで 10% です。石川県能登地方、明日の天気は曇り時々晴れでしょう。降水確率、1日を通して 10% です。金沢の朝の予想最低気温は今日より4度低い15度、日中の予想最高気温は23度です。輪島の朝の予想最低気温は今日より8度低い11度、日中の予想最高気温は23度です。天気予報をお伝えしました。
1: 交通情報。

0: 報です。
1: 時刻が間もなく午後1時12分です。まずは日本道路交通情報センターから一般道の交通情報をお伝えします。午後1時5分現在、国道157号線金沢市泉付近、片町方向から横川方面に400メートルの渋滞が発生しています。日本道路交通情報センターから一般道の交通情報をお伝えしました。続いて高速道路です。ネクスコ中日本、午後1時5分現在の情報です。北陸自動車道、現在1箇所でランプ閉鎖が行われています。金沢東第二インターチェンジ入り口、工事のため上り舞原方面でランプ閉鎖が行われています。その他北陸自動車道で渋滞や事故の情報はありません。続いて列車の運行です。 JR 西日本、午後1時12分現在の情報です。北陸新幹線、現在列車の運転取りやめや遅れはありません。続いて特急サンダーバード白鷺です。現在列車の運転取りやめや遅れはありません。 IR 石川鉄道です。現在平常通り運転しています。以上、交通情報をお伝えしました。さて、昨日は教科書検定に関する審議会が行われました。その中で文部科学省は、正式な教科書として2030年度以降に導入されるデジタル教科書に載せる動画の長さの上限案をまとめました。読売新聞ニュースからお伝えします。文部科学省は昨日、正式な教科書として2030年度以降に導入されるデジタル教科書に載せる動画について、1本の長さを3分程度までとし、教科書1点あたりの総量の上限を20分から90分とする基準をまとめました。学習効果を見込んで上限には幅を持たせました。昨日の教科書検定に関する審議会で論点整理案を示し了承されました。審議会ではデジタル教科書に掲載する動画や音声などの範囲や検定方法を検討してきました。論点整理案では、教師の授業を邪魔せず、児童や生徒の集中力を途切れさせないためには、教科書に載せる動画は1本あたり3分程度までが適当とされました。子どもの発達段階や教科の特性、限られた授業時間での視聴を踏まえて、教科書1点に載せる動画の総量の上限も設けました。紙の教科書での読み込みが中心の国語や算数・数学・道徳が、小学校と中学校の全学年で上限を1点20分としました。技能習得に役立つ動画の活用が見込まれる図画工作や美術などは1点30分を基本としました。英語は英会話動画などが効果的だとして、小5から中3で1点80分と長めに設定されています。読売新聞ニュースでした。紙の教科書での読み込みが中心の国語や算数・数学・道徳は、小学校と中学校の全学年で上限を1点20分にしたということですが、教科書1冊あたりの動画の時間が合計で20分までというと、私は短いのかなと感じましたが、一つの動画がそんなに長いわけではないのと、 授業時

間も限られているということを考えるとそれぐらいの時間になるのかもしれませんね。今回デジタル教科書の動画の長さの上限案がまとめられた背景には、さまざまなコンテンツが掲載されるようになった一方、教科書の内容と関連が薄い動画なども掲載されているという課題があります。今回まとめられた上限案によってコンテンツの質もより上がっていくと、教科書、教育現場での活用がしやすくなりそうですね。文部科学省が昨日、デジタル教科書に載せる動画の長さの上限案をまとめた話題についてお話ししました。

よろしくスタジオサミット。一曲音楽をお送りします。スピッツ、火を守る

よろしくスタジオサミット。時刻は午後1時23分になったところです。スタジオから窓の外を見てみると分厚い雲は変わりませんが、雲の隙間から日差しが差しているのが見えます。さて、白山市で行われるイベント情報をお伝えします。10月18日日曜日に白山国際交流祭りが開催されます。場所は松任文化会館 P のです。このイベントでは文化交流ブースや民族衣装体験、英語や多言語で会話できるカフェなどを楽しむことができます。4階の文化交流ブースでは中国、ベトナム、タイ、フィリピン、インドネシア、アメリカ、イギリスのブースでそれぞれ交流することができ、スタンプラリーで3カ所以上回るとお菓子をもらうこともできます。加えて世界の食べ物&マルシェや各国の雑貨の販売、みんなのステージなど盛りだくさんとなっています。10月18日日曜日に白山国際交流祭りが開催されます。場所は松任文化会館 P のです。時間は午前10時から午後3時までです。 ALT とのプライベートフリートークができる英語カフェは1組15分で、午後1時30分から午後2時30分まで、多言語カフェは午前10時30分から午前11時30分までです。多言語カフェでは韓国語、インドネシア語、イタリア語、フランス語で会話することができます。入場は無料で予約も不要となっています。車で来場する場合は松任駅南複合型立体駐車場をご利用ください。駐車券を1回事務所に提示すると3時間無料になります。お問い合わせは白山市国際交流サロンまで。電話番号は076-274-3371、 076-274-3371です。イベント情報でした。

おしまいに天気予報をお伝えします。注意報警報です。現在石川県全域に雷波浪注意報が発表されています。石川県加賀地方、今日の天気は雨、夕方から曇り、ところにより昼過ぎまで雷を伴うでしょう。降水確率、この時間午後6時まで

午後6時から深夜0時まで 20% です。石川県能登地方、今日の天気は雨、昼過ぎから曇り、ところにより昼過ぎまで雷を伴うでしょう。降水確率、この時間午後6時まで 20%、 午後6時から深夜0時まで 10% です。天気予報をお伝えしました。よろしく。スタジオサミット担当は FMN1 荒木涼子でした。この後もラジオ、パソコン、スマートフォンで

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識・技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部・建築学部・バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部・メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: 電気蓄音機から流れる音色が聴く人の心を癒してきました。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。月曜から金曜の午前7時30分から FMN1 荒木涼子がお送りします。
4: ホームタウンのの市。 SDGs の推進のもと、市民主体のまちづくりで、のの市ファン、のの市ブランドあふれる魅力あるまちを目指します。ホームタウンのの市は1日3回の放送、夕方は午後4時からです。

レコードや CD を自慢のステレオで鳴り響かせていたのに、今はポータブルオーディオプレイヤー、イヤホン、ヘッドホンで自分だけの音楽空間。一人で楽しむのもいいんですけど、もしよかったら共有しません？ N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？最新曲からレコード音楽まで、ぜひご一緒しましょう。FM N1 のスタッフがお届けします。

N1 ミュージックシェア、今何聞いてる？今回の担当は FMN1 石倉康幸です。どうぞよろしくお願いします。さて、先日久しぶりに高校生の娘と買い物に行ったんですが、その道中店で展示されていたキャラクターに娘が反応しまして、可愛いって言うんですけど、それがよく見たらモンチッチだったんです。え、私子供の頃にありましたけどって思っていたら、すでに今年上半期には昭和・平成生まれのキャラクターが再ブレイク。

していたんですね。いわゆるアルファ世代、Z 世代、1996年から2022年に生まれた世代の流行キャラクターランキングが公開されていたんですが、その中にはたまごっちですとか、ケロロ軍曹、パワーパフガールズなんていうのもありました。どれも私世代ですからって思っちゃいます。流行っていうものは巡り巡っているんですかね。そんな流行に疎い Y 世代の私は、その後授業料代わりに流行りのマーラータンをおごらされたとさ。そんなアルファ Z 世代の流行をシェア。この番組は音楽をシェアしています。では音楽お送りしましょう。曲はアルファ世代 Z 世代の2026年上半期トレンドランキングアイドル1位、ミルクの曲です。ミルク、好きすぎて滅。

アルファ世代 Z 世代の流行り言葉2026上半期トレンドランキングにも丸々すぎてメツが入っていました。ミルクで好きすぎてメツお送りしました。 N1 ミュージックシェア、今何聞いてる？続いてもランキングつながりで、先日ブランド総合

工研究所が発表した地域ブランド調査2026の結果が公表されていました。このランキングは47都道府県1000市区町村を対象にして地域のブランド力を評価するもので、魅力度、認知度、地域のイメージなど91項目を質問したものです。上位で言いますと、不動の1位は北海道、18年連続での1位獲得。2位はこちらも昨年に引き続き京都府、3位も去年から動かず沖縄県となっています。どれも魅力的だな。ここ石川県はというと12位、昨年よりも1ランク上がっています。上位4分の1に入りましたけれども、皆さんはどう思われたでしょうか。ではここで1位を獲得した北海道出身のアーティストの曲をお送りします。ドリームズカムトゥルーで、あの夏の花火です。

イヤホンの中の音楽空間から飛び出て、今日はご一緒しましょう。 N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？この後もお楽しみください。

N1 ミュージックシェア、今何聞いてる？今回の担当は FMN1 石倉康幸です。続いてはアーティストの最近の曲とデビュー曲の聴き比べを皆さんにシェア。今回取り上げるのはサカナクションです。今年2月に配信限定シングルいらないをリリースしています。今年1月から放送していたドラマの主題歌にもなっていたこの曲ですが、先月この曲の前にリリースした怪獣と両 A 面シングルとして CD でリリースされています。これは先月スタートしたアリーナツアーサカナクアリウム2026-2027透明の開催を記念してのリリースです。収録されているのは怪獣、いらないに加えてそれぞれのリミックスバージョン、またいらないのピアノバージョンも収録されています。さらにファンクラブメンバー限定版にはライブ映像を収録したブルーレイも付属しています。さすがにこれはいらないとは言えないですね。それでは聞いてもらいましょう。サカナクション、いらない。

お送りしたのはサカナクションでいらないでした。では次にサカナクションのデビュー曲をお送りしましょう。2008年にファーストシングルセントレイをリリースしています。それでは聞いていただきましょう。サカナクションセントレイ。

お送りしたのはサカナクションセントレイでした。では最後に一曲お送りします。名取でにわかには信じがたいものです。

お送りしたのは名取、にわかには信じがたいものですでした。ここまでお送りしてきた N1 ミュージックシェア、今何聞いてる？今回の担当は FM N1 石倉康之でした。

0: 金沢工大指定学生アパート、
1: 野々市市菅原町のコムハウス菅原です。快適な住まいで学んでほしい、そんな大家の願いを随所に入れてちょっと贅沢に建ててあります。
0: コムハウス菅原の外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: そうなんだ、そう配電。
3: 作業停電って何？
4: 古くなった電柱や電線などの取り替え工事に必要な停電のことです。事前にハガキなどでお知らせします。
3: そうなんだ。
4: 作業停電と工事に伴う交通規制にご理解とご協力をお願いいたします。北陸電力送配電。
5: 山古志は印刷物やウェブデータを管理活用し、魅力的に見せる伝える技術で社会と人をつなげます。伝えるを形に、働くをもっとスマートに、もっと楽しく、未来の自分ここで見つけよう。株式会社山古志。
6: 制服姿が凛々しくて頼れるな。
1: 昼も夜も私たちを見守ってくれてありがとう。
6: この仕事でよかった。私たちは株式会社セーフティー、ふるさと石川の安全と安心を守ります。真心込めた警備誘導を行っています。詳しくはホームページセーフティー金沢で検索してみてね。
7: 課外授業のすすめ。
8: 金沢泉ヶ丘高校放送部がお送りする
7: ステーションアイ。
8: 明るく楽しく元気にハキハキと、
9: 毎月第1火曜日午後5時30分からお届けします。

0: KIT ラジオステーション
1: KIT ラジオステーション
0: ファン&ファン
1: ファン&ファン
0: 金沢工業大学は文系と理系の枠を超えた6学部17学科の実践的な学びとともにプロジェクトを中心とした118もの団体が課外活動を行っています。
1: Kanazawa Institute of Technology offers practical learning experiences across 17 departments within 6 faculties, transcending the traditional boundaries of humanities and sciences. In addition, there are 118 extracurricular organizations centered around various projects.
0: その課外活動で磨いているのは専門技術や社会性だけではありません。目指すのは何より魅力ある人間性。
1: Through these extracurricular activities, students develop not only specialized skills and social abilities, but also, most importantly, an attractive personality. KIT Radio Station, Fun and Fan.
0: さまざまなプロジェクトや部活動に取り組む金沢工業大学生のチャレンジスピリットをお届けします。
1: We are excited to share the spirit of Kanazawa Institute of Technology students as they engage in a wide range of projects and club activities.
0: では始めましょう。
1: Let's go!
0: KIT ラジオステーションファン&ファン案内役の FMN1 中村圭介です。この番組は KIT 金沢工業大学で活動をする月見航路プロジェクトやその他のプロジェクト部活動を合わせて118団体もある課外活動に励む学生の声をお届けしていきます。ちなみにタイトルのファン

0: &ファン。最初のファンは FUN。 そんな KIT での課外活動の楽しみややりがいを。そしてもう一つのファンは FAN。 今お聞きのリスナーのあなたに KIT の魅力を知ってもらい、何より学生を応援してほしい、そんな意味を込めたタイトルです。 KIT ラジオステーションファン&ファン。では番組第29回の今日登場するのはこの団体、金沢工業大学イマーシブプロジェクトです。
1: KIT Radio Station, Fun and Fan。
0: 金沢工業大学イマーシブプロジェクト、リーダー3年の酒井優さん、4年の久米宗樹さんです。まずはリーダーの酒井さん、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: 久米さん、よろしくお願いします。
3: はい、よろしくお願いします。
0: まずはリーダーの酒井さん、伺います。このイマーシブプロジェクトっていうのはどんなことをしている団体ですか？
2: はい、今週末の高大祭で公演する7号館からの脱出という、演劇、7号館全体を使った演劇のためにチームごとに分かれて学生が活動している、そういったプロジェクトとなっております。
0: 今週末に金沢工業大学の高大祭が開かれますけれども、その中に合わせて上演される演劇のためにこう作られたプロジェクトって考えたらいいんですか？
2: はい、その通りです。
0: 今団体のメンバーとしては何人で活動してますか？
2: 今そうですね、学生は29人所属していて、あとはプロジェクトとしてではなく外部の一般の方も含めて活動自体は50人ほどで行っております。
0: これ話の元はどういったところからこの立ち上がったんですか？
2: 石川県で活動している夫婦党という団体がございまして、その方の呼びかけで高大祭でそういう演劇をしますよっていう、そういった呼びかけがあって一般の方も学生も集まってきたといった形になっております。
0: 今その全体では学生一般含めて50人ほどという話でしたけども、その中で今リーダーを務めている酒井さんですが、この演劇一つこの公演するにあたって作り上げるっていうのは大変なことだと思うんですけど。
2: そうですね、まあ、やっぱ人数が多いのでなかなかみんな一堂に集まったりとかもできないので、やっぱキャストの練習とかだといない人をどうやって埋めようとか、うん、なんかセリフをどうやって合わせてどうやってみんなで団結感を生んでいこうかっていうところで最近結構頭を悩ませています。
0: まずはリーダー3年の酒井優さんに伺いました。そして4年生の久米宗樹さんは今回のこの7号館からの脱出に関してはどういうふうに関わっていますか？
3: はい、僕は、制作責任者っていう形で関わらせていただいていて、その演劇っていうのはお芝居をするキャストの人たち以外にも、演劇をする時の、会場の準備だったりとか、あとはその広報的な部分、そのチラシを渡していくだったりとか、協賛していただける方を探すだったりとか、
0: はい、
3: スケジュール管理とかいろんなその準備のところで制作チームっていうのが動いていて、そこの責任者っていう形で、この演劇を成功させようっていうところで取り組んでいます。
0: うん、ちなみにそういったチーム各部門っていうのはどれくらい分かれてるんですか？
3: 今分かれてるのがまずキャストチーム、お芝居を実際にする人、うん、あとは脚本チーム、とあとは謎があるので謎解きになるので謎制作チームで、音響チーム、照明チーム、衣装、あとは小道具、そして広報を制作みたいな形で分かれています。
0: はい、この金沢工業大学の高大祭に合わせて上演される7号館からの脱出、ここにあらすじがありますのでちょっと紹介しますが、金沢工業大学の高大祭で開かれるとある教授が開発した最新 AI による特別公開授業、ニュートンが残した歴史的名著プリンキピアについて語られる。ところが授業の途中 AI が突如暴走、すべての扉が閉ざされ7号館は巨大な謎解き空間へと変貌する。脱出したければ館内に に仕掛けられた謎を全て解け。これはあなた自身が物語の中を駆け巡る没入型ミステリー演劇だとあります。さあ酒井さん、この7号館からの脱出、今こうあらすじだけをご紹介したんですけれども、どういうふうなところが見どころになってきますか？
2: そうですね、今回あのイマーシブっていうことで、あの没入感を大切にしておりまして、
0: はい、
2: こちら演劇と言いましても、ただ皆さん座って見ていただくものではなく、とキャラクターが随時7号館の中でいろんな部屋に移動していきます。もちろん主人公はなんか隣の部屋に行ったと思えば、別のサブキャラクターが2つ隣の部屋とか別の部屋に移動したりするので、お客さんはそれぞれ好きなキャラクターについてっていろんな部屋を回っていく形となっております。
0: じゃあその一つの場面だけじゃなくて、並行してこう展開していってるっていうことですか？
2: はい、その通りです。ですので主人公以外についてったら、なんと早い段階で黒幕が分かってしまった、真相が分かってしまったなんてこともあるかもしれません。というわけで、皆さんにあの没入して楽しんでいただける、そういったところが今回の見どころかなと思います。
0: あ、これだとすると1回だけ見るっていうのなんかもったいなくないですか？何回でも違う見方っていうのもできそうじゃないですか？
3: そうですね、そこが面白いところというか、そのイマーシブ、その参加型演劇っていうところのすごいところだと思います。
0: 高台祭に合わせてこう上演されますこの7号館からの脱出、金沢工業大学の前夜祭、10月16日金曜日は午後6時から、そして10月17日土曜日、18日日曜日の本祭については午前11時から午後1時から午後3時から午後5時からとなっています。これはあの見るのに費用もかかりますか、いかがでしょう？
3: あ、参加費は今回無料としていて、まあ、あの本来だったらあの他のこの夫婦っていう方の他の公演だったらお金がかかってたりしたんですけど、うん、今回高台祭で開催するっていうところで参加費無料で、できる限り多くの方に見ていただきたいといった演劇になっています。
0: わかりました。あのリーダーを務める酒井さんはリーダーとしての役割以外でも何か関わるんですか？
2: はい、私はこの脚本とキャストの出演の2つのチームに所属しております。
0: あ、じゃあご自身でも演じられるわけですよね？
2: はい、その通り。とインフルエンサーの役をやらせていただきます。
0: 何か意識されてることあります？それを演じるにあたって。
2: そうですね、今のところちょっとまああの周りを盛り上げて空気を読まずに楽しませてくっていう子なんですけれど、なかなかその演技指導が難しいことを言われていて、ちょっと今頭を悩ませています
0: あのもともと金沢工業大学に入る前からこういった演劇っていうのは、例えば高校の時、中学の時、何か関わっていたんですか？
2: いえ、そういったものは全くやってこなくって、小学校のなんか発表くらいでしかやったことはないです。
0: ああ、そうなんだ。それが今回高台でのこの7号館からの脱出、参加しようと思ったのはどういったきっかけがあったんです？
2: もともとはそうですね、あの脚本の方を志望してそちらがメインだったのですが、まあ、脚本の方は物語を書いたりするのがもともと好きだったので、うん、そっちに興味を持ったのですが、今回イマーシブってことでキャラクターそれぞれどのキャラクターも必ずどこかにいるといった話から、
0: はい、
2: と脚本を書いた人が一番キャラクターを理解できるのではないかなと思って、キャストの方にも、うん、と応募いたしました。
0: あ、そうか、脚本もやりながら自らも演者として関わると。そうなんですね。あの久米さんはいかがですか、関わりとしては？
3: はい、僕は、制作とあとは謎制作っていう2つで関わらせてもらっていて、もともとのきっかけとしては、謎制作だけ、まあ、謎解きっていうところが今回の演劇の要素としてあるので、うん、僕自身が謎解きとかをするのが好きだったんで、それを作る側っていうのが面白そうっていうので応募したところになるんですけど、そこの後の最初の顔合わせの時とかに、まあ、その顔合わせを使った教室のなんかいろんな機器の使い方だったりとか、はい、まあ、なんかこうしようとかっていうのを結構率先して言ったりするタイプなので、そういったことをしていたら、まあ、制作チームに向いてそうっていう風に今回やってる夫婦の方たちに言っていただいて、
0: はい、
3: じゃあ制作もやってみるかっていうところから制作責任者にまでなって、今全体のまとめとして動いているところになってます。
0: あのリーダーの酒井さんにも先に伺いましたけど、久米さん自身もこの演劇との関わりっていうのは今回初めてなんですか？
3: そうですね、演劇っていうのに全然触れてきたことがなかったというか、運営側もしたことがないし、あんまり見に行くっていうのもそこまでしたことがなくって、もうそこであの面白

0: そうと思って入ったところがあるんですけど、やっぱりその制作チームってなると、あの演劇の準備としてこれが必要とか、こういったことを良くするとかっていう、うん、例えばあのチラシの折り込みっていう文化があって、はい、なんか石川県内の他の公演の当日パンフレットの中にチラシを入れさせてもらえませんかとか、うんうんうん、そういった文化があって、それの交渉を電話で行ったりとか、うん、逆に他の団体から7号館からの脱出にチラシを織り込ませてくれないとか、そういうやり方のやり取りだったりとか、そういう演劇っていうのを作り上げるための準備ってこんなのが必要なんだっていうのを新しく知っていくってところはすごく楽しいところではあります。須藤していて、
1: そうなんだ。じゃあそれぞれに伺いたいんですけど、今そういった要素出てきましたけど、このイマーシブプロジェクトに関わる中でのファンポイントっていうのはどうでしょう。久米さんはどんなところに感じています？
0: はい、そうですね、今回のその7号館からの脱出が、金沢工業大学の学生だけじゃなくて、一般の方とか演劇の経験の豊富な方とかとも一緒に作り上げるっていうところがあって、うん、まあ、普段は接点のない社会人の方や演劇経験者の方と一緒に一つの大規模な作品を作るっていうところが面白いなと思ってて、やっぱり立場が経験が異なるメンバーと相談しながら作品を作り上げていくっていうのがすごく面白いところだと思ってます。例えば、うん、あのキャストの方に小学6年生いるんですよ、
1: はい、
0: 60代のおじいちゃんもいるんですよ、おじいちゃんも、っていうそのいろんなその幅がすごい広くって、学校の先生もいたりパン屋さんもいたりっていう、そこの中で一つの作品を作り上げるっていうのがすごく面白いなと思ってます。
1: じゃあリーダーの酒井さんにも伺いますが、このイマーシブプロジェクトで活動する中の酒井さんが感じるこうファンポイントってはどんな点ですか？
2: やはりあの外部の方と一緒に、それぞれあの全然違う属性を持つ方々と一緒にいろんな視点から物語作っていくっていうのがすごく楽しいなと感じております。脚本制作とかでなんか、そうですね、あの学生からだと出ない社会の視点とか、そういったものが結構出てきたりしてて、すごい学びになる、楽しいなと思いました。
1: やっぱ刺激にもなります。
2: はい、
1: そうなんですね。さあ KIT ラジオステーションファン&ファン、今回はスタジオに金沢工業大学イマーシブプロジェクトからリーダー3年の酒井優さん、そして4年の久米宗輝さんに来てもらい話を伺っています。一曲音楽を挟みます。リクエスト曲がユニゾンスクエアガーデンのシュガーソングとビターステップ。選んでくれたのは、
0: はい、
1: 久米さん、
0: はい、
1: 久米さんどうしてこの曲を選びましたか？
0: 僕が、中学生の頃からユニゾンスクエアガーデンっていうバンドがすごく好きで、なんでライブとかも行ったことがあるんですけど、やっぱその中でも一番ヒットして有名なシュガーソングとビターステップを今回選ばせていただいたっていう形になっています。
1: わかりました。じゃあ聞きましょう。お送りする曲はユニゾンスクエアガーデン、シュガーソングとビターステップ。

0: お送りした音楽はユニゾンスクエアガーデン、シュガーソングとビターステップでした。
1: KIT Radio Station Fun and Fan。
0: 今回は金沢工業大学イマーシブプロジェクトリーダー3年の酒井優さん、そして4年の久米宗樹さんに話を聞いています。今週末開かれる高大祭に合わせて上演される7号館からの脱出の内容についても前半伺いました。これまで2人とも演劇には関わっていなかったということなんですが、じゃあ金沢工業大学に進学された理由もそれぞれに伺いたいなと思います。まずはリーダーの酒井さん、聞いてもいいです？
2: はい、そうですね、もともとこの私が所属しているメディア情報学科の学びに結構興味がありまして、
0: はい、
2: 高校でそのオンラインで学園祭を行った経験があるのですが、
0: はい、
2: まあ、そこで培った経験とか、なんかスライド作り、ウェブサイト作り、その他もろもろっていうものが学べるところに行きたいなっていうので、ちょうどお家から徒歩20分ですごい近かったので。
0: ああ、そうなんだ。
2: はい、なんで金沢工業大学に来ました。
0: 今実際メディア情報学科、まあ、3年ということですけども、これまで学んできてどういう感想を持たれてます？
2: そうですね、自分が思ってた以上にもっともっと幅広くいろんな知識を持ってたかなと思ってます。もともと思ってたプログラミングとか、そういうウェブデザイン系に加えて、セキュリティ、データベースとなんか CG とか、うん、なんかすごく幅が広く、うちの大学の中でもかなり幅広く勉強できる学科だったんじゃないかなっていうのをすごく今感じています。
0: 今これからはどういったことをさらにこう磨きをかけていきたいなっていうふうに酒井さんは考えてます？
2: そうですね、まあ、今AI の勉強とかもしてますけど、うん、そっちに持ってかれる仕事も多いから

0: AI をうまく使いこなすとか、そういう力を今の学科で身につけていきたいなと思っております。
1: ありがとうございます。じゃあ4年生の久米さんにも伺います。久米さんは今何学部何学科ですか？
2: はい、工学部情報工学科の4年生になってます。
1: 金沢工業大学で、それをもともと学ぼうと思って進学されたんですか？
2: そうですね、工業高校出身で、高校でプログラミングとかもやっていて、そこで自分のその情報技術とかっていうところが得意だなとか興味があるなっていうところで、情報工学科っていうのを選んだ形になってます、今やっぱり AI っていうのがどんどん発達してきているっていう、情報技術っていうのが本当にいろんなものに適用されてるっていうところで、何に情報技術を使うかっていう、外に向けてっていうのを考える土台というか基礎知識っていうのがすごく広く身についたと思っています、
1: そんな中で久米さんももちろんそうですし、リーダーの酒井さんももちろんそうなんですが、今回の7号館からの脱出、この演劇の公演に関わるっていうのもこれまでにない経験だと思うんですけど、そのあたりの率直な感想も聞いてみたいんですが、いかがですか？
2: はい、そうですね、そのイベント運営とか、その一個のイベントを、お芝居とか演劇とかを成功させるっていうところに向けて何か作っていく、準備していくっていうのが最近、他のイベント運営とかもやってるんですけど、はい、結構好きで、そういったところでその組織運営というか、どういった準備をしていくとか、どういった方法で管理をしていくとかっていう、なんていうんですかね、イベント運営の社会人基礎力みたいな、そういったところがやっぱり外向けの連絡とかもありますし、そういった力がどんどん身についていっているなっていうふうには感じています。
1: 素晴らしいですね。リーダーの酒井さんはいかがですか？
0: そうですね、脚本しっかり人と一緒に書くとかも初めてやったので、なんていうか、人とのすり合わせとか難しいなと思ってて、ただ今のこういう経験、今ちょうど3年生なんで、すごくこのチームでなんか一つ作り上げるっていう経験って、すごく今後の就活に、本格的なこれから始まっていく就活に生きていくなっていうのをすごく感じながら今活動しています。
1: ありがとうございます。さあ、今週末開かれる金沢工業大学の学園祭、工大祭で上演されます金沢工業大学イマーシブプロジェクトが中心となった7号館からの脱出、前夜祭は10月16日金曜日、上演時間午後6時から、そして10月17日土曜日、18日の日曜日、本祭は午前11時から午後1時から、午後3時から午後5時からとなります。上演時間はおよそ60分です。入場料金は無料、定員は各回100名となっています。リーダー、これ予約はどのように行ったらいいですか？
0: はい、こちらちょっと要予約なんですが、例えばインターネットで7号館からの脱出と調べていきますと、ちょうどサイトが出てきて、そちらにもフォーム載っております。また学内とか近隣の店舗とかでチラシの配布を行っておりますので、そちらにも QR コードが載ってます。ぜひチェックしてください。
1: KIT ラジオステーション、ファン&ファン、今回は金沢工業大学イマーシブプロジェクトから3年リーダーの酒井優さん、そして4年の久米宗輝さんに来てもらい話を伺いました。酒井さん、久米さん、ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
3: Your Fun Point。
2: 演劇に詳しくなくても、謎解きや物語が好きな方なら楽しめる作品になってます。工大祭に来た際はぜひ7号館からの脱出を体験してほしいです。
0: 謎解きと没入感あるイマーシブ、絶対に楽しめる7号館からの脱出、ぜひ見に来てください。
2: 金沢工業大学イマーシブプロジェクトでした。

今週末開かれる金沢工業大学の工大祭、今回の演劇公演だったり模擬展だったり、どんな関わり方でも学生にとっては大きな思い出に、そしてこれからのプラス材料になりますよね。地域の方もぜひ工大祭にお越しください。 KIT ラジオステーションファン&ファン、次回もお楽しみに。ご案内役は FMN1 の中村圭介でした。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 金沢高台指定学生アパート
1: 野々市市高橋町のフェンネルハイツです。部屋は日当たりの良い南向きで、上段はベッド、下段は収納スペースのロフト様式です。近くにコンビニや食事処が数多くあります。
0: フェンネルハイツの外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: ホームタウン野々市、 SDGs の推進のもと、市民主体の街づくりで、野々市ファン、野々市ブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウン野々市は1日3回の放送、夕方は午後4時からです。
3: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて、世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。

歌は世に連れ、世は歌に連れなんていうように、世間で流行する歌は時代とともに変化していって当たり前なのに、令和の今、10代や20代の若い世代に昭和平成の歌が受けています。レコードや CD が回って流行も回る KITPMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションから、私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、そんな音楽を西康子がお届けしていきます。

イティー PMC 一周回って歌発見。ずいぶん昔の話なんですけど、会社員時代ですよね。コミュニケーションとして飲みに行くとかはあったんですが、その先には二次会としてカラオケなんかもありますよね。聞くことに徹したいんですけど、どうしても歌わなくちゃいけない場面というのもありました。歌が苦手な私にとっては本当に苦痛だったんですけど、 TRF のナンバーはノリで歌うことができたので、私はですよ、大好きでしたね。今日のオープニングは TRF の曲をお送りします。1994年平成6年にリリースした3作目のスタジオアルバムワールドグルーヴからです。1曲目に収録されている曲です。

いろいろなサウンドへの無限大な可能性を表現した曲ということです。 TRF ワールドグルーヴファーストチャプターフォレストアンビエント。

ORF ワールドグルーヴファーストチャプターフォレストアンビエントをお送りしました。2012年平成24年にリリースした川端要の曲です。川端要、歩いて帰ろう。

川端かなめ歩いて帰ろうをお送りしました。2014年平成26年にリリースした昆虫キッズのナンバーです。昆虫キッズブルーゴースト。

金沢工業大学21号館1階にある学生食堂ラテラでは、先日抹茶と和菓子の無料体験が行われていました。お茶を立てていただく抹茶なんですが、イメージとしては正座をして、そして一連の所作を経てこのお抹茶をいただく、和菓子をいただいてから抹茶をいただくなど、いろいろあるかと思うんですが、そういった作法関係なく楽しめるといったイベントだったんですね。季節の和菓子と一緒にいただくお抹茶は、まろやかな旨味と程よい渋みがほっと一息つかせてくれる味だったそうです。いやー、私も味わってみたかったな。かしこまった場だとね、味がわからなかったりするんですけど、お友達とワイワイ言いながら楽しめる空間というのは、改めてこういった抹茶の良さ、和菓子の奥深さを知ることができそうですよね。秋はね、いろんなことが楽しめます。抹茶無料体験はどちらかというと、芸術の秋を堪能ということになりますかね。なんだか優雅な気分になれそうです。

イティー PMC 一周回って歌発見。2012年平成24年にリリースした気まぐれん10枚目のシングルです。気まぐれんバトン。

気まぐれんバトンお送りしました。アイコのメジャー通算10作目のシングル、あなたと握手のカップリングをお送りします。2002年平成14年リリース、アイコ55マシーン。

アイコゴーゴーマシーンをお送りしました。1984年昭和59年にリリースしたチューリップ通算15枚目のアルバムアイドリームからです。チューリップ、黄昏モノローグ。

一周回って海外編。テレビや映画、コマーシャルでよく耳にするあの曲も、懐かしい海外のレコード音楽だったりして、ここからは一周回って外国作品を聞いてみましょう。今日は1973年ビルボードホット1004位の曲、エルトン・ジョン、クロコダイル・ロック、お送りします。エルトン・ジョンがオーストラリアのバンドダディ・クールのヒット曲イーグル・ロックから影響を受けた曲と言われています。たくさんのアーティストに歌い継がれている曲で、日本ではリリースから4週回ったくらいの2020年、ですから今から6年前です、ザ・ペンフレンド・クラブがカバーしています。一周回って海外編。1972年10月リリース、エルトン・ジョン、クロコダイル・ロック。

PMC 一周回って歌発見、浅川真紀の初のライブアルバムからお送りします。1972年昭和47年リリース、通算3枚目のアルバムとなります。ちなみにこのアルバムはリリースから3週半ば回ったくらいの2016年平成28年に限定アナログ LP 版として再リリースされています。このアルバムの中から浅川真紀ガソリンアレイライブバージョン。

0: 角田博、もう一回本当にありがとう。またね。市原康介さん、フルート。それからエレキ、それから生ギターやってました。来年一緒にやっていきます、萩原信義。それから今回手伝っていただきました萩原の友達、杉浦よしみと。それからご存知ですね、稲葉邦光さんです。それからこの人もモダンジャズの方ではもうあれなんですけど、今日は全部テンポやっていただきました、今田勝さん。
1: 浅川真希、ガソリンアレイライブバージョンをお送りしました。2001年平成13年にリリースした倉木麻衣9枚目のシングル Always のカップリングをお送りします。倉木麻衣スタンドアップコミズディスコ2001ミックスレディオエディット。

倉木舞スタンドアップコミズディスコ2001ミックスレディオエディットお送りしました。

PMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードを中心に音楽をおかけしています。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい。歌手名や曲名は FMN1 のホームページやサイマル放送の画面にも表示されます。お気に入りの音楽が見つかると嬉しいです。それでは引き続き KIT PMC 一周回って歌発見をお楽しみください。

IT BMC 一周回って歌発見。 TM レボリューション8枚目のアルバムバーティカルインフィニティからお送りします。2005年平成17年リリース、 TM レボリューション、もはや君なしじゃ始まらない。

FM レボリューション、もはや君なしじゃ始まらない、お送りしました。ラストは、リュシフェルのナンバーです。1999年、平成11年にリリースしたデビュー曲です。リュシフェル、堕天使ブルー。

して私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、 KITPMC 一周回って歌発見、西安子がお送りしました。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: ファッションコスメに
2: 癒しのお風呂の話題まで、
1: N1 コミュニティ木曜日 Are you OK?
2: 毎週木曜日午前10時15分からやっちゃんとみっちゃんの女子トークでお楽しみください。
3: 魔法の箱、ブラックボックスと言われることもあるバンドネオンの魅力をお話しします。バンドネオン奏者庄津圭一郎の音の小箱、毎週木曜午後12時30分からお送りします。

黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。今から70年以上前の昭和20年代、当時の金沢スキャップ図書館で電気蓄音機による音楽鑑賞会が開かれました。スピーカーから流れる音色は聴く者に寄り添い、その心を癒してきました。黄金の喉を持つ電気蓄音機、 RCA ビクター社製のゴールデンスロートです。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、 FMN1 の荒木良子がお送りします。

黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。今日の1曲目です。トミー・フラナガントリオ、ボーン・トゥ・ビー・ブルー。

トミー・フラナガントリオで Born to be Blue をお送りしました。次にお送りするのはディオン、Come go with me です。

送りした曲はディオン Come Go With Me でした。次はカーペンターズスウィートスマイルです。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションの所蔵レコードを中心に音楽をおかけしています。静かに針を落とすと流れ出る時代を超えた音色で、あの頃の記憶まで蘇ってきます。黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート、後半も引き続きお楽しみください。

秋風が身にしみる季節になりましたね。原石庭の句です。秋風や模様の違う皿二つ、秋風が吹く物寂しい中、手元には模様の揃っていない皿が二つあると読んでいます。秋風や模様の違う皿二つ、原石庭の句でした。作者は両親から医業を継いでほしいと言われていましたが、その期待に背き俳人としての道を歩みました。この句にはそんな思いが重ねられているとも言われています。両親の願いと自分の信じる道がいつも同じとは限りませんよね。黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート、 FM N1 第3スタジオスマイルから荒木涼子がお送りしています。音楽です。ロバータ・フラッグ、愛は永遠に。

お送りした曲はロバータ・フラッグ、愛は永遠にでした。最後の曲です。 MFSB、 ただ一つの恋。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。担当は FM N1 荒木涼子でした。引き続き FM N1 の番組をお楽しみください。

0: この部屋タバコの匂いがこもってる。
1: 空調設備が悪い時、
0: トイレの水が流れない。
1: 衛生設備が故障の時、
2: 今年は赤ちゃんが生まれるからクーラー取り付けよう。
1: 冷暖房設備をご希望の時、
3: 見えない空気から体外注ぐ水まで責任持って管理します。豊かな暮らしと綺麗な自然を守る南設備工業。奥さん、ご主人、社長さん、お気軽にご相談ください。電話番号は 248-3730 まで。
4: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかし、どんなにテクノロジーが発展しても、その基礎となる知識、技術は変わらない。
5: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学部

0: 工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
1: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。

0: ホームタウン71、10月14日水曜日、時刻は午後4時です。こんにちは、 FMN1 の石黒香音です。71市役所内のサテライトスタジオから71市の広報番組ホームタウン71をお送りします。今日の番組前半は71市役所会計課会計係の金子さんにご出演いただきお話を伺います。金子さん、今日はよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: そして番組の後半では、阿波高明市長の日程、明日のゴミ収集地区などをお伝えします。ホームタウン71、この番組は71市の提供でお送りします。

現在の野市市役所内サテライトスタジオから外を見てみますと、現在も空は一面雲に覆われています。今の気温は 19.5 度です。昨夜から今朝にかけて、そして日中にも今日は激しい雨が降る時間があり、久しぶりに曇り空が広がる不安定な一日となりました。午前中は降水確率が高い予報が続いていましたが、この後午後6時から深夜0時にかけては降水確率が 20% と低く、明日は晴れ予報となっています。これからの季節は晴れ予報の日でも朝晩との気温差が10度以上ある日も出てきますので、引き続き体調は崩されないように注意してお過ごしください。さて、今日から明日10月15日木曜日までの2日間、野々市市立野々市中学校では職場体験が行われています。今回対象となる2年生は238人、事業所の数は80カ所以上です。ここ野々市市役所では市民共同課と障害学習課でも受け入れを行っています。またその他にも野々市市内の公立保育園、学校給食センターなどでも職場体験が行われています。今日はもうすでに職場体験1日目を終えた中学生が多いと思いますが、また明日も1日それぞれの事業所で頑張ってください。この職場体験では中学生が事業所などの職場で働くことを通じて、職業についての知識やさまざまな人と接する力を養うことができるなど、貴重な経験をすることができます。 FMN1 でも今日から2人、野々市中学校2年の末岡俊さん、玉木優和さんが職場体験に来てくれました。明日はお昼のホームタウン野々市にも出演します。ぜひ明日午前11時15分から放送のホームタウン野々市もお聞きください。それでは続いて天気予報をお伝えします。まずは注意報です。

現在石川県全域に波浪注意報が発表されています。石川県加賀地方、今日の天気は雨、夕方から曇り、ところにより昼過ぎまで雷を伴うでしょう。降水確率はこの後午後6時まで 50%、 午後6時から深夜0時まで 20% です。石川県能登地方の今日の天気は雨、昼過ぎから曇り、ところにより昼過ぎまで雷を伴うでしょう。降水確率はこの後午後6時まで 20%、 午後6時から深夜0時まで 10% です。変わって明日の天気です。石川県加賀地方、明日の天気は晴れ時々曇りでしょう。降水確率は明日午前0時から正午まで 10% です。石川県能登地方の明日の天気は曇り時々晴れでしょう。降水確率は1日を通して 10% です。金沢の明日朝の予想最低気温は今日より4度低い15度、日中の予想最高気温は23度です。輪島の明日朝の予想最低気温は今日より8度低い11度、日中の予想最高気温は23度です。天気予報をお伝えしました。時刻は午後4時6分です。続いて交通情報をお伝えします。日本道路交通情報センター、午後4時現在の情報です。金沢バイパス国道8号線福井方面、七一市お経塚付近で300メートルの渋滞が発生しています。そして金沢バイパスと交わる比べ金沢線、新保本町方向から上荒谷方面、七一市お経塚北付近で200メートルの渋滞が発生しています。七一市お経塚付近では300メートル、また比べ金沢線ではお経塚北付近で200メートルの渋滞です。通行される方はご注意ください。以上、交通情報をお伝えしました。

消防インフォメーションです。野々市消防署、高田レオンがお伝えします。テーマは、非常用持ち出し袋についてです。皆さんは、非常用持ち出し袋を用意していますか？近年、全国各地で自然災害が頻発し、甚大な被害をもたらしています。今年では、熊本地震と千葉県の記録的豪雨など、様々な災害が発生し、多くの被害者が避難所に避難しています。このような災害が発生したとき、すぐに持ち出せるようにまとめたものが非常用持ち出し袋です。袋の中には、水や非常食、懐中電灯、小銭といった貴重品、簡易的な救急セットなど、3日程度生活できるものを入れておきましょう。他にも、メガネや常備薬など、人によって必要なものが違います。袋が重くなりすぎると、避難に支障が出るので、必要最小限のものを入れるという意識を持って準備しましょう。野々市市では、消火栓のポールに、最寄りの避難所の方向と距離が分かるようにシールが貼られています。自宅近くの消火栓をぜひ確認してみてください。火事、救急は119番。消防インフォメーション。野々市消防署、高田レオンが非常用持ち出し袋についてお伝えしました。

0: 七一市の広報番組ホームタウン七一。スタジオには七一市役所会計課会計係の金子さんにお越しいただいています。金子さん、改めてよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 今ほど会計課というふうにご紹介しましたが、会計課には係はいくつあるんでしょうか？
1: はい、会計課には会計係が一つあります。
0: はい、係は一つしかないということなんですね。
1: はい、
0: 会計係は何名で編成されているんですか？
1: はい、4名です。
0: あ、4名で、そうなんですね。市役所の中では少ない方ですかね？
1: あ、そうですね、少ないと思います。
0: 会計課は係がこの会計係一つで4名で担当されているということなんですね。業務としてはどういった業務を担当されるんですか？
1: はい、市に関わる収入と支出について記録と管理を行っています。
0: 大きく分けて収入と支出、こちらに分けられているということなんですね。
1: はい、
0: 収入といった面ではどういったことを取り扱っているんですか？
1: はい、収入は野々市市の税金ですとか施設の使用料などを、納めるものになります。
0: 施設の使用料とおっしゃっていましたが、この施設というのは例えばどんなところがありますか？
1: はい、野々市市内の公民館ですとか、はい、スポーツ施設ですとか、そういったところになります。
0: そういった施設の使用料も会計課が管理しているんですね。そしてもう一つ支出、こちらはどういった内容なんでしょうか？
1: はい、支出は委託料ですとか購入代金などがあります。
0: 支払う部分では委託料、購入代金、こちらがメインとなってくるんですね。収入と支出といった2つこちら分けられていますが、何か注意しているところはありますか？
1: はい、収入も支出も必ず伝票を作成しまして、それを審査して、まあ、金額などに間違いがないことを確認してからお金の処理を行っています。
0: お金の動きの部分ですし、そういった慎重に日々管理されているということなんですね。こういった支払いでしたりとか収入に関する提出というのは頻度は多いんですか？
1: はい、支払い伝票の提出は毎日ありますので、はい、毎日伝票の審査を行っています。
0: 支払い伝票といいますと、市役所の中でこういった伝票が提出あるということですか？
1: そうですね、あの各課で作成されたものになりますので、はい、それがあの毎日提出されてきます。
0: はい、提出の頻度としては毎日あるということですね。そんな中でも会計課の中では特に忙しい時期というのはあるんですか？
1: はい、毎年5月に1年の会計を締める水筒閉鎖がありますので、
0: はい、
1: 4月と5月はあの前年度の支払いと新年度の支払いが発生しますので、
0: はい、
1: その時が会計課の繁忙期となっています。
0: 新年度が始まった4月5月こちらが繁忙期。支払いといいますと収入よりも支払いの方が忙しいということですか？
1: 支払いは本当にたくさんあるんですけれども、はい、収入の方も同じように繁忙期になってきますね。
0: もう係として会計課として忙しい時期がこういった新年度4月5月ということなんですね。この水筒閉鎖後といったこともありましたが、こういった時期は5月末5月頃というお話でしたが、そういったタイミングでは市役所内でのやり取りというのも多いんですか？
1: そうですね、水筒閉鎖後は各部署と連携して1年間の収入支出を整理して決算書を作成していきます。
0: 各部署との連携が必要になってくるんですね。この決算書を作成するまでの流れとしてはどういった月日の流れがあるんですか？
1: はい、だいたい6月頃までに、はい、決算書を完成させまして、
0: はい、
1: で決算書の、審査を監査の方で行うんですけれども、
0: はい、
1: それがだいたい7月頃、
0: うん、
1: はい、でその後、審査が終わりましたら9月の議会に提出されまして、
0: はい、
1: そこで承認されれば市民の皆様に公表されるといった流れになります。
0: 公表までに5月から9月までという長い期間がかけられているということなんですね。この先月が9月だったと

0: 思うんですが、これは議会で提出があったということですか？
1: そうですね。
0: 提出があったのはいつの決算書というふうに思ったらいいですか？
1: はい、これは、昨年度なので令和7年度の分になります。
0: 令和7年度分の決算書が先月9月議会で提出されたということですね。
1: はい、
0: こちらはもうすでに承認されたということですか？
1: はい、
0: 承認された後は市民の皆さんが見れるようになるということでしたが、こちらはどこで見ることができますか？
1: はい、こちらはホームページ上、ホームページの方で公表されています。
0: はい、七市市のホームページ会計課のページですかね？
1: あ、そうですね。
0: はい、
1: はい、
0: こちらは前年度ということで令和7年度分の決算書が現在七市市の公式ホームページから見れるということでした。まず前半では会計課の主な業務について、そして繁忙期についても教えていただきました。後半でも引き続き業務について教えていただきたいと思います。今日はスタジオに七市市役所会計課会計係の金子さんにお越しいただいています。ここで一曲音楽をお送りします。ホリーズ、ジェニファー・エクルズ。

お送りした曲はホリーズジェニファーエクルスでした。ホームタウン七一スタジオには七一市役所会計課会計係の金子さんにお越しいただいています。番組の前半では会計課の主な業務について、そして繁忙期について教えていただきました。後半ではまず

0: この会計課といえば1階にあると思うんですけれども、この窓口での業務について教えていただけますか？
1: はい、会計課の窓口では野々市市の税金や使用料のお支払いを受付しています。
0: 支払いに対する受付を窓口で行うことができるんですね。1日にどれくらいの方が窓口には来られるんですか？
1: はい、日によって差はあるんですけれども、
0: はい、
1: だいたい10件から20件ほどになります。
0: はい、私は今その数字を聞いて少し多いのかなと思ったんですが、市役所の中ではどれくらいになるんですかね？
1: そうですね、そこまでも多くない方かなとは思うんですけど、
0: はい、そんな待ち時間などは基本的にはないということですか？
1: そうですね、
0: 1日に10人から20名ほど来られているんですね。会計課としては業者の方との接点というよりも市民の方とのこういったやり取りの方が多いんですか？
1: そうですね、市民の方はもちろん窓口でお支払いの時に対応させていただくんですけど、
0: はい、
1: 先ほどちょっとお話ししていた収入や支出の伝票の業務の際には、
0: はい、
1: 市役所内の職員とやはり接することが多いかもしれません。
0: はい、窓口では市民の方ということでしたが、確かに収入支出といった面では市の職員の方との各部署との連携といった言葉も前半ではありましたが、そういったやり取りが多い部署多いかということなんですね。窓口で税金や使用料のお支払い受付しているというお話ありましたが、何か注意点などはありますか？
1: はい、会計課の窓口では県税の自動車税ですとか、
0: はい、
1: 国民年金保険料とあと他の自治体の税金などについては受付できません。なので野々市市の税金ですとか、
0: はい、
1: 施設使用料に限ってお支払いすることができます。
0: まずはもう野々市市のものであるかどうかが大事ということですね。
1: そうですね、
0: 実際に県の自動車税でしたりとか他の自治体の税金について支払いといったことで窓口来られる方もいらっしゃいますか？
1: あ、はい、いらっしゃいますね。はい、その時は納付書の方にも支払い先が書いてありますので、はい、そちらの方をご確認いただいて、
0: はい
1: はい、その該当の、
0: はい、
1: 支払い先で払っていただくようにご案内してます。
0: 納付書を見ればまずは分かるということなんですね。
1: はい、はい、
0: こういった窓口では野々市市の税金や施設の使用料の支払いができるということですが、窓口以外でもこういった税金などは支払うことできるんですか？
1: はい、お近くの金融機関ですとかコンビニエンスストアでもお支払いできます。
0: 24時間コンビニエンスストアですと空いていますし、野々市市役所の窓口よりもこういった手軽に行ける場所ということですかね？
1: そうですね。
0: その他にも支払い方法としてはあるんですか？
1: はい、スマートフォンの決済アプリなどを利用して、
0: はい、
1: ご自宅から支払うことも可能です。
0: もう外に出る必要もなく支払いができるということなんですね。ぜひこういったスマートフォン決済アプリやまたコンビニエンスストア金融機関などもご利用いただければと思います。まずは窓口の業務について教えていただきました。そして先ほど前半では会計課4名いらっしゃるというお話されていましたが、それぞれ担当される内容は分けられているんですか？
1: はい、収入の担当と、
0: はい、
1: 支出の担当と分かれています。
0: ちなみに金子さんはどちら担当されているんですか？
1: はい、私は支出に関係する業務を担当しています。
0: 支出に関係する業務といいますとどういった内容ですか？
1: はい、各課が作成する支払い伝票の審査が主な業務になります。
0: 支払い伝票といいますと前半でも毎日提出があるというお話されていましたが、こちら担当されているということなんですね。
1: はい、
0: その他にもこの支払いに関する期限などは決められているんですか？
1: はい、支払い日は月に7回ありまして、
0: はい、
1: でその支払い日に合わせて支払い伝票が会計課に提出されてきます。
0: 支払い日のこの月に7回というのは会計課で決められている期限ということなんですね。
1: はい、
0: その前に毎日のように支払い伝票が来ているという、 先ほどのお話につながってくるということで

0: ことですね。これは一つにあたってこの支払い伝票というのはどれぐらい時間がかかるものなんですか？
1: はい、そんなに5分ですとか10分ですとかほとんどかからないんですけれども、うん、はい、伝票によっては15分とか、
0: はい、
1: かかったりするものもありますので、ちょっとかかる時間はバラバラかもしれません。
0: 差があるということなんです。内容によって差があるということですね、はい。この審査する内容としてはどういったところを見ているんですか？
1: はい、請求金額ですとか、請求書を受け取ってから支払いまでの期間、
0: はい、
1: であとは支出する項目、
0: うん、
1: で振込先などが適正であるかを確認してまして、
0: はい、
1: 伝票を1件ずつ詳しく見ていっています。
0: うん、一人一人一つ一つ手作業でこういった伝票の確認を日々行われているんですね。疑問点でしたりとかが見つかった時はどのような流れになるんですか？
1: はい、疑問点や修正点がある場合は作成した担当課に確認を取るなどして調整しています。
0: そういった点でもこの確認作業といった点でもいろんな課とのやり取りが多い会計課ということですね。
1: はい、
0: 伝票の件数といいますと1ヶ月でどれぐらい来るんでしょうか？
1: はい、だいたい1300件ほどになります。
0: はい、1ヶ月で1300件もあるんですね。
1: はい、
0: 先ほど前半では繁忙期のお話もおっしゃっていましたが、だいたい4月から5月、こちらの時期にはどれぐらいの数が伝票あるんでしょうか？
1: はい、この時期は前年度と新年度の支払いが両方発生しますので、
0: はい、
1: 1年のうちで最も多く、はい、2000件ほどになります。
0: もういつもの月と比べると700件もおよそ違う件数になるということなんですね。
1: そうですね。
0: そんな繁忙期もあるというお話をおっしゃっていましたが、金子さんはこの支出業務を担当されていることで、今回後半ではこのご自身が担当されている業務について、そして会計課の窓口についてご紹介いただきました。最後になるんですが、野々市氏が現在進めている SDGs の取り組みについて、何か金子さんが取り組まれていることを教えていただけますか？
1: はい、私は毎日水筒を持ち歩くようにしています。
0: はい、
1: 職場ですとか休日も一日中外出する時などはできるだけ水筒を持参して、
0: うん、
1: いつでも水分を取れるようにしています。
0: はい、こういった普段からマイボトルですね、水筒を持ち歩くことでゴミの削減にもつながるということですね。はい、最後には SDGs の取り組みお聞きしました。今日は野々市市役所会計課会計係の金子さんにお越しいただきお話を伺いました。金子さん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: ホームタウンの野々市。それではここで一曲音楽をお送りします。テンプテーションズ、愛は面影の中に。

野々市市の広報番組ホームタウン野々市。続いて阿波隆明市長の明日の日程をお伝えします。10月15日木曜日午前9時から庁舎内で行われる公平委員辞令交付式に出席、午後1時からは富山県で開かれる北信越市長会分科会に出席、午後2時15分からは富山県で開かれる北陸新幹線関係都市連絡協議会に出席、午後3時からは富山県で開かれる北信越市長会総会に出席します。まずは阿波市長の明日の日程をお伝えしました。そして合わせて今日行われた受賞報告についてもお伝えします。今日10月14日水曜日午前10時から野々市市役所内市長室では令和8年度防犯功労者表彰金賞の受賞者が阿波市長に対し受賞報告を行いました。金賞を受賞したのは野々市市防犯協会顧問の永井弘次さんです。以上、明日の市長日程と合わせて今日午前10時から行われた令和8年度防犯功労者表彰受賞報告についてお伝えしました。

0: 健康インフォメーションです。野々市市健康推進課帯山京香がお伝えします。テーマはインフルエンザの予防についてです。インフルエンザはインフルエンザウイルスに感染することによって起こる病気です。症状としては38度以上の発熱、頭痛、関節痛や筋肉痛などの全身症状が比較的急速に現れるのが特徴です。基本的な予防対策としては、1. 帰宅時や食事前などのこまめな手洗い、2. 適度な湿度を保つ、3. 十分な休養とバランスのとれた栄養摂取、4. 人混みを避けるなどがあります。また予防にはワクチン接種も有効です。野々市市では10月1日から1月31日まで65歳以上の方などを対象にインフルエンザと新型コロナウイルス感染症の予防接種を実施しています。対象となる方には9月下旬に接種券を送付しました。予防接種の効果が現れるまでには2週間程度かかるため、流行が始まる前の接種がおすすめです。接種を希望される方は医療機関へ予約の上、接種券を持参し予防接種を受けましょう。健康インフォメーション、野々市市健康推進課帯山京香がインフルエンザの予防についてお伝えしました。
1: 野々市市役所内のサテライトスタジオから野々市市の広報番組ホームタウン野々市をお送りしています。続いては学習と文化の祭典野々市学びフェスタ2026についてお伝えします。今年も野々市学びフェスタがにぎわいの里野々市カミーノを中心に開催されます。もうすでに開催されたイベントもあり、先日10月11日日曜日には野々市社交ダンス愛好会によるチャリティーダンスパーティーがここ野々市市役所2階ホール椿で開催されました。10月25日日曜日から11月1日日曜日までは午前10時から午後4時まで学びの森野々市カレードで野々市市美術文化協会による日本画や洋画、彫刻、工芸、書、写真の展示が行われます。時間は午前10時から午後4時まで。10月28日水曜日は学びの森野々市カレードが休館、最終日の11月1日日曜日は午後3時までの開催となりますのでご注意ください。またにぎわいの里野々市カミーノでは10月31日土曜日と11月1日日曜日の2日間公民館サークルによるステージ発表、学びマーケット、ワークショップ、将棋対局、お茶席などが行われます。にぎわいの里野々市カミーノ1階ホールで行われる公民館サークルによるステージ発表は10月31日土曜日、11月1日日曜日の2日間とも開演時間は午前9時30分です。そして10月30日金曜日から11月1日日曜日の3日間午前9時から午後4時までは同じくにぎわいの里野々市カミーノで各施設、サークル、教室の作品展が行われます。サークル、教室作品展では市民作品展もあり、これから学びフェスタ市民作品展で展示する作品の募集が始まります。作品の受付期間は10月22日木曜日から10月28日水曜日まで、日曜日と月曜日を除く午前9時から午後5時までです。

0: にぎわいの里野々市上井野までお持ちください。募集作品は絵画や書、工芸、彫刻、写真、文学、服飾、手芸など幅広く募集しています。作品の出品数は1人1点まで、対象は野々市市民の方です。作品のサイズなど詳細は広報野々市10月号10ページや野々市市のホームページをご確認ください。野々市マナビーフェスタ2026についてのお問い合わせは、にぎわいの里野々市上井野内中央公民館まで。電話番号は076-248-0521、076-248-0521です。ここまでは学習と文化の祭典、野々市マナビーフェスタ2026についてのお知らせでした。
1: 野々市消費生活情報です。野々市市消費生活センター、消費生活相談員、藤井美希夫がお伝えします。今週は家庭内の転倒事故防止についてお伝えします。75歳以上の高齢者の家庭内事故は転倒が最も多く、加齢とともに重症化しやすくなります。今回は事故防止のための注意ポイントを紹介します。注意ポイントとして、1、転倒の原因は住環境だけでなく、ふくらはぎの筋力低下による歩行時のすり足やわずか 1,2 センチの敷居、絨毯の端、室内のコードなどに足を引っ掛けてしまうといった身体機能の衰えもあります。予防策として、住環境の改善と身体機能の維持向上の両方を進めることが重要です。 2. 筋力低下による転倒防止には、自治体の転倒予防教室や介護予防教室なども活用し、バランス能力や筋力を養うことが有効です。 3. 住環境対策は、階段や段差に手すりや滑り止めを設置し、室内のコード類をまとめたり、滑りにくいスリッパや安定した高さのベッド、椅子を選んだりする工夫も大切です。今週は家庭内の転倒事故防止についてお伝えしました。野々市消費生活情報。野々市市消費生活センター、消費生活相談員、藤井美希夫がお伝えしました。
0: 野々市市の広報番組、ホームタウン野々市。続いては野々市市内の明日のゴミ収集地区をお伝えします。明日木曜日は一般ゴミの収集があります。収集地区をお伝えします。本町1丁目、2丁目、5丁目、6丁目、若松町、横宮町、3の、暗い川、多平寺、稲荷、堀内、押野、押越、高橋町、扇ヶ丘、住吉町、菅原町、菅原団地です。明日木曜日の一般ゴミの収集地区をもう一度お伝えします。本町1丁目、2丁目、5丁目、6丁目、

若松町、横宮町、三野、倉井川、多平寺、稲荷、堀内、忍野、押越、高橋町、扇ヶ丘、住吉町、菅原町、菅原団地です。町内会ごとに決められた場所に午前7時までに出してください。また野々市市役所の東側にはエコステーションが設置されています。エコステーションでは空き缶、空き瓶、ペットボトルや新聞紙、電池、段ボールなど資源となるものの回収を行っています。なお容器包装プラスチックは回収していませんのでご注意ください。エコステーションは原則24時間使用することができます。野々市市役所東側にあるエコステーションについて、そしてゴミの収集に関するお問い合わせは、野々市市役所の市民生活課まで。市民生活課の電話番号は 076-227-6052076-227-6052です。きれいな街づくりのため、ルールを守ったゴミ出しにご協力をお願いします。野々市市内の明日木曜日の一般ゴミの収集地区をお伝えしました。現在時刻は午後4時46分です。それではここで一曲。音楽をお送りします。アレサ・フランクリン、ピープル・ゲット・レディー。

0: 毎月第1水曜日は
1: ノーネットノーゲームノーテレビデ
2: ー。野々市市生徒指導連絡協議会は家族のコミュニケーションを大切にするためにノーネットノーゲームノーテレビデーを提唱しています。
3: 毎月第1水曜日は
4: ネットもゲームもテレビもつけないで
5: 家族で楽しく過ごします。
1: 笑顔で楽しい学校を目指すみその小学校でした。

七一市内小学校中学校の明日の給食メニューをお伝えします。まず小学校の明日の給食はご飯、バラ焼き、せんべい汁、リンゴゼリー、牛乳です。中学校の明日の給食はご飯、豚肉のくわ焼き、ごま酢あえ、白玉豆腐の味噌汁、牛乳です。七一市内小学校の明日の給食は青森県献立となっています。七一市内小学校中学校の明日の給食メニューをお伝えしました。

交番インフォメーションです。白山警察署野々市交番の帰山貴人がお伝えします。テーマは特殊詐欺被害の防止についてです。最近の特殊詐欺の手口は複雑で巧妙になっています。電話で警察官を名乗り SNS に誘導して逮捕するなどと言ったり、捜査等の名目で指定口座へ送金させ金を騙し取る手口が多発しています。今から話す詐欺の疑いポイントに注意してください。 1. 電話で捜査対象となっている資金洗浄事件の容疑者となっているなどと伝えてくる。 2. 遠方などで直接出頭できない場合はリモートで取り調べをするなどと言われる。 3. 個人のスマートフォンに突然ビデオ通話をしてくる。 4. 犯罪に加担していないことを証明するためだなどと言ってお金を預かると言ってくる。これらの電話を受けた場合は詐欺です。警察は SNS を使って連絡したりリモートで取り調べをすることはありません。電話やビデオ通話を切って対面で最寄りの警察署へ相談しに行きましょう。交番インフォメーション白山。

月17日土曜日です。休日窓口ではマイナンバーカードに関する様々な手続きが行えます。例えばすでに申請を終えてカードの案内はがきを受け取っている方には本人確認をした上でのマイナンバーカードの交付、マイナンバーカードの申請を希望する方には申請書の受付とマイナンバーカードに必要な顔写真の撮影、またマイナンバーカードの電子証明書の更新案内通知が来た方にはマイナンバーカード電子証明書の更新手続きを行うこともできます。その他にもマイナンバーカードに関する手続きであれば対応することができますので一度ご相談ください。今月は10月17日土曜日午前9時から正午まで開設されます。すべて事前の予約制となりますので、ご希望の方は、七日市市役所市民生活課の窓口、または電話でご予約ください。市民生活課の電話番号は、076-227-6046、076-227-6046です。マイナンバーカード休日窓口は毎回多くの方にご予約いただいています。予約状況によってはご希望の時間帯に予約が取れない場合もありますのでお早めにご予約ください。また毎月の休日窓口については広報のの市やホームページでも随時お知らせしています。そちらも合わせてご確認ください。平日に申請や受け取りができないという方はぜひこの機会をご利用ください。今月は土曜日10月17日午前9時から正午まで開設します。ここまではマイナンバーカード休日窓口についてお伝えしました。

野々市市の広報番組ホームタウン野々市、野々市市役所内のサテライトスタジオからお送りしました。担当は FMN1 石黒カノンでした。この番組は野々市市の提供でお送りしました。

0: 2025年4月金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る。そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場。分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 病気のこと、健康のこと、一緒に考えてみませんか。
2: なんと主治医はあなたです。
1: 木曜日正午から新クリニック院長新博一と
3: プラズマメドベッドサロン金沢医者の手柿本優香がお送りします。
4: 忙しい朝にこそうららかタイムは必要です。私今でしずが選ぶ話題と音楽をお楽しみください。毎週木曜朝9時からは今でしずのうららうららか。あ、晴れてきましたね。

よろしくスタジオサンセット。時刻は午後5時になりました。こんにちは、 FMN1 石倉康之です。この時間は野々市市高橋町にあります FMN1 の第4スタジオサンセットからよろしくスタジオサンセットをお送りします。さて、ここ FMN1 の第4スタジオサンセットから外の様子を見てみますと、野々市市上空雲に覆われてはいるんですが、ところどころ雲の隙間から青空や夕焼けが見えます。今日は雨が降っていた影響で地面は一部まだ濡れていますね。気温も雨の影響かあまり上がらず、外に出ると肌寒さを感じます。気象庁が発表している金沢市の気温なんですが、午後4時現在では19.5度、湿度 62% を観測しています。この最近ですと、この空をですね、私眺めて、このトキが見つからないかななんてね、たまに探しているんですけれども、石川県内では今年5月に羽咋市でトキが放鳥されてから、今月までに今月入って、ここまでに300件以上の目撃情報が寄せられています。石川県ではその寄せられた目撃情報をまとめているんですけれども、ここ野々市市ではこれまで目撃情報というのはないんですけれども、お隣金沢市白山市ではすでに目撃情報が何件も出ています。このトキに関して環境省は今日、トキ野生復帰検討会を開いて、今後のトキの放鳥計画について、定着繁殖には継続的な放鳥が必要だとして、来年秋頃能登地方での放鳥を行うことを決めました。またさらに再来年以降、初夏と秋に能登地方と島根県出雲市の両地域で交互に放鳥することを検討していて、能登地方では再来年初夏に放鳥する計画だということなんです。こうした放鳥を繰り返したり、また自然繁殖が行われていって、石川県の空にトキがもっと増える、またここの野市市でも見えるといいなと思います。よろしくスタジオサンセット。この時間は交通情報、読売新聞ニュースなどをお伝えします。

0: 交通情報です。
1: まずは交通情報をお伝えします。現在時刻は午後5時3分です。日本道路交通情報センター発表の午後5時現在の一般道の情報をお伝えします。まず金沢バイパス国道8号線野々市市内お京塚北インターチェンジのお京塚北交差点付近白山市方面に300メートルの渋滞です。次に国道157号線です。金沢市内横川交差点付近野々市三日市方面300メートルの渋滞です。続いて県道146号線金沢停車場南線です。金沢市内金沢駅前中央交差点付近金沢駅方面400メートルの渋滞、そして反対方向金沢市内六枚交差点付近では三社方面に500メートルの渋滞です。そして県道45号線金沢鶴木線です。金沢市内泉の出町南交差点付近寺町5丁目方面500メートルの渋滞、また県道45号線反対方向

方向、金沢市内寺町5丁目交差点付近では泉の出町方面100メートルの渋滞です。以上、一般道の交通情報でした。次にネクスコ中日本から高速道路の情報です。午後5時現在、北陸道1カ所で渋滞が発生しています。北陸道上り舞原方面、富山県内高久保トンネル付近、小矢部インターチェンジから不動寺パーキングエリア間で2キロメートルの渋滞が発生しています。現在、北陸道上り舞原方面、金沢東第二インターチェンジ入り口は工事のためランプが閉鎖されています。上り舞原方面、金沢東第二インターチェンジ入り口から北陸道に入ることはできませんのでご注意ください。以上、高速道路の情報でした。続いて JR 西日本から列車運行情報です。まずは北陸エリア各線の情報。午後5時5分現在、北陸エリア各線は平常運転となっています。北陸新幹線の情報です。午後5時5分現在、北陸新幹線は平常運転となっています。また接続している特急サンダーバード白鷺についても現在のところ平常運転となっています。以上、交通情報をお伝えしました。

続いて読売新聞ニュースをお伝えします。この時間にお伝えするニュースは、5年後の物価上がる 86.5%、 調査以来の高水準。片山財務大臣、世界銀行 IMF 合同開発委員会議長に。日本の名目 GDP、 来年インド、イギリスに抜かれ世界6位に。バンカメ、制裁金1900億円、中国マネロン対策不備。以上のニュースをお伝えします。日銀が昨日発表した先月の生活意識に関するアンケート調査によりますと、5年後の物価が上がると答えた割合は 86.5% となり、2007年12月の調査以来の高い水準となりました。前回の6月の調査から 0.4 ポイント上昇していて、企業の値上げが続く中、物価上昇が長期化するとの見方が強まっています。物価が上がると答えた人のうち、かなり上がるがおよそ5割、少し上がるが3割強でした。上昇する理由としては、最近物価が上がっているからとの回答が 81.9% となっています。また、1年後の物価について、上がると答えた割合も 88.6% となり、前回調査の90.4% より下落したものの、高い水準が続いています。調査は8月3日から先月4日にかけて行われ、回答者数は1972人でした。政府は昨日、世界銀行と IMF 国際通貨基金の合同開発委員会の次期議長に片山財務大臣が指名されたと発表しました。日本から議長が選ばれるのは1974年、この委員会が設置されて以降初めてです。任期は再来年10月までの2年間で、15日にタイ・バンコクで開かれる会合で正式に選任される見通しです。合同開発委員会は原則として世界銀行や IMF の理事選出国の財務相ら25人が委員として参加します。発展途上国でのインフラ、社会基盤整備や雇用の創出など開発に関するテーマを議論し、世界銀行や IMF に勧告や報告を行うことを目的としています。例年春と秋の年2回開かれています。片山氏は昨日の閣議後の記者会見で、権威のある会議の議長に指名をいただき光栄だ。日本が持つ知見や技術を生かし、他国の協力も得ながら建設的な議論を主導していくと抱負を語りました。日本の名目 GDP 国内総生産が来年にインドとイギリスの両方に抜かれて世界6位となる見込みとなりました。 IMF 国際通貨基金が12日に公表した最新の世界経済見通しで明らかになりました。4月の前回見通しの時点では、イギリスが日本を抜く時期は2029年としていましたが、前倒しとなりそうです。IMF の計算によりますと、日本の名目 GDP は今年の時点で4兆3419億ドル、来年の時点で
4兆4676億ドルとなります。インドは今年の時点では4兆602億ドルで日本とイギリスに続く6位ですが、来年には4兆5211億ドルとなり、アメリカ、中国、ドイツに次ぐ4位となる見通しです。イギリスも今年時点の4兆2684億ドルから来年時点で4兆4889億ドルとなり、日本を抜く予想となりました。インド、イギリスともに日本よりも高い経済成長が見込まれていることに加え、日本にとっては対ドルの円相場で円安ドル高傾向が続いていることも響くものとみられています。アメリカの財務省は13日、マネーロンダリング資金洗浄への対応を行ったとして、金融大手バンクオブアメリカに12億1000万ドル、日本円でおよそ1900億円以上の制裁金を課すと発表しました。中国系の資金洗浄ネットワークの利用が疑われる取引などへの対応に不備があったとしています。財務省の制裁金としては過去3番目の規模になるといいます。アメリカ財務省によりますと、バンクオブアメリカは総額50億ドルを超える不審な取引について金融当局への迅速な報告をしませんでした。バンクオブアメリカは対応に問題があったことを認めています。このうち10億ドル以上は安全保障上のリスクが高いもので、中国やメキシコ国境付近が絡む不審な資金移動が含まれていました。ベッセント財務長官は、これほどの規模の銀行が資金洗浄に関する義務を果たさなければ金融システム全体をリスクにさらすことになると批判しました。以上、この時間にお伝えした読売新聞ニュースは、5年後の物価上がる 86.5%、 調査以来の高水準。片山財務大臣、世界銀行 IMF 合同開発委員会議長に。日本の名目 GDP 来年インド、イギリスに抜かれ世界6位に。バンカメ制裁金1900億円、中国マネロン対策不備。以上のニュースをお伝えしました。よろしく。スタジオサンセット、現在時刻は午後5時15分です。ではここで音楽をお送りします。曲はオーリアンズでウェイクアップです。

よろしくスタジオサンセット。ここからはイベント情報です。来週末10月24日土曜日、野々市市本町3丁目にあります郷土資料館野々では朗読鑑賞会、古民家で味わう朗読のひとときが開かれます。朗読を披露するのはフリーアナウンサーの戸丸明子さんです。2006年から朗読家としての活動を始めて、能登半島地震の被災地でのチャリティー朗読活動などが認められて、令和7年度金沢市文化活動賞を受賞しています。

そして朗読に合わせて金沢市出身のピアニスト鶴見彩さんのピアノ演奏も披露されます。ピアノと朗読を楽しむことができる朗読鑑賞会です。開催は10月24日土曜日、2部制となっています。第1部は午後1時から、第2部は午後3時30分からです。会場は野々市市本町3丁目にあります野々市市郷土資料館野々です。料金はワンドリンク付きで2500円となっています。定員は第1部第2部各25名程度です。北国街道ゆかりの物語義経記や源氏物語などが披露されます。10月24日土曜日に開催の朗読鑑賞会、古民家で味わう朗読のひとときについて、詳しい問い合わせの窓口は野々市市郷土資料館野々となります。電話番号は076-246-2672 番、076-246-2672 番です。野々市市郷土資料館野々で開かれる朗読鑑賞会を紹介しました。よろしく。スタジオサンセット、ここで音楽をお送りします。曲はジャクソン5で I'm the One です。

おしまいに天気予報です。まずは注意報警報です。現在石川県全域に波浪注意報が発表されています。続いて今夜の天気です。石川県加賀地方、今夜は曇りで、ところによっては夜の初め頃まで雨が降るでしょう。加賀地方の今夜の降水確率は午後6時から深夜0時まで雨の確率 20% です。石川県能登地方、今夜の天気は曇りでしょう。能登地方の今夜の降水確率は午後6時から深夜0時まで雨の確率 10% です。明日の天気です。加賀地方、明日は晴れ時々曇りでしょう。加賀地方の明日の降水確率は午前0時から午前6時まで雨の確率 10%、 その後は深夜0時まで 0% です。能登地方、明日の天気は晴れ時々曇りでしょう。能登地方の明日の降水確率は午前0時から午前6時まで雨の確率 10%、 その後正午までは 0%、 午後に入ってからは深夜0時まで雨の確率 10% です。気温です。加賀地方、金沢の明日日中の最高気温は23度の見込み。能登地方、輪島の明日日中の最高気温は23度が見込まれています。天気予報をお伝えしました。よろしく。スタジオサンセット、この時間の担当は FML1 石倉康之でした。どうぞこの後もラジオ、パソコン、スマートフォンでFM N1 の放送をお楽しみください。

0: 創から100年以上の歴史をつないできた印刷というものづくり、その中で代々受け継いだことがあります。それは思いを伝えること、伝えたい心を形に、感動に。高桑美術印刷がお手伝いします。
1: 音響、映像、無線制御、コンピュータ、あらゆるネットワークシステムを信頼とともにお届けします。人と社会をつなぐ情報通信カンパニー、株式会社北通。
2: おい風神、この空どこか賑やかで活気があるぞ。
3: おお雷神よ、それは金沢工業大学から吹いてくる学生たちの夢の風だ。
2: おお、あの夢工房の仕業か。また何か作っておるな。
3: 人力飛行機にロボット、人工衛星開発プロジェクト、熱い眼差しをした学生たちが自ら考えものづくりをしておる。
2: 知識を実践に、夢を現実にするとは。
3: 未来を動かすのは天の力ではなく、行動する人間の力よ。
2: 夢を形にする場所、金沢工業大学。

ここからの時間はサウンドトレジャーでお楽しみください。ご案内は駒井浩二です。サウンドトレジャーは今も色褪せない懐かしい70年代から90年代の洋楽を中心に、今アメリカなどで流行している日本の楽曲も取り上げていく音楽番組です。今回も良質の音楽を独自の視点で洋楽邦楽織り交ぜてお送りしていきます。どうぞ最後までお付き合いください。

さて今回のサウンドトレジャーは1980年代にイギリスでデビュー、イギリスアメリカを通してヒット曲をたくさん、輩出したワムの特集をお送りしようと思います。ワムはジョージ・マイケルとアンドリュー・リッジリーの2人で構成されるイギリス出身のポップデュオ。1980年代前半から中盤にかけてヒット曲を多数輩出しました。ではまず1曲お送りしましょう。1982年、彼らワムのファーストシングル、ワムラップ Enjoy What You Do。

お送りした曲はワムワムラップ Enjoy What You Do でした。この曲ワムラップ日本語としての訳のタイトルはワムラップ楽しんでるかいになっています。小学校からの同級生であるジョージ・マイケルとアンドリュー・リッジリーの2人がデュオとして活動を開始したのは1981年あたりのことですね。それより前はだいたい友人 5,6 人あたりでグループとして活動していたようです。そのメンバーの中でこの2人がポップデュオとしてデビューすることになるわけですが、今お送りしたこのワムラップ、この曲は彼らの友人が運営していたインナービジョンレコードという CBS レコード経由のインディーズレーベルからのデビューとなっています。続けてセカンドシングルヤングガンズもリリースされています。お送りしましょう。ワム、ヤングガンズ、Go for it。

お送りした曲は WAM Young Guns Go For It でした。このヤングガンズを発表したあたりから徐々に人気が上がり始め、2人のルックスの良さが功を奏したといいますかね、アイドル的な存在として人気を高めていきました。またその頃のテレビ音楽番組 BBC トップオブザポップスに出演したことにより一気に知名度が上がり、特に若年層からの支持が多く、その頃のティーンのカリスマとしてアイドル的な人気を獲得していきました。そして1983年はこの2曲を収録したアルバムファンタスティックをリリース。このアルバムがイギリス史上4組目となるデビューアルバム初登場ナンバーワンを獲得しています。私もこのアルバムは、国内版日本版が出た時に購入しましたね。そしてこのアルバムから3枚目のシングルとして発表されたバッドボーイズもヒットし、イギリス国内ではこのアルバム1枚で大人気のポップ

デュオとなっていたわけですね。そしてこのアルバムファンタスティックをアメリカでも同時期にリリースをしてデビューを果たしました。その頃はアメリカではまだまだヒットすることはなく、アメリカビルボードヒットチャートにチャートインはしましたが、そこそこのヒットで終わったようです。ではこのアルバムファンタスティックからもう一曲お送りします。この曲は野外でパーティーをしているような雰囲気を出すためにイントロダクションで長いフェードイン、そして虫の声から始まっています。耳を澄ましてお聴きください。ワームクラブトロピカーナ。

ただいまお送りした曲はワムクラブトロピカーナでした。エンディングも虫の声で終わっていますね。まあこのアルバムはワムのデビューアルバムということもありまして、いろいろ凝った演出をですね施してある曲が多いですよね。サウンドトレジャーワム特集、もう一曲お送りしましょう。ワム Wake Me Up Before You Go Go。

お送りした曲は WAM Wake Me Up Before You Go Go、 日本語タイトルはウキウキ Wake Me Up となっています。あまり変わらないですよね。これだったら最初から Wake Me Up Before You Go Go のままでもよかったんじゃないかななんて私は思いますがね。 WAM の2人はファースト

動となったようです。そしてこのインナービジョンレコードからその後独立をしています。この年1983年には来日も果たし、日本でのプロモーション活動、その頃日本で放送していた歌番組 NHK レッツゴーヤングや日本テレビザ・トップ10などにも出演してパフォーマンスを披露しています。その後1984年にもですね、活動の幅を広げて WAM はまだまだヒット曲をどんどん発表していくことになるんですが、また来週その続きをお送りしましょう。

サウンドトレジャー、今回は1980年代前半から、活躍したワムの特集をお送りしてまいりましたが、いかがでしたでしょうか。この2人ね、まだまだここからですね、活躍の幅を広げていきますので、また来週も続きをお送りしたいと思います。サウンドトレジャーではこの番組に関するご意見ご感想をお待ちしております。もちろんリクエスト曲もあればどんどんお送りください。こんな特集を企画してほしいという、そういうね、ご意見ご要望もあればどんどんお送りください。お待ちしております。それではサウンドトレジャー、また来週。ご案内は駒井浩二でした。

0: 全調査やメーター取り替えって？
1: ご家庭の安全調査やメーター取り替えを法令に基づき行っています。事前にハガキなどでお知らせし、委託証明を持つ作業員が伺います。費用は無料です。
0: そうなんだ。
1: 北陸電力送配電。
2: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展しても、その基礎となる知識技術は変わらない。
3: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
4: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
5: そんなことより、
6: あなたの祝活を応援する幸せ漫談、祝活デッセイ、毎週火曜日朝8時30分から幸せ祝活アドバイザーピカリンがお送りいたします。

0: あなたの意見を聞かせてください。こんばんは、 KIT キャンパスウェーブ水曜日一旦審議しますのお時間です。この番組は大学生たちが様々な 50-50 になるような問題に対して議論をし、この放送の中での答えを見つける番組です。この番組を1時間お送りするのは、金沢工業大学ウェーブプロジェクト2年の黒沼いつきと、
1: 同じく2年の足立ゆうきです。
0: さあ、第2回目足立さんは1回目、
1: はい、
0: 私が2回目というこの番組なんですが、
1: はい
0: はい、まあなんかいろいろ議論をしていくという番組なんですけど、
1: はい、
0: 授業でこうやって議論する機会ってありますか？
1: 授業の中で、そうですね、最近それこそ大学生の授業だとあんまりないかなっていう、その議論はしますけど、うんうん、そういうグループ活動の中での議論なので、うん、なんか一つのテーマについて大々的に話すっていうことはあんまりないかなっていう感じはしますね。
0: そうですね、まあなんかどの意見がいいか、この意見がいいかみたいな感じで、はい、あのグループ内でね話し合うことは結構ありますけど、
1: はい、
0: もう本当に真っ向から対立した2つの意見について話すってのはなかなかないですよね。
1: そうですね、それこそなんか高校とか中学校の授業で体験してみよう以来ですかね、う
0: ん、あー体験してみようか、どんなのやったか覚えてます？
1: なんだったかな、なんか緊急時に、
0: うんうん、
1: あの電話は使えた方がいいのかみたいな感じで、その信用するのはネットか、うんうん、まあ、アナログかみたいな感じの、
0: あーなるほど、
1: ディベートでしたね。
0: へえ、なかなか難しいですね。
1: 結構難しかった覚えありますね、
0: うん、その時はどうやって結論が出たとか覚えてます？
1: いやー、あんまり覚えてないんですけど、うん、なんか自分の方がボロ負けしたっていうのは覚えてますね。
0: ボロ負けしちゃったんだ。
1: なんか自分の一言でもう相手が有利になることを言っちゃって、
0: はいはい、
1: もうそれで大逆転負けみたいな。
0: へえ、でもなんかそれは高校生でしたっけ？
1: 中学でしたね。それは
0: 中学か。中学でそこまでなんかちゃんと議論ができるってすごいですね。
1: いや本当尊敬します。僕はちょっと苦手なタイプなので、
0: うんうん、じゃあこの番組の中でまた議論をして、
1: はい、
0: 今度は勝てるかどうか試していきましょうか。
1: 頑張ります。
0: はい、ということで KIT キャンパスウェーブ水曜日一旦審議しますは FM9 よりお送りしています。ラジオでは FM76.3MHz、 パソコンや携帯電話からは FMN1.jp で検索すると放送を聞くことができます。また FMN1 のホームページにあるリクエストのページからお便りを大募集しております。X から送られる方は @KITCW を入れて送ってください。ぜひチェックしてみてください。それでは1曲をお送りします。エレファントカシマシで今宵の月のように。

0: お送りした曲はエレファントカシマシで今宵の月のようにでした。はい、ここからはアナログデジタルの話がさっき出てきたと思うんですが、
1: はい、
0: アナログデジタルで議論できることいっぱいあるなって思うので。
1: そうですね、
0: はい、まあ、やっぱりねアナログとデジタルってどうしても結構対立構造になりがちなので。
1: そうです、もう対極な存在といっても、
0: うん、そうですね。今回のテーマアナログ VS デジタルで話していきましょうか。
1: やっていきましょう。
0: はい、じゃあまず1個目のお題、
1: はい、
0: 何がいいかな、まあ、大学生らしく勉強方法とかどうですか。
1: 来ましたね。
0: まあなかなか難しいですよね。
1: そうですね、なんかそれこそ大学生になってなんかデジタルやりだしたみたいな感じしません？
0: うんうん、そうですね、バリッバリ昔、まあ昔って言っても本当につい最近ですけど、
1: はい、
0: 高校生まではパソコンで勉強するなんて考えたことなかったです。
1: ないですよね。
0: ない、いや今となってはもう手放せないですけど、
1: もうずっと、うん、パソコンガタガタして
0: カタカタして
1: やってますよ。
0: パーンって叩いて
1: ダーンと叩いても、
0: どうですかね。うーん、悩ましいな。まあとりあえず派閥に分かれますか。
1: はい、
0: じゃあ足立さんから決めちゃってください。アナログかデジタルか。
1: 僕はそうだな、じゃあ、
0: うん、
1: アナログでいきます僕は。
0: アナログ、じゃあ分かりました、私はデジタル派ということで。なるほど、そうですね。まあじゃあ勉強方法について、まあ最初デジタル派の主張からいきますね。
1: はい、お願いします。
0: まず最近勉強できるツールってめちゃくちゃあるんですよ。
1: それはそうですね。
0: 例えばもう本当に、まあ、情報が確定しているかどうかを置いておいて AI とか、
1: はい、
0: 生成 AI 君知ってます？彼ら投げかけるとすぐに例題パーって出してくれて、
1: そうですね、
0: それで間違ってたらどこが間違ってるかまで教えてくれると、

0: すごい、
1: はい、まあ、ちゃんと聞けばなんですけど、
0: はい、
1: こういう考えがあるよとか類題出そうかとまで言ってくれるんですよ。
0: はあ。
1: ってなってくると AI で勉強したりとか、まあ、デジタル、あとはデジタルだとね、どこに何が入ってるかって分かりやすいですし。
0: そうですね、それはありますかもしれない、はい、う
1: ん、であの紙と違って、まあ、場所を使わないし、ペンも使わない、
0: うん、
1: いやもうこれを便利と言わずして何と言おうということで、デジタル派の主張です。
0: なるほど、じゃあアナログ派、
1: はい、
0: 頑張りますよ。
1: はい、
0: アナログ派、そうですね、僕が感じてるのは、うんうん、やっぱそのペンを、まあ、高校時代とかまでの、うん、感覚ですけど、
1: はい、
0: やっぱペンを動かして問題を解くであったり、
1: うんうん、
0: そういう授業を聞くであったり、
1: はい、
0: そのノートを取るっていうことでより頭に入ってきやすいと思うんですね。
1: うわ、確かにその面もあるな。
0: そう、なんか、まあ、例えばプリントに、うん、プリントとか教科書に書いてある文をアンダーラインペって引いたりとか、
1: うん、
0: まあ、先生の話をノートにまとめたりとかすることで、
1: うん、
0: よりその自分の経験として、自分の知見として頭に入ってきて、はいはい、よりその覚えやすいのではないかなと。
1: まあ確かにその面もあるか、やっぱり手を動かすっていうね。
0: そうですね、そこがやっぱ一番じゃないかなと思いますね、う
1: ん、まあ、なんか脳の記憶だけじゃなくて身体的にも記憶させるみたいな。
0: そうです、そうです。
1: なるほど、他に何かあったりしますか。
0: 他はそうですね、アナログって言ってアナログの範囲って言っていいのかわからないんですけど、うん、その、まあ、英語例えばの会話とかで実際にその人と話す、はいはい、人と教え合う、そのマンツーマンでその話すことで、うん、やっぱそれこそ身につくのではないかなと。
1: それもアナログの領域ですね。確かに
0: そうですよね。
1: うわ、アナログ強い、幅が広い
0: 結構広いですよ。
1: あれ、デジタルまずいか。うん、そうですね
0: そう、そこもやっぱりアナログとして入ってくるとですよ、
1: はいはい、
0: 結構強いんじゃないかなと
1: 思います。はあ、なるほど。まあでも今あれですから、そうやって人とやり取りすることなくても AI 君がね喋ってくれますよ。
0: まあ、いや、そうですね、 AI 君ももちろん、まあ、便利で、
1: うんうん、
0: それこそ役に立つし、うん、まあちゃんと教えてくれる趣味な存在なんですけど、うん、僕はそのまあ、否定するわけじゃないんですけど、
1: はい、
0: AI 君ってなんかその人の温かみというか、
1: うん、
0: なんかその人の表情を読み取ったりする力って今はないじゃないですか、
1: うん、ないですね。
0: その、まあ、人と人、人対人ってなると、うん、そこの表情を読み取れたりとか、
1: うん、
0: じゃあどこがわからないんだろうっていうのをよりその、うん、まあ、表情になるんですけど、うん、そういうのを介して伝わってくるわけですよ、
1: うん、あと親身になってくれたりと
0: か、ね、そうですね。
1: あ、確かに、
0: そこがやっぱ違いなんじゃないかなと、
1: うん、なるほど。ちなみに、
0: はい、
1: まあ一旦議論は置いておいて、
0: はい、
1: 最近の勉強法アナログデジタルどっちですか。
0: あ、それはもうデジタルですね。
1: なるほどまあそうですね、うん、まあここらで一旦決着とするとしたら、まあ、勉強法としていいのはやっぱりアナログかな。
0: アナログかなですね、うん、
1: まあ、その点においてはアナログに勝てない。
0: でもそうですね、
1: やっぱり便利さとか、
0: はい、
1: まあ、手軽さ、あとはやっぱり大学生、私たち結構情報系を扱っている人間じゃないですか。そうですね、
0: 大学がもう工業大学ですので、
1: うん、の中でもさらにメディア情報、
0: はい、メディアです。
1: で、知能情報っていう、
0: はい、
1: まあ、本当にもうAI だとか
0: 、ね、
1: プログラミングガチガチのところなので余計ってのもあるかもしれないですね、
0: はい、まあ、確かにそうですね、その建築とかよりは、
1: うん、
0: もう結構パソコンを使ってパソコンを介して、うん、その知識を広げていくかではあると思うので。
1: そうですね、アナログでの提出なんてほとんどないですよね。
0: ほとんどないですね、もうパソコンのワードでとか、
1: は
0: い、
1: あるかな。
0: まあ
1: 1教科2教科ちょっと思いつくがぐらい
0: くらいですよね、うん、
1: 本当になんかレポートも基本全部もう
0: ワードで
1: PDF、
0: はい、
1: で発表資料も、まあ、手書きとかはせずに全部パワーポイントとか。
0: パワーポイントですね。
1: うん、まあちょっと情報工学科たちにはアナログはきついかもしれない
0: きついですね、ちょっと、
1: うん、でもやっぱり

0: っちの方が覚えられるかって言ったらアナログな気がしますね。まあ、体験としてもそっちの方が楽しいことが多いですし。
1: そうですね、
0: うん、いやーなるほど、まあ、今回の、まあ、話としての決着はアナログ派の勝利ということ で、
1: やったー、
0: はい、おめでとうございます
1: やったー、勝てた、
0: いや勝ちましたね
1: お
0: まあでもやっぱり実感というか大学生、まあ、かつ情報系の私たちからすると、
1: は
0: い、
1: まあ便利なのは
0: デジタルか、
1: デジタルか、
0: うん、っていうところはありますね
1: はい、
0: はい、ということで勉強するならアナログ派デジタル派ということでした。ここで1曲お送りします。 DM レボリューションでボーリング。

0: TM レボリューションでボーリングでした。はい、ここからは、
1: はい、
0: あのデジタルアナログ論争、
1: はい、
0: 続いては何にしますか。
1: 続いてはじゃあ勉強つながりですけど、
0: はい、勉強つながり、何が来
1: るんだろう。本に、
0: 本、
1: ブック、
0: 書籍ね、
1: はい、
0: なるほど。いやー、最近ねだいぶ増えてきましたね。
1: そうですね、まあどちらもというかデジタルの方も、うん、まあウェブ漫画だったりとか、
0: うんうん、
1: 増えましたね。
0: いや、なんか本屋さんの倒産みたいなニュースも聞いたりしますけども、
1: ああ、
0: あと閉店してしまったりとか。
1: 確かに結構ありますね、うん、
0: そうですね、なかなか悩ましい。まあどうですかね。ちなみに、まあその話に入る前に、足立さんは最近本読んでますか。
1: はい、本はですね、うん、いやー、どうだろうな、あんまり、まあ漫画ですけど、
0: うんうん、
1: まあ少し読んでる程度なんで、
0: はいはい、
1: あまりちゃんとは読んでないですかね。
0: それはどういう系の物語が好きなんですか。ファンタジーとか。
1: 僕が読んでるのは、うん、なんだろうな、結構ジャンルが広いんですけど、うんうん、なんかジャンルごとに本読む本違ったりとかするんですけど、うん、まあほのぼの系もそうですし、
0: うんうん、
1: あとはそうですね、家族の、まあ、
0: 家族の
1: つながりっていうので、
0: うんうん、
1: 家族が車好きなんで、はい、そういう車系の漫画を
0: 車系、
1: うんうん、持ってますね。それこそ引っ越す、大学に進学するってなって高校に引っ越す時に、うん、お兄ちゃんいるんですけど、
0: うんうん、
1: お兄ちゃんがこれ持ってけって言って言って、はい、車系の漫画の全巻を僕に渡してきて、
0: すごい、
1: その特装版って言ってなんかすごいちょっと、うん、まあ分厚いやつなんですけど、
0: うんうん、
1: それがだいたい10-20冊ぐらい、もう持ってけって言って、
0: 結構幅が
1: もう本棚の一つ埋まりましたね、うん、スペースが。
0: お兄さん強いな。
1: それも渡してくれて、
0: うんうん、
1: まあ、結構その影響もあってそういう漫画も読んでますかね。
0: なるほど。最近私ね、中高までは本当に本好きの本人間だったんですよ、
1: はい、
0: でもね最近変えてないですね。
1: な、
0: 変えてないし読めてない。
1: そうですね、
0: うん、なんか本開くのって、
1: はい、
0: 楽しいんですけど、読み出したら止まんないじゃないですか。
1: そうですね、なんか気になっちゃって、うん、もう次へ次へって、いや
0: 本当にってなってくると、
1: はい、
0: 時間がどんどんなくなってしまう。
1: なるほど。
0: あとなんか隙間時間で気になったまま終われない。
1: 確かに
0: 性分があって。
1: そうですね、
0: その結果アナログは手出しづらくなってますね。
1: ああ、なるほど、
0: うん、っていう話をじゃあ前置きに置いたところで、そろそろ議論に移っていきましょうか。
1: はい、
0: さあ今回じゃあ私から決めていこうかな。
1: お願いします。
0: デジタル派で。
1: お、わかりました。じゃあ僕アナログ派で、
0: うん、あれ、さっきと同じ構図になりましたね。はい、じゃあ今回は足立さんの主張から聞いてみようかな。アナログ派の。
1: そうですね、アナログ派といたしましては、
0: うん、
1: やっぱその本としてその持つことで、
0: うんうん、
1: やっぱそのコレクションといいますか、
0: うん、
1: その持ってる実感が湧いて、やっぱその自分の、うん、まあ、コレクションだ、まあ、コレクションって言い方はちょっとあんま良くないのかもしれませんけど、うん、その自分で持ってるものとしての実感が湧くので、うん、やっぱそのそれを相まって本に愛着が湧いたりするし、うん、あとはなんだろうな、そのやっぱその本を開いて次へページをめくるっていう感覚がその楽しみの一つなんじゃないかなと僕は思いますね。
0: なるほど。そうですね、まあでもじゃあそろそろデジタル派の反論といきましょうか。
1: はい、はい、お願いします。
0: まずデジタルのいいところ、
1: はい、
0: 重さがない、質量がないんです。
1: それはそうですね。
0: あ、本当に、まあ、確かに先ほどまでねおっしゃってたのはもちろんなんですけど、
1: はい、
0: やっぱり大学生の部屋って狭いじゃないですか。
1: 確かに、
0: まあ、広い人も結構いますけど、
1: はい、
0: 私も多分比較的広めではありますけど、
1: あ、
0: そこに本200冊300冊ってなってくるとちょっと狭いし、
1: そうですね、
0: 管理が大変。
1: そ
0: ほこりも取らないといけないし、
1: 確かに。
0: で、読んだ本ってちゃんと棚に戻すタイプですか？
1: 僕は戻すタイプですよ。
0: おー、偉い。私は大体あのベッドの上にどんどんどんどん積み重なって作ってしまう人間なんですけど、
1: はい、
0: ってなってくるとちょっと部屋が荒れやすくなってしまう要因の一つになり得る。
1: まあ、
0: ってなってくると、まあちょっと質量ないんだったらそれでもいいかという、
1: 確かに、
0: のもありますし、まああとね、忙しい、うわ今日スマホしか持ってねえやって時でも、
1: はい、
0: 読めるんですよ、事前にダウンロードしておけば。
1: はあ、なるほど。
0: まあ、外でもね気兼ねなく読めるっていうのはなかなか強みかなっていうふうには思いますね。
1: 確かにそうですね、うん、実は僕、
0: はい、
1: あまりデジタル書籍ってあんまり読んだことなくて。
0: お、それは小説漫画どちら、
1: ま、どちらもですね、うんうん、あんまりそのデジタルで持つっていう感覚がまだなくて、
0: はい、
1: その書籍ですけど、うんうん、やっぱその実物を買うっていう方が僕は多くって、
0: うん、
1: なんかそれこそこれを書籍と言っていいのかはちょっと曖昧ですけど、うん、あの映画のパンフレットだったりとか、
0: はいはい、
1: それを僕映画見に行ったらもうほぼ必ず買うタイプなんですね。
0: おー、なんか映画好きっぽい。
1: うん、どうなんでしょう、
0: はい、
1: まあ、その映画行って必ず買って、うん、その映画見たっていう実感も湧きますし、
0: うんうん、
1: そのパンフレットを見ることでその自分の世界、その映画への解釈も広がりますし、うん、っていうので映画パンフレット買ってるんですよ、
0: うん、
1: っていうのも相まって、うん、なんかその自分のすいません、パンフレットって、
0: うん、
1: デジタルってあんま僕の感覚ですけどあんまない気がするん
0: ですよ、うん、どうなんだろう。でも調べてみたら意外とあるかもしれない。
1: あ、どうなんでしょう、
0: どうなんでしょう、
1: 僕の知識不足でそこは。
0: いや、もう本当に私もちょっとそこは知らないんで、
1: わからないんですけど、
0: うんうん、
1: まあ、そういうのも相まってあんまりその、まあ、どちらにも言えることでしょうけど、
0: うん、
1: なんかそのデジタルにはないものもアナログにはあるので、うん、やっぱそういうのもあってレア度というか、
0: うん、
1: その貴重性も相まって、うん、まあ、取っときたいっていうのはありますね。
0: なるほど。
1: ものとして、
0: うん、まあ、あと、まあ、最初の方にね書店の話も出したんですけど、
1: はい、
0: 書店まで足運ばなくていいっていうのがちょっとね、
1: それはあるかもな、は
0: い、めんどくさがり屋の大学生としては、まあ、あと本屋さんに行くと、
1: はい、
0: あ、これ欲しい、あれも欲しいってちょっとなりがちなんですよ。
1: はあ、なるほど。
0: 気づいたら、まあ、3000円超えてることとかもありますし。
1: あ、そうですね。
0: まあ本当に多い時いくらだったかな、中学生の時にお年玉を貯めてたのを使って、
1: はい、
0: わ、この本面白いって言って買ってったら2日で2万円だったかな、
1: いい、
0: どかしちゃって、一気に本棚バーンってなったんですけど。
1: いや、確かにそうですね、うん、アナログってちょっとまあ値段しますもんね。
0: そうですね、まあ、デジタルもあんま値段は変わんないんですけど、
1: はい、
0: まあちょっとね見るもの見たら欲しくなっちゃうじゃないですか
1: そうですね。
0: いや、ここまで読んで、うわ一巻読んじゃった、続き欲しいってなって、まあデジタルでもあるか、デジタルでもありますね。でもうん、どうでしょう、ここ決着ついたんですかね。
1: どうでしょう、
0: うん、
1: 僕はデジタル派の勝利で
0: そうですか、
1: いいのではないかなと。
0: でも正直、
1: はい、
0: あの話してて、
1: はい、
0: うわアナログって楽しかったよなっていう記憶が出てきてしまったので、
1: 思い出が、
0: はい、ここは引き分けということでどうでしょう
1: か。そうですね、引き分けで、
0: はい、まあ、デジタルアナログ書籍ね、いろいろありますけども、はい、まあ、やっぱりどっちもすごい良さがあって。
1: そうですね、
0: まあ、どんどんね今現実で物を置いておくっていうのもいいことですし、
1: はい、
0: 逆にないことがいい場合もありますから、
1: はい、
0: まあ、そこもね自分でどっちがいいかなっていうのを考えながら、もうこっちがいいやってすぐに考えてしまうんじゃなくて、
1: はい、
0: いろいろ考えながら買ってみるっていうのもいいかもしれませんね。
1: はい、
0: はい、ということでここまでデジタル書籍かアナログ書籍かについて話していきました。ここで1曲お送りします。中島美嘉でグラマラススカイ。

0: お送りした曲は中島美嘉でグラマラススカイでした。 KIT キャンパスウェブ水曜日一旦審議しますは FMN1 よりお送りしています。お相手は金沢工業大学ウェーブプロジェクト2年の黒沼泰樹と
1: 同じく2年の足立裕樹です。
0: はい、ということで、まあね、はい、ここからは何を話していこうかという話なんですが、
1: はい、
0: まあ、今まで出てきたのは勉強と、まあ、書籍について

0: はい、
1: さあ何がいいかなって思ったんですけど、
0: はい、
1: さっきの話の中で、
0: はい、
1: 映画館という話が出てきましたね。
0: 言いましたね、
1: うん、映画館も実はこれアナログデジタル問題の真っ只中にいるんじゃないかと。
0: なるほど。
1: まあね、やってることとしては結構デジタル寄りっぽくは見えるんですけれども。
0: そうですね、
1: はい、あの行くこと自体もアナログとして捉えるのであれば、家から見るデジタルが最近普及しつつある。
0: なるほど、そうですね、
1: まあ、ちょっとタイムラグはね、あのデジタルの方にありますけれども、
0: まあはい、
1: いろんなサブスクとか出てきちゃってますから、
0: はい、
1: どうですかねそこは。まあ、なかなか難しいかなっていう。
0: いやでも僕これはアナログで行きたいですね、
1: うん、
0: 映画館に行く人で、
1: うんうん、まあそうですね、ここまあデジタル派ということにしておきましょうか、
0: はい、
1: すごい今のところ3つ話がありましたけど、
0: はい、もうずっと
1: ずっとアナログデジタル変わらず、
0: はい、
1: もうこのまま行っちゃいますかってところなんですけども、
0: はい、
1: じゃあまあこの話はすり合わせはいらないかな。
0: お、
1: もうそのまま行っちゃいますか。
0: どうします。
1: まあ行っちゃいましょうか、
0: はい、
1: じゃあデジタル派の主張から、
0: はい、
1: まずやっぱりあの映画館に行くって結構大変だと思うんですね。
0: まあそうですね、うん、それはありますね、
1: まあ、多分私たちがいる高台のあたりからは行こうとしても多分どこ行っても1時間ぐらい下手したらかかる。
0: そうですね、
1: うん、まあ、最近の私の移動手段が歩きしかないっていうのが問題なんですけど。
0: お、いや健康的でいいと思いますよ。
1: はい、まあねってなってくると、まあ、結構映画館に行くのって負担なんですね、
0: はい、
1: まあ、どこも近くないですし、
0: うん、
1: ってなってくると、まあ、やっぱりお家でぐれーっと見るのもまあいいかなっていう。
0: まあそうですね、それはありますね。
1: まああとはあの好きなタイミングで止めることができる。
0: あー確かに。
1: 例えばもう本当に映画を見ている最中、
0: はい、
1: ちょっと休憩したいなとか目が疲れてきたなとか、
0: はい、
1: あとは軽くお腹空いた何か頼もうって時、映画館だと頼めないし途中で休憩することもできない。
0: そうですね、
1: 自分で休憩することはできますけど、
0: はい、
1: でも話は進んでしまう。
0: はい、
1: そこがやっぱりデジタルのいいところかなっていうふうに私は思います。
0: なるほど。
1: さあアナログ派の反論をお願いします。
0: は
1: い、
0: じゃあアナログ派、はい、まあ、実際に映画館に行く立場として話させてもらいますけど、
1: うんうん、
0: その僕それこそ最近も映画館に行って映画見たんですね、
1: はい、
0: それもなんですけど、うん、僕それ公開初日に行ったんですよ。
1: おーすごい映画好きっぽい。
0: いやいや、まあうん、まあ結構映画館に行くタイプではあるんですけど、うん、まあ、正直その公開初日に行くのもなんですけど、
1: うんうん、
0: 最近まあ SNS も流行しまして、うん、まあ、やっぱネタバレも避けたいっていう。
1: ネタバレか、確かにそうですね、
0: 人間なので、
1: うん、
0: やっぱそこをもうどうしても避けたいっていうのが勝つので、うん、映画館に行きますし、
1: うん、
0: それこそネタバレとかじゃなくても、
1: うん、
0: その去年だったかな、うん、なんかとある、まあ、アニメの映画 の、
1: うん、
0: 復活上映っていうのがやったんですよ。
1: はい、復活上映、
0: それはもう結構前の作品なんですけど、
1: うん、
0: それを僕見に行って実際に、うん、結構その映画館がその近くないんですね、あまり、
1: うん、
0: そのバスで少し行ってで、うん、そこからまた歩きでちょっと行くみたいな少し遠い映画館でしか、うん、まあ、ここら辺では上演してなかったんですけど、
1: うん、
0: 実際それで足を運んで見に行っても、
1: うん、
0: そのあやっぱそのこれだけ行っても見に行く価値があるなっていう感じだというか、
1: うん、なるほど、
0: やっぱそこを感じた理由っていうのが、
1: うん、
0: そのまあ知ってる作品ではあるんですけど、
1: うん、
0: そのやっぱり映画館っていう大きいスクリーン、
1: うん、
0: あの大きなスクリーンでそのこの大迫力に見る映画ってまた格別なんですよ、
1: うん、まあ確かにそうだな。
0: それこそまあそのまあもちろん、
1: うん、
0: 途中で止められないとか、
1: うん、
0: 好きにいいもの食べれないとかあるんですけど、うん、実際そのまあ隔離されたって言い方は良くないんですけど、
1: うん、
0: その一人で、まあ、行って、
1: うん、
0: その席に座って暗い中で、
1: うんうん、
0: まあその 映画を見るっていう緊迫感が、
1: うん、
0: まあ、その緊張感がもうより映画を楽しませるそのきっかけになると言いますか、
1: はい、スパイスになるというか、
0: そうですね、そこがいいなっていうのを感じますね、
1: うん、外界から遮断された、
0: はい、
1: その映画館という特別な空間で見ることの良さがあると、
0: はい、そうです。
1: まあこれについては何も言えないです。はい、まあね、デジタルが勝てるのって言ったらやっぱり、まあ、あのお手軽さ、
0: はい、
1: まあ、あとはほぼコストなくいろいろ見れるというところとかだったりすると思うんですけど、まあ、やっぱりねこれはねアナログの方が楽しいですよ。まあ寝返っちゃいますけど、
0: そうですね、うん、
1: 映画館のあの音の迫力とか、
0: はい、
1: だってあのスピーカー家になかなか置けないですよ。
0: ないですよ、
1: ドッ、うん、っていうあの重低音とか、
0: そうそう、スクリーンだってあんな大きいスクリーン家に置けませんよ。
1: ないですからね。
0: ないです。
1: まあある人はいるかもしれませんけども。
0: まあね、僕たちはまあちょっと厳しいですね、うんうん、
1: 一般的な大学生の部屋には多分ない。
0: ないです、
1: うん、まあね、怪獣映画とか、
0: はい、
1: いやまあ結構見たりするんですけど、
0: お、
1: あの重低音のあの足の地響きとか、
0: いや、あります、ね、
1: やっぱりねあれはね映画館じゃないと難しい。
0: それこそ僕も、
1: うん、
0: あの怪獣映画を映画館で見て、
1: うん、
0: 実際にその後あのまあ、サブスクでも見たんですけど、
1: うんうん、
0: やっぱその映画館の臨場感には
1: かなわない、
0: かなわないかなっていうのは感じましたね、うん、
1: そうですね。ということで、まあ、ここの映画館は、まあ、デジタルか現地かっていう話だと、
0: はい、
1: まあ、やっぱりアナログ
0: 現地で見る方が
1: いいかなということでした。いいですね、はい、ということでここで1曲をお送りします。サカナクションでアドベンチャー。

0: はい、ここからはもうね、はい、今まで3つのコーナー、
1: はい、
0: 勉強について、書籍について、映画館についてで、
1: はい、
0: デジタルがいいかアナログがいいかということについて話してきたんですが、
1: はい、
0: まあそろそろね、全体を通すの決着をつけてもいいんじゃないかと。
1: いいですね。
0: はい、まあ投票数的にはアナログに負けているのかな。
1: まあ、そう、アナログ引き分け、うん、アナログ。
0: そうですね。大敗か。
1: おっと。
0: デジタル派の大敗が待っているんですが。
1: はい。
0: まあどっちにも良さがありますよねっていうのを、そうですね、ここからはねちょっと話していけたらいいかなというふうに思うんですけど。
1: はい。
0: まあね、デジタルの良さってやっぱり、まあ、お手軽さだったり便利さだったりするんですかね。
1: そうですね、最近、まあ、それこそ技術も進歩して、うん、デジタルでできることもいっぱい増えたので、
0: うん、
1: まあ、便利さって言ったらもうデジタルに勝るものはないんじゃないかなと、う
0: ん、やっぱりアナログが勝てるところって言ったら、
1: はい、
0: やっぱり趣深さとか、
1: そうですね、
0: そういうところが多くなってくるんですかね。
1: ですね、やっぱノスタルジーを感じるものが、うん、まあ個人の話なんですけど僕好きなので、うん、やっぱりペンとかでそのものを書いたりとかすることも結構、まあ、手を動かすみたいな感じが好きなので、うん、そこもがアナログの良さではありますね。
0: うん、いやー、どうなんですかね、これからどんどんデジタル増えていくんですかね。
1: いやー、そうなるんじゃないですかね。やっぱ紙削減だったりとかっていう問題もありますし、うん、やっぱそういった点ではいろいろデジタル化が進む世の中ではあるのかなと思いますね、
0: うんうん、まあでも遠い未来の人からしたら空白の時代になるかもしれないですね、
1: はい、確かにその可能性ありますね、
0: うん、それまでの時代はだいたい紙媒体とか、
1: はい、
0: 物で保管されてるじゃないですか、
1: はい、
0: でもフロッピーディスクとか、
1: はい、
0: まあ、そういったもので保管されててもなかなか100年以上は持たないのかなっていう感じもありますよね。
1: それこそ歴史の、まあ、遺産というか、うんうん、

0: 歴史の書物とかもありますし、現代まで残ってるっていうことはそれほど保管状態がいいっていうことにもなりますんで、やっぱそこを保管するっていう名目で言ったらアナログの方がいいのかもしれませんね。
1: そうですね。しかもそのデータってものがね、いつまで保証されるか分かんないですもんね。
0: そうですね、
1: まあでもやっぱり短期的に見たらデジタルって圧倒的に優秀だなっていうところがやっぱり多くて、
0: そうですね、
1: 重さないし場所取らないし、
0: はい、
1: っていう面はあるんだけれども、まあ、やっぱりアナログって強いよなっていう。
0: そうですね、アナログあってこそのデジタルだと思います。
1: 確かにその考えいいな。
0: それこそ僕たちも小学校の保育園幼稚園の頃からもうずっとお絵描きとか字を練習したりとかして今があるわけですから、そういうやっぱそういうアナログの積み重ねがあってこそやっぱデジタルを活かせる、そのデジタルを活かすのはそれこそ人間である僕たちなんじゃないかなって思いますね。
1: なるほど。どうなんですかね、これからのデジタル社会。
0: まあ、
1: アナログの良さが失われてしまうのか、どうなんでしょう。アナログ、でもやっぱりアナログはあってほしいよなって思いますけどね。
0: はい、それこそ、その、まあ、コレクションっていう形にはなると思うんですけど、最近アナログレコードって、
1: はい、
0: あの増えてきたじゃないですか。
1: 増えてきたんですか。
0: なんか流行りと言いますか、その音楽聴く人たちとかの中で流行ってたりするんですけど、なんかその、なんて言うんでしょう、あのもともと CD で出てるものを、もう CD 時代に出てるもの、曲をあえてそのアナログ版で発売するとかっていうアーティストの方々いるんですよ。
1: アナログってあの丸い、
0: あの丸いレコードですね。あれをもうあの CD の曲をアナログのレコードに収録して、もうそれで発売してするっていう方もいるらしくて、結構僕もそれ、まあ、持ってはないんですけど、結構欲しいなっていう気持ちがあるので、やっぱそのなんて言うんでしょう、そのアナログの良さっていうものは、やっぱり皆さんの心の中にひしひしと、まあ、秘められてるんじゃないかなと思いますね。
1: アナログレコードか、
0: はい、
1: レコードってなんかすごい大正ロマン感というか、ありません？
0: いいですね、その憧れがありますね。
1: そうですね、なんか身近ではなかなかないんですけど、
0: 最近はそうでなくなりましたね、
1: でも逆に今それが身近になりつつあるっていう側面もあるんですね。
0: そうですね。
1: へえ、時代ってもしかしたらいつからか戻り出すんですかね。
0: いや、なんか一周するって聞きますよね。何もかも、そのファッションもそうですけど、なんか昔のファッションが今いいんじゃないみたいなことを、まあよく SNS とかで見たりとかもするので、結構時代は回るのではないかと。
1: ああ、なるほど。どうなんでしょう。今から着物とか着てみます？
0: いいかもしれませんよ。
1: いいかもしれませんね。でもちょっと着物ってお高いイメージがあるな。
0: なあ、
1: ま
0: あでもその着物もなんか、僕それこそそれも SNS ですけど、なんかその着物をアレンジして、なんか今風のファッションにしたりとか、今の時代に合うような着物のなんかアレンジの服を発売しましたみたいな記事を見たりとかするので、やっぱその昔のものでも、今の時代に合わせることによって、なんかその生き続けられるのではないかなと。アナログもそうですけど、その今の時代と適応しつつ、その残していった方が僕はいいんじゃないかなと。
1: なるほど、
0: 思いますね。
1: まあでも本当に今と昔って遠く離れてるようで、ちゃんとつながってますもんね。はい、
0: そうですね、もう線がずーってありますね。
1: あとはなんかアンティークのものとか、
0: はい、
1: あれは逆に今に適応しないでも適応してるものってあるじゃないですか。
0: ほう、
1: 例えばアンティークの家具とか、
0: ああ
1: いうものって昔のまま姿形、ほとんど変えてないものが多いですけど、
0: はい、
1: でも受け入れられてるっていう、
0: はい、
1: まあいろいろありますね。そうやって着物みたいにアレンジして。

0: 姿を変える者たちもいたら、
1: はい、
0: 逆にもう形を変えないで受け入れられてるものもあれば、
1: はい、
0: もうそのまた逆、一切受け入れられずにどんどん忘れ去られてしまうものもある。

0: 米沢電機はライフラインを支えます。人々の暮らしを支えます。電気で街を支えます。電気が未来を支える時代へ。私たちは皆様を支える存在であり続けます。街が元気だから会社も元気。米沢電気工事株式会社。
1: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
2: このゲームクリアするの難しいな。
3: 攻略法は KIT キャンパスウェーブ。
2: キャンパスウェーブ
3: 月曜から金曜の午後6時から金沢工業大学ウェブプロジェクトが放送。
2: これ聞けば攻略法がわかるってこと？
3: To be continued。
2: ゲームより難解。

レコードや CD を自慢のステレオで鳴り響かせていたのに、今はポータブルオーディオプレイヤー、イヤホン、ヘッドフォンで自分だけの音楽空間。一人で楽しむのもいいんですけど、もしよかったら共有しません？ N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？最新曲からレコード音楽までぜひご一緒しましょう。FM N1 のスタッフがお届けします。

N1 ミュージックシェア、今何聞いてる？今回の担当は FMN1 石倉康幸です。どうぞよろしくお願いします。さて、先日久しぶりに高校生の娘と買い物に行ったんですが、その道中店で展示されていたキャラクターに娘が反応しまして、可愛いって言うんですけど、それがよく見たらモンチッチだったんです。え、私子供の頃にありました？

たけどって思っていたら、すでに今年上半期には昭和平成生まれのキャラクターが再ブレイクしていたんですね。いわゆるアルファ世代、 Z 世代、1996年から2022年に生まれた世代の流行キャラクターランキングが公開されていたんですが、その中にはたまごっちですとか、ケロロ軍曹、パワーパフガールズなんていうのもありました。どれも私世代ですからって思っちゃいます。流行っていうものは巡り巡っているんですかね。そんな流行に疎い Y 世代の私は、その後授業料代わりに流行りのマーラータンをおごらされたとさ。そんなアルファ Z 世代の流行をシェア、この番組は音楽をシェアしています。では音楽お送りしましょう。曲はアルファ世代 Z 世代の2026年上半期トレンドランキングアイドル1位、ミルクの曲です。ミルク、好きすぎて滅。

アルファ世代 Z 世代の流行り言葉2026上半期トレンドランキングにも丸々すぎてメツが入っていました。ミルクで好きすぎてメツお送りしました。

あ、ミュージックシェア、今何聞いてる？続いてもランキングつながりで、先日ブランド総合研究所が発表した地域ブランド調査2026の結果が公表されていました。このランキングは47都道府県1000市区町村を対象にして地域のブランド力を評価するもので、魅力度、認知度、地域のイメージなど91項目を質問したものです。上位で言いますと、不動の1位は北海道、18年連続での1位獲得。2位はこちらも昨年に引き続き京都府、3位も去年から動かず沖縄県となっています。どれも魅力的だな。ここ石川県はというと12位、昨年よりも1ランク上がっています。上位4分の1に入りましたけれども、皆さんはどう思われたでしょうか。ではここで1位を獲得した北海道出身のアーティストの曲をお送りします。ドリームズカムトゥルーで、あの夏の花火です。

イヤホンの中の音楽空間から飛び出て、今日はご一緒しましょう。 N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？この後もお楽しみください。

N1 ミュージックシェア、今何聞いてる？今回の担当は FMN1 石倉康幸です。続いてはアーティストの最近の曲とデビュー曲の聴き比べを皆さんにシェア。今回取り上げるのはサカナクションです。今年2月に配信限定シングルいらないをリリースしています。今年1月から放送していたドラマの主題歌にもなっていたこの曲ですが、先月この曲の前にリリースした怪獣と両 A 面シングルとして CD でリリースされています。これは先月スタートしたアリーナツアーサカナクアリウム2026-2027透明の開催を記念してのリリースです。収録されているのは怪獣、いらないに加えてそれぞれのリミックスバージョン、またいらないのピアノバージョンも収録されています。さらにファンクラブメンバー限定版にはライブ映像を収録したブルーレイも付属しています。さすがにこれはいらないとは言えないですね。それでは聞いてもらいましょう。サカナクション、いらない。

お送りしたのはサカナクションでいらないでした。では次にサカナクションのデビュー曲をお送りしましょう。2008年にファーストシングルセントレイをリリースしています。それでは聴いていただきましょう。サカナクションセントレイ。

お送りしたのはサカナクションセントレイでした。では最後に一曲お送りします。名取でにわかには信じがたいものです。

お送りしたのは名取、にわかには信じがたいものですでした。ここまでお送りしてきた N1 ミュージックシェア、今何聞いてる。今回の担当は FM N1 石倉康幸でした。

N1 ミュージックシェア、今何聞いてる？次回もご一緒しましょう。この後も引き続き FM N1 の番組でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: 毎週金曜夕方5時半はチューントゥー180。私北村、小学校時代5回も学級員を務めましたから、そういう話は一切ございません。全然大丈夫、我慢して聞いてください。
4: 病気のこと、健康のこと、一緒に考えてみませんか。
5: なんと主治医はあなたです。
4: 木曜日正午から新クリニック院長新博一と
6: プラズマメッドベッドサロン金沢医者の手柿本優香がお送りします。

パイセン井上の KIT チャンネル。こんにちは、あなたのパイセン井上大輔です。およそ15年前に金沢工業大学を卒業した私が、後輩たちの活動や大学の取り組みについてちょっと先輩面して紹介していきます。番組でおかけする音楽は、今の学生世代が物心ついた時に流れていた西暦2000年以降の J-POP を中心に、また番組中盤には金沢工業大学生がお気に入りのレコードを紹介するコーナー、デジタル世代のアナログミュージックと、今の学生たちの親世代が物心ついた頃に流行っていた、今聞くとエモさを感じる大人世代のエモミュージックを日替わりでお送りしていきます。それではパイセン井上の KIT チャンネル、どうぞお付き合いください。

先日ちょっと仕事をしてましたら、うーんってなんか黒いものがちらつきまして、蚊がね飛んでおりましたね。蚊ってなんか昔のイメージは夏に遭遇するっていうイメージだったんですが、最近はもう夏は暑すぎてね、蚊の時期じゃないみたいですよね。秋になって出てくるっていうことで、私あんまり蚊に食われてもそんなに痒みがひどくならないんですけど、でもやっぱりね、飛んでるっていうだけでね、なんかこうちょっと気になってしまってね、嫌なので、まあ、できるだけ蚊は遭遇したくないなっていうところですね。さあ、パイセン井上の KIT チャンネル、今回も30分どうぞお付き合いください。今回のオープニングナンバーは1997年に石川県出身の中田泰孝と越島敏子の2人で結成された音楽ユニットカプセルが2010年平成22年にリリースした11枚目オリジナルアルバムプレイヤーの収録曲です。お送りするのはカプセル、ハロー。

焙煎井上の KIT チャンネル FMN1 の第二スタジオスイングから井上大輔がお送りしています。8月30日にサイエンスヒルズ小松においてロボティクス学科とチャレンジラボ夢工房 3D プリンターセンターによる 3D モデリング&プリンティング体験が開催されました。各回6名定員の事前予約制で計3回実施し、主に小学校低学年の児童が参加しました。予約開始後間もなく満席となるほど多くの関心が寄せられた体験会となりました。当日はロボティクス学科の学生が講師やサポーターを務め、 3D モデリングから 3D プリンターによる造形までを体験できるプログラムを実施しました。モデリング体験では 3D モデリングソフトブレンダーを使用して星やクラゲなどをモチーフにしたベース形状に装飾パーツを配置しながらデザインを作成、初めて 3D モデリングやパソコン操作に挑戦する児童も多く見られましたが、学生スタッフのサポートを受けながら楽しそうに制作に取り組んでいました。そして完成した 3D データをもとにプリンティング体験も行いました。参加者それぞれが好きなフィラメントの色を選択し、3D プリンター

が少しずつ造形を進める様子を興味深そうに見守っていました。参加した児童からは、難しかったけど楽しかった、 3D プリンターが動いているところを見られて面白かったといった声が聞かれました。また複数回の参加を希望する児童も見られるなど、満足度の高いイベントとなりました。ロボティクス学科チャレンジラボ夢工房では、今後も体験イベントを通じて地域の子どもたちへデジタル技術を活用したものづくりの魅力を伝える活動を続けていきます。開催された際にはぜひたくさんの児童たちに参加してもらえたらと思います。

0: デジタル世代のアナログミュージック。このコーナーでは金沢工業大学の PMC ポピュラーミュージックコレクションのレコードから学生がセレクトした音楽でお楽しみください。デジタル世代のアナログミュージック、今日紹介してくれるのは
1: 金沢工業大学工学部情報工学科4年の立花慎吾です。先日内定をいただいている会社の懇親会に参加するため新横浜へ行ってきました。懇親会のために関東まで遠出するというのは少し不思議な感覚でした。しかし7月の懇親会で一度お会いした皆さんと再会するとどこか安心するものがありました。せっかく関東まで来たのでこの機会に神奈川県内を旅行してみることにしました。横浜中華街を訪れた後、大船を通り湘南モノレールと江ノ電を乗り継いで漫画スラムダンクで有名な鎌倉高校前へ向かいました。さらに鎌倉駅から横須賀線に乗って横須賀を訪れ海上自衛隊やアメリカ海軍の艦船を見てきました。これまで写真や映像でしか知らなかった横須賀の港を実際に目にすると海と港が街の風景として溶け合っているのを感じました。デジタル世代のアナログミュージック、今回は旅の中でも特に印象に残った横須賀の情景をより深く味わうことのできる名曲をご紹介します。1976年昭和51年山口百恵横須賀ストーリー

今回のデジタル世代のアナログミュージックは、金沢工業大学工学部情報工学科4年立花慎吾さんの選曲で、山口百恵、横須賀ストーリー、お聴きいただきました。まずは立花さん、内定おめでとうございます。さて、懇親会とかあるんですね。すごいですね。私が社会人になった時には、入社してからの研修とか懇親会っていうのはありましたけれども、入社前っていうのはなかったので、懇親会はね、なのでちょっとびっくりしますね。まあ、もしかしたらあの頃も企業によってはあったのかもしれませんけれどもね。すでに社会人のリスナーさん、ご自身が就職された時、入社前の懇親会、懇談会ってありましたか？この時間はデジタル世代のアナログミュージックのコーナーをお送りしました。

パイセン井上の KIT チャンネル。今放送中の音楽の曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。 FMN1 の放送はラジオ 76.3MHz、 またはパソコン、スマートフォンのアプリでも聞くことができます。アプリはリッスンラジオ、リスラジのアプリをご利用ください。ではこの時間は引き続きパイセン井上にお付き合いください。

女性シンガーソングライターメティスのインディーズセカンドミニアルバムの表題曲をお送りします。2006年平成18年、メティス、ミュージック。

2003年平成15年にリリースされたリップスライムの7枚目シングル曲です。私はこの曲が好きでアルバムを購入した記憶があります。お送りするのはリップスライム、ジョイント。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識・技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: ファッション、コスメに
4: 癒しのお風呂の話題まで、
3: N1 コミュニティ木曜日 Are you OK?
4: 毎週木曜日午前10時15分から、
3: やっちゃんとみっちゃんの女子トークでお楽しみください。
5: 魔法の箱、ブラックボックスと言われることもあるバンドネオンの魅力をお話しします。バンドネオン奏者庄津圭一郎の音の小箱、毎週木曜午後12時30分からお送りします。

KIT 大家さんは見守りたい。私たちは学生さんから大家さん、おばさんと呼ばれています。金沢工業大学に通う約7000名の学生のうち7割の学生は県外出身です。大家の私たちは学生さんがより快適に暮らせるよう精一杯応援しています。親元を離れ日々頑張る学生さんを支えるものとして少しでも私たち大家も成長できればと思っています。 KIT 大家さんは見守りたい。今日は田辺恵子が担当します。どうぞお付き合いください。

にちは。金沢工業大学住まいサポートデスク振興の大家、メゾンドシャロンの田辺恵子です。秋ですね。ここ2年ほどは秋の気配が漂ってても気配だけ、一体いつになったら秋になるんよなんて思っていたものですけど、今年は気配がしだしたかと思ったら、新幹線並みの勢いであっという間に秋真っ盛りになってしまいました。9月下旬頃から長袖の人がかなり増えてきたけど、暑がりの私は10月中旬の今でも日中は半袖1枚で頑張ってます。で、頑張ることではないんですけどね。そんな言い方になるくらい秋なんですね。半袖ももうお片付けですかね。秋っていうと食欲の秋、読書の秋、芸術の秋、スポーツの秋といろいろありますが、皆さんはどんな秋がお好きかしら。私はそうですね、今年はいろんなイベントに参加するとか、躍動感たっぷりのお祭りに出かけるかな。

9月のシルバーウィークの頃には金沢市内はジャズ音楽であふれかえってました。ジャズに耳を傾けながら歩いているとウキウキしてどれだけでも歩けて、帰ってきて万歩計を見たら1万2000歩ぐらいになってました。距離に換算したら8キロぐらいになるんかな。数字を見たら一気に疲れが出ちゃいました。どこをどう歩いたらこんなになるのか、我ながらびっくりです。9月27日には小松市へ、自衛隊の航空祭。うち実家が小松なんです。基地内に入ろうと思うと大変なんですけど、実家の上空は離着陸の航路近く、おまけに架橋川が近くなので堤防に上がればある程度の展示飛行は見られるんですよね。住んでるとうるさいって思うこともありました。夜中のスクランブル発進とかね。昔に比べたらかなり減ったようですけど、戦闘機やブルーインパルスなど飛行中の機体を見るとかっこいいなって思っちゃいますね。今年はすごかったですよ。もうかっこいいの極みでした。どんな飛行だったか YouTube や Instagram などにたくさん上がってるので、気になる方はそちらの方をご覧くださいね。そして10月16日からは待ってました高台祭。今年のテーマは SPARK スパークとなったようですね。スパークっていうと火花、一瞬のうちに強い光を放つって感じを想像するんだけど、この言葉がテーマってことはひらめきを解き放つって感じなのかしらね。テーマが書かれた立て看板が大学の正門のとこに設置されたのを見て、いよいよ始まるんだって心が浮き立って仕方ない田辺さんです。

ではこのあたりで一曲お届けしましょう。前回の私の放送で山崎育三郎さんを取り上げましたけど、今回もこの人でいきたいと思います。最初の曲はお祭りマンボ。

私の隣のおじさんは神田の生まれで着色江戸っ子お祭り騒ぎが大好きでネチリハチマキ揃いの浴衣雨が降ろうが槍が降ろうが朝から晩までおみこし担いでは

ただいまの曲は山崎育三郎の歌でお祭りマンボでした。この曲は皆様ご存知、美空ひばりさんの曲です。最近いろんな人にカバーされてますよね。

先日シャロンに入居している女子学生さんから LINE メールが入りました。私 FMN1 のラジオに出ました。今度放送されるので時間が合えば聞いてくださいって書かれてました。聞く聞く聞く、絶対に聞くよって返事して、教えてもらった時間にラジオの前に陣取りました。そしたら Hello everyone。 え、これ番組名ザ・ヒルトップだったんです。全編英語での番組、気楽な気持ちで楽しむつもりだったんですけど、英語ちゃんと聞き取らなきゃと耳をダンボにして真剣に聞いてました。ラジオ出演が初めてだったっていう彼女、最初は緊張している様子が感じられたけど、パーソナリティの先生がゆっくりと分かりやすい単語で話しかけてくださるので、次第にリラックスして流暢な英語で会話してましたね。自然体で話してるのを聞いてると嬉しくなるんですけど、話題が分かんなくなると困ると思って、私の方は彼女とは逆に緊張しながら聞いてました。放送終了後に彼女に、こんな話題で話してたよね、間違ってないって LINE したら、間違ってないです、ちゃんと伝わってたって分かって私も嬉しいですって返信されてきました。よかった、ほっとしました。私ちゃんと英語が聞き取れてた。ちょっと自信持ってもいいかな。

ただいまの曲は山崎育三郎と城田優の歌で駆け巡る青春でした。この歌は1976年、昭和51年、もう50年も前になりますか。当時の女子プロレスラービューティーペアのお二人によって歌われてました。試合前のリング上でも歌われたことで、当時80万枚のヒット曲になると同時に、ビューティーペアのお二人も女子プロレスの第一次黄金期を築き上げたことでも有名になりました。そっか、50年前か、懐かしいなー。

KIT 大家さんは見守りたい。今日はメゾンドシャロンの田辺恵子がお送りしております。夏休みをご実家ないしは旅先で堪能して、久しぶりにお部屋に帰ってくると思わぬトラブルに遭遇することがあります。シャロンの場合は設置してある家電の動作不良ですかね。冷蔵庫のトラブルがダントツ1位ですね。なんでですかね。今回もお一人から連絡が入りました。冷蔵庫から油のようなものが漏れて床がびしゃびしゃなんです。

は？どういうこと？水漏れはなんとなくわかるけど、油？まもなくお部屋の写真が届きました。確かに油と言いたくなるくらい黒い液体。幸い日中だったので、主人にも声をかけて一緒に急いでお部屋に行きました。すでに半分ほど拭き取っていたけど、残っている液体部分を素手で触ってみたら、確かにぬめっとしていて、単なる水とは言えないものでした。3週間ほど実家に戻っていたから、いつからこんな状態なのか不明とのこと。きれいに拭き取って、冷蔵庫の底を調べてみたけど、漏れてる量の割には、冷蔵庫の底は全然濡れてる感じはなくって、まあとりあえず一晩様子を見てもらうことにしたんですけど、ダメでした。やはり水みたいなものが漏れてきたとのこと。今度は色がついてないけど、やはりぬめっとした液体。買い替えも頭をよぎったけど、わけわからない症状だったので、原因を知りたくって点検修理を依頼しました。来てもらえるまでの1週間は長かったですね。結果、排水のためのパイプに何かが詰まってしまって、パイプ自体がその重みで本来の場所からずれて、排水の受け口部分が外れた状態だったとのこと。冷凍庫のバケットを外してみたら、バケットの底に当たる部分に氷がびっしりと張り付いてて、受けきれなくなった分が漏れ出ていたらしいです。だから、漏れてたのはやはり水だったようです。そうだったのかと思いつつも、なんか釈然としないことが。それはお部屋の学生さんも同じ気持ちだったようです。排水された水の行方。昔の冷蔵庫にはトレイみたいなものがあって、水が溜まってたような。今はそんなものもないし、排水された水は一体どこへ行ってるんだって業者さんに聞いたら、今はコンプレッサーの作動に伴う熱で蒸発するようにしているんですとの返事。思わず学生さんと二人でへーでした。けどぬるっとした感じの液体、これはどういうことって改めて聞いてみたところ、最初の黒い液体は床の汚れを浮き上がらせていたから、拭き取る時に床掃除したみたいになったから、次は透明になったでしょ。ぬめりの原因は拭き取りきれてなかった油成分ですとのこと。そういえばシンクの足元の床は調理の際に飛んだかのような油汚れがあちこちに見受けられました。なるほどとは思いましたけどね。今回の不具合、購入して3年半、メーカーの保証期間が過ぎてるんです。排水用のパイプが詰まったり定位置になかったっていうのは、仕切り壁をめくらないと修理できないような箇所の不具合だから、これって消費者側の不可抗力の部分じゃないですか。そんなの保証期間が過ぎてもメーカー側の責任じゃないのって未だにモヤモヤしてます。まあ買い替えより安くついたのは良かったんですけどね。

ただいまの曲は山崎育三郎の歌でヒーロー Holding Out for a Hero でした。この曲は日本では1985年昭和60年ドラマスクールウォーズの主題歌として朝倉美紀さんが歌って爆発的にヒットしてました。いや、これも懐かしいわ。

KIT 大家さんは見守りたい。金沢工業大学住まいサポートデスク新興の大家メゾンドシャロンの田辺恵子がお送りしました。来週は小松康則さんがお送りします。 KIT 大家さんは見守りたい。次回もお楽しみに。

0: 風神、この空どこか賑やかで活気があるぞ。
1: おお、雷神よ。それは金沢工業大学から吹いてくる学生たちの夢の風だ。
0: おお、あの夢工房の仕業か。また何か作っておるな。
1: 人力飛行機にロボット、人工衛星開発プロジェクト、熱い眼差しをした学生たちが自ら考え、ものづくりをしておる。
0: 知識を実践に、夢を現実にするとは。
1: 未来を動かすのは天の力ではなく、行動する人間の力よ。
0: 夢を形にする場所、金沢工業大学。
2: ウィンドブラスコレクションのパーソナリティ、吉田明正です。あらゆる音楽ジャンルを一番身近にある吹奏楽の形で、より深く、より楽しく皆様にお届けしています。毎週土曜日夕方6時から放送中。
3: この DJ コージっていい選曲してんのよね。
4: メッセージありがとう。今も色褪せない70年代からのサウンドを中心に聞かせていくよ。
3: 毎週水曜夕方5時30分からは
4: サウンドトレジャー。リクエストも待ってるぜ。

歌は世につれ、世は歌につれなんていうように、世間で流行する歌は時代とともに変化していって当たり前なのに、令和の今、10代や20代の若い世代に昭和平成の歌が受けています。レコードや CD が回って流行も回る KITPMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションから、私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、そんな音楽を西康子がお届けしていきます。

IT BMC 一周回って歌発見。ずいぶん昔の話なんですけど、会社員時代ですよね。コミュニケーションとして飲みに行くとかはあったんですが、その先には二次会としてカラオケなんかもありますよね。聞くことに徹したいんですけど、どうしても歌わなくちゃいけない場面というのもありました。歌が苦手な私にとっては本当に苦痛だったんですけど、 TRF のナンバーはノリで歌うことができたので、私はですよ、大好きでしたね。今日のオープニングは TRF の曲をお送りします。1994年、平成6年にリリースした

した3作目のスタジオアルバム、ワールドグルーヴからです。1曲目に収録されている曲です。いろいろなサウンドへの無限大な可能性を表現した曲ということです。TRF ワールドグルーヴ、ファーストチャプター、フォレストアンビエント。

ORF ワールドグルーヴファーストチャプターフォレストアンビエントお送りしました。2012年平成24年にリリースした川端要の曲です。川端要、歩いて帰ろう。

川端かなめ歩いて帰ろうをお送りしました。2014年平成26年にリリースした昆虫キッズのナンバーです。昆虫キッズブルーゴースト。

金沢工業大学21号館1階にある学生食堂ラテラでは、先日抹茶と和菓子の無料体験が行われていました。お茶を立てていただく抹茶なんですが、イメージとしては正座をして、そして一連の所作を経てこのお抹茶をいただく、和菓子をいただいてから抹茶をいただくなど、いろいろあるかと思うんですが、そういった作法関係なく楽しめるといったイベントだったんですね。季節の和菓子と一緒にいただくお抹茶は、まろやかな旨味と程よい渋みがほっと一息つかせてくれる味だったそうです。いやー、私も味わってみたかったな。かしこまったバタとね、味がわからなかったりするんですけど、お友達とワイワイ言いながら楽しめる空間というのは、改めてこういった抹茶の良さ、和菓子の奥深さを知ることができそうですよね。秋はね、いろんなことが楽しめます。抹茶無料体験はどちらかというと、芸術の秋を堪能ということになりますかね。なんだか優雅な気分になれそうです。

イティー PMC 一周回って歌発見。2012年平成24年にリリースした気まぐれん10枚目のシングルです。気まぐれんバトン。

気まぐれんバトンお送りしました。アイコのメジャー通算10作目のシングル、あなたと握手のカップリングをお送りします。2002年平成14年リリース、アイコゴーゴーマシーン。

アイコゴーゴーマシーンをお送りしました。1984年昭和59年にリリースしたチューリップ通算15枚目のアルバムアイドリームからです。チューリップ黄昏モノローグ。

一周回って海外編。テレビや映画、コマーシャルでよく耳にするあの曲も、懐かしい海外のレコード音楽だったりして、ここからは一周回って外国作品を聞いてみましょう。今日は1973年ビルボードホット1004位の曲、エルトン・ジョン、クロコダイル・ロックをお送りします。エルトン・ジョンがオーストラリアのバンドダディ・クールのヒット曲イーグル・ロックから影響を受けた曲と言われています。たくさんのアーティストに歌い継がれている曲で、日本ではリリースから4週回ったくらいの2020年、ですから今から6年前です、ザ・ペンフレンド・クラブがカバーしています。一周回って海外編。1972年10月リリース、エルトン・ジョン、クロコダイル・ロック。

PMC 一周回って歌発見。浅川真紀の初のライブアルバムからお送りします。1972年、昭和47年リリース、通算3枚目のアルバムとなります。ちなみにこのアルバムはリリースから3週半ば回ったくらいの2016年、平成28年に限定アナログ LP 版として再リリースされています。このアルバムの中から浅川真紀ガソリンアレイライブバージョン。

角田博、もう一回本当にありがとう。またね。市原康介さん、フルート。それからエレキ、それから生ギターやってました。来年一緒にやっていきます、萩原信義。それから今回手伝っていただきました萩原の友達、杉浦よしみ。それからご存知ですね、稲葉邦光さんです。それからこの人もモダンジャズの方ではもうあれなんですけど、今日は全部テンポやっていただきました今田勝さん。

浅川真希ガソリンアレイライブバージョンをお送りしました。2001年平成13年にリリースした倉木麻衣9枚目のシングル Always のカップリングをお送りします。倉木麻衣スタンドアップコミズディスコ2001ミックスレディオエディット。

倉木舞スタンドアップ、コミズディスコ2001ミックスレディオエディット、お送りしました。

IT PMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードを中心に音楽をおかけしています。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい。歌手名や曲名は FMN1 のホームページやサイマル放送の画面にも表示されます。お気に入りの音楽が見つかると嬉しいです。それでは引き続き KIT PMC 一周回って歌発見をお楽しみください。

TPMC 一周回って歌発見。 TM レボリューション8枚目のアルバムバーティカルインフィニティからお送りします。2005年平成17年リリース、 TM レボリューション、もはや君なしじゃ始まらない。

TM レボリューション、もはや君なしじゃ始まらない、お送りしました。ラストはリュシフェルのナンバーです。1999年、平成11年にリリースしたデビュー曲です。リュシフェル、堕天使ブルー。

私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、 KITPMC 一周回って歌発見、西安子がお送りしました。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: ねえ、イヤホンで何聞いてるの？
2: 私のお気に入りのあの曲。
1: あの曲
2: 共有しよっか。 N1 ミュージックシェア、今何聞いてる？
1: 月曜から金曜の午後1時30分から。
2: 素敵な時間をシェアしましょう。
3: およそ15年前に KIT 金沢工業大学を卒業した私、井上大輔が KIT の取り組みなどをちょっと先輩面して紹介します。パイセン井上の KIT チャンネル、月曜から金曜午前8時オンエア。

EMC サウンドパーティー。レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。 KIT PMC サウンドパーティー、金沢工業大学 TMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードからお届けします。

MIT PMC サウンドパーティー、案内役は FMN1 サポーターの辻恵里です。この番組で紹介する音楽は金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されているアルバムレコードです。邦楽洋楽問わず、オリジナルアルバムからベスト版まで多彩な音楽でお楽しみください。なお、年代物のレコードのためスクラッチノイズや多少の張り飛びがあるかもしれません。その点はどうぞご了承ください。今回紹介するのは工藤勇気のアルバムセンセーションです。それでは A 面の1曲目からお聴きください。

冷たかった冬に別れを告げ、長く心の底に眠っていた春と挨拶を交わし、バラの花のつぼみが幸せを放ちながら開花するように、そう大空をかける小鳥のように私は生きていきたい。今まで歩んできたほんのわずかな道のり、私の道しるべは優しい声、そして全てを包み込むような

私が転びそうになった時、迷いそうになった時、優しく道を教えてくれるあなた、そんなあなたが私の道しるべです。私が今までくぐり抜けた時間の世界、暗闇の時、めくるめく光が私を包み込んだ時、ちっぽけな人生なりに一生懸命生きてきたけれど、これから何が待ち構えているか何もわからない私だけど、それでも前を見て、この命満ち溢れた地球にしっかり足をつけて、長い人生の道を私なりに精一杯歩んでいきたい。そしてすべてを瑠璃色に染めてしまう夜に、必ず光を教えてくれる太陽が、幸せが私を支えてくれるみんなに巡るように、私は歌を歌いたい。ああ、この地球に生まれた一つ一つの生命が、数知れない人間の道が迷路のように織りなしているこの世界の中で、縁のある人ない人、悲しいくらいにいるけれど、どんな人にも愛という何よりも素晴らしく温かな安らぎが、今日も明日も明後日も、たくさんの人の胸に、そう心の中に届くように、

KIT PMC サウンドパーティー、今回は工藤勇気のアルバムセンセーションをお届けしています。引き続きお楽しみください。

IT PMC サウンドパーティー、今回は工藤勇気のアルバムセンセーションをお届けしています。ここまでは A 面をお聞きいただきました。

KITPMC サウンドパーティー。レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。番組でおかけしている曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページで確認することができます。引き続き KITPMC サウンドパーティーをお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー FMN1 の第3スタジオスマイルからお送りしています。案内役は FMN1 サポーターの辻恵里です。今回は工藤勇気のアルバムセンセーションをお届けしています。ここからは B 面です。引き続きお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー、今回は工藤勇気のアルバムセンセーションをお届けしています。引き続きお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー。ここからは楽団の演奏、さまざまな楽器のサウンドパーティーでお楽しみください。ヘンリー・マンシーニ楽団の演奏です。

TPLC サウンドパーティー、案内役は FMN1 サポーター辻恵里でした。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る。そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場。分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 忙しい朝にこそうららかタイムは必要です。

0: 今出志津が選ぶ話題と音楽をお楽しみください。毎週木曜朝9時からは今出志津のうららうららか。あ、晴れてきましたね。
1: お、日曜午後6時か、出発の時間だ。
2: ロイさん、このタイムマシン壊れてます。
1: ブロークンタイムマシンか、どこ行くか分かんないね。
2: それなら18の頃に戻りたい。
1: さあ、リクエストお待ちしています。ブロークンタイムマシンは毎週日曜午後6時から、ロイ・キヨタと
2: 宇野恵子がお送りしています。

0: KIT ラジオステーション
1: KIT ラジオステーション
0: ファン&ファンファン
1: &ファン
0: 金沢工業大学は文系と理系の枠を超えた6学部17学科の実践的な学びとともにプロジェクトを中心とした118もの団体が課外活動を行っています。
1: Kanazawa Institute of Technology offers practical learning experiences across 17 departments within 6 faculties, transcending the traditional boundaries of humanities and sciences. In addition, there are 118 extracurricular organizations centered around various projects.
0: その課外活動で磨いているのは専門技術や社会性だけではありません。目指すのは何より魅力ある人間性。
1: Through these extracurricular activities, students develop not only specialized skills and social abilities, but also, most importantly, an attractive personality. KIT Radio Station, Fun and Fan.
0: さまざまなプロジェクトや部活動に取り組む金沢工業大学生のチャレンジスピリットをお届けします。
1: We are excited to share the spirit of Kanazawa Institute of Technology students as they engage in a wide range of projects and club activities.
0: では始めましょう。
1: Let's go!
0: KIT ラジオステーションファン&ファン案内役の FMN1 中村圭介です。この番組は KIT 金沢工業大学で活動をする月見航路プロジェクトやその他のプロジェクト部活動を合わせて118団体もある課外活動に励む学生の声をお届けしていきます。ちなみにタイトルのファン&ファン最初のファンは FUN、そんな KIT での課外活動の楽しみややりがいを、そしてもう一つのファンは FAN、 今お聞きのリスナーのあなたに KIT の魅力を知ってもらい何より学生を応援してほしい、そんな意味を込めたタイトルです。 KIT ラジオステーションファン&ファン。では番組第29回の今日登場するのはこの団体、金沢工業大学イマーシブプロジェクトです。
1: KIT Radio Station, Fun and Fan。
0: 金沢工業大学イマーシブプロジェクトリーダー3年の酒井優さん、4年の久米聡樹さんです。まずはリーダーの酒井さん、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: 久米さん、よろしくお願いします。
3: はい、よろしくお願いします。
0: まずはリーダーの酒井さん、伺います、このイマーシブプロジェクトっていうのはどんなことをしている団体ですか？
2: はい、今週末の工大祭で講演する7号館からの脱出という演劇、7号館全体を使った

0: 演劇のためにチームごとに分かれて学生が活動しているそういったプロジェクトとなっております。
1: 今週末に金沢工業大学の工大祭が開かれますけれども、その中に合わせて上演される演劇のためにこう作られたプロジェクトって考えたらいいんですか？
0: はい、その通りです。
1: 今団体のメンバーとしては何人で活動してますか？
0: 今そうですね、学生は29人所属していて、あとはプロジェクトとしてではなく外部の一般の方も含めて活動自体は50人ほどで行っております。
1: これ話の元はどういったところからこの立ち上がったんですか？
0: 石川県で活動している夫婦党という団体がございまして、その方の呼びかけで工大祭でそういう演劇をしますよっていう、そういった呼びかけがあって一般の方も学生も集まってきたといった形になっております。
1: 今その全体では学生一般含めて50人ほどという話でしたけども、その中で今リーダーを務めている酒井さんですが、この演劇一つこの公演するにあたって作り上げるっていうのは大変なことだと思うんですけど。
0: そうですね、まあ、やっぱ人数が多いのでなかなかみんな一堂に集まったりとかもできないので、やっぱキャストの練習とかだといない人をどうやって埋めようとか、なんかセリフをどうやって合わせてどうやってみんなで団結感を生んでいこうかっていうところで最近結構頭を悩ませています。
1: まずはリーダー3年の酒井優さんに伺いました。そして4年生の久米宗樹さんは今回のこの7号館からの脱出に関してはどういうふうに関わっていますか？
2: はい、僕は、制作責任者っていう形で関わらせていただいていて、その演劇っていうのはお芝居をするキャストの人たち以外にも、演劇をする時の、会場の準備だったりとか、あとはその広報的な部分、そのチラシを渡していくだったりとか、協賛していただける方を探すだったりとか、
1: はい、
2: スケジュール管理とかいろんなその準備のところで制作チームっていうのが動いていて、そこの責任者っていう形で、この演劇を成功させようっていうところで取り組んでいます。
1: ちなみにそういったチーム各部門っていうのはどれくらい分かれてるんですか？
2: 今分かれてるのがまずキャストチーム、お芝居を実際にする人、あとは脚本チームと、あとは謎があるので謎解きになるので謎制作チームで、音響チーム、照明チーム、衣装、あとは小道具、そして広報制作みたいな形で分かれています。
1: はい、この金沢工業大学の工大祭に合わせて上演される7号館からの脱出、ここにあらすじがありますのでちょっと紹介しますが、金沢工業大学の工大祭で開かれるとある教授が開発した最新 AI による特別公開事業、ニュートンが残した歴史的名著プリンキピアについて語られる。ところが授業の途中 AI が突如暴走、全ての扉が閉ざされ7号館は巨大な謎解き空間へと変貌する。脱出したければ館内に仕掛けられた謎を全て解け、これはあなた自身が物語の中を駆け巡る没入型ミステリー演劇だとあります。さあ酒井さん、この7号館からの脱出、今こうあらすじだけをご紹介したんですけれども、どういうふうなところが見どころになってきますか？
0: そうですね、今回イマーシブということで没入感を大切にしておりまして、
1: はい、
0: こちら演劇と言いましてもただ皆さん座って見ていただくものではなく、キャラクターが随時7号館の中でいろんな部屋に移動していきます。
1: ほうほう、
0: もちろん主人公はなんか隣の部屋に行ったと思えば別のサブキャラクターが2つ隣の部屋とか別の部屋に移動したりするので、お客さんはそれぞれ好きなキャラクターについてっていろんな部屋を回っていく形となっております。
1: じゃあその一つの場面だけじゃなくて並行してこう展開していってるっていうことですか？
0: はい、その通りです。ですので主人公以外についてったらなんと早い段階で黒幕が分かってしまった、真相が分かってしまったなんてこともあるかもしれません。というわけで皆さんに没入して楽しんでいただける、そういったところが今回の見どころかなと思います。
1: これだとすると1回だけ見るっていうのなんかもったいなくないですか？何回でも違う見方っていうのもできそうじゃないですか？
2: そうですね、そこが面白いところというか、そのイマーシブ、その参加型演劇っていうところのすごいところだと思います。
1: 高大祭に合わせてこう上演されますこの7号館からの脱出、金沢工業大学の前夜祭10月16日金曜日は午後6時から、そして10月17日

0: 日土曜日、18日日曜日の本祭については午前11時から午後1時から午後3時から午後5時からとなっています。これは見るのに費用もかかりますか、いかがでしょう。
1: 参加費は今回無料としていて、本来だったら他のこの夫婦っていう方の他の公演だったらお金がかかってたりしたんですけど、今回高台祭で開催するっていうところで参加費無料で、できる限り多くの方に見ていただきたいといった演劇になっています。
0: わかりました。リーダーを務める酒井さんはリーダーとしての役割以外でも何か関わるんですか。
2: はい、私はこの脚本とキャストの出演の2つのチームに所属しております。
0: ご自身でも演じられるわけですよね。
2: はい、その通り。とインフルエンサーの役をやらせていただきます。
0: 何か意識されていることあります、それ演じるにあたって。
2: そうですね、今のところちょっと周りを盛り上げて空気を読まずに楽しませてくっていう子なんですけれど、なかなかその演技指導が難しいことを言われていて、ちょっと今頭を悩ませています。
0: もともと金沢工業大学に入る前からこういった演劇っていうのは例えば高校の時中学の時何か関わっていたんですか。
2: いえ、そういったものは全くやってこなくって、小学校のなんか発表くらいでしかやったことはないです。
0: ああ、そうなんだ。それが今回高台でのこの七号館からの脱出参加しようと思ったのはどういったきっかけがあったんです。
2: もともとはそうですね、脚本の方を志望してそちらがメインだったのですが、脚本の方は物語を書いたりするのがもともと好きだったので、そっちに興味を持ったのですが、今回イマーシブってことでキャラクターそれぞれどのキャラクターも必ずどこかにいるといった話から、脚本を書いた人が一番キャラクターを理解できるのではないかなと思ってキャストの方にも、応募いたしました。
0: そうか、脚本もやりながら自らも演者として関わると。そうなんですね。久米さんはいかがですか、関わりとしては。
1: はい、僕は、制作とあとは謎制作っていう2つで関わらせてもらっていて、もともとのきっかけとしては謎制作だけ、謎解きっていうところが今回の演劇の要素としてあるので、僕自身が謎解きとかをするのが好きだったんで、それを作る側っていうのが面白そうっていうので応募したところになるんですけど、そこの後の最初の顔合わせの時とかに、顔合わせを使った教室のなんかいろんな機器の使い方だったりとか、なんかこうしようとかっていうのを結構率先して言ったりするタイプなので、そういったことをしていたら、制作チームに向いてそうっていう風に今回やってる夫婦との方たちに言っていただいて、じゃあ制作もやってみるかっていうところから制作責任者にまでなって、今全体のまとめとして動いているところになってます。
0: リーダーの酒井さんにも先に伺いましたけど、久米さん自身もこの演劇との関わりっていうのは今回初めてなんですか。
1: そうですね、演劇っていうのに全然触れてきたことがなかったというか、運営側もしたことがないし、あんまり見に行くっていうのもそこまでしたことがなくって、もうそこで面白そうと思って入ったところがあるんですけど、やっぱりその制作チームってなると演劇の準備としてこれが必要とか、こういったことを良くするとかっていう、例えばチラシの折り込みっていう文化があって、なんか石川県内の他の公演の当日パンフレットの中にチラシを入れさせてもらえませんかとか、そういった文化があって、それの交渉を電話で行ったりとか、逆に他の団体から7号館からの脱出にチラシを折り込ませてくれないとか、そういうやり方のやり取りだったりとか、そういう演劇っていうのを作り上げるための準備ってこんなのが必要なんだっていうのを新しく知っていくってところはすごく楽しいところではあります。活動していて。
0: そうなんだ。じゃあそれぞれに伺いたいんですけど、今そういった要素出てきましたけど、このイマーシブプロジェクトに関わる中でのファンポイントっていうのはどうでしょう。久米さんはどんなところに感じています。
1: はい、そうですね、今回のその7号館からの脱出が金沢工業大学の学生だけじゃなくて、一般の方とか演劇の経験の豊富な方とかとも一緒に作り上げるっていうところがあって、普段は接点のない社会人の方や演劇経験者の方と一緒に一つの大規模な作品を作るっていうところが面白いなと 思ってて、やっぱり立場が経験が異なるメンバーと相談しながら作品を作り上げていくっていうのがすごく面白いところだと思ってます。例えば、うん、あのキャストの方に小学6年生いるんですよ、
0: はい、
1: 60代のおじちゃんもいるんですよ、おじいちゃんもっていう、そのいろんなその幅がすごい広くって、学校の先生もいたりパン屋さんもいたりっていう、そこの中で一つの作品を作り上げるっていうのがすごく面白いなと思ってます。
0: じゃあリーダーの酒井さんにも伺いますが、このイマーシブプロジェクトで活動する中の酒井さんが感じるこうファンポイントってはどんな点ですか？
2: やはりあの外部の方と一緒にそれぞれあの全然違う属性を持つ方々と一緒にいろんな視点から物語作っていくっていうのがすごく楽しいなと感じております。脚本制作とかでなんかそうですね、あの学生からだと出ない社会の視点とかそういったものが結構出てきたりしてて、すごい学びになる、楽しいなと思いました。
0: やっぱ刺激にもなります。
2: はい、
0: そうなんですね。さあ KIT ラジオステーションファン&ファン、今回はスタジオに金沢工業大学イマーシブプロジェクトからリーダー3年の酒井優さん、そして4年の久米宗輝さんに来てもらい話を伺っています。一曲音楽を挟みます。リクエスト曲がユニゾンスクエアガーデンのシュガーソングとビターステップ。選んでくれたのは、
1: はい、
0: 久米さん、
1: はい、
0: 久米さんどうしてこの曲を選びましたか？
1: 僕が、中学生の頃からユニゾンスクエアガーデンっていうバンドがすごく好きで、なんでライブとかも行ったことがあるんですけど、やっぱその中でも一番ヒットして有名なシュガーソングとビターステップを今回選ばせていただいたっていう形になっています。
0: わかりました。じゃあ聞きましょう。お送りする曲はユニゾンスクエアガーデン、シュガーソングとビターステップ。

0: お送りした音楽はユニゾンスクエアガーデン、シュガーソングとビターステップでした。
1: KIT Radio Station Fun and Fan。
0: 今回は金沢工業大学イマーシブプロジェクトリーダー3年の酒井優さん、そして4年の久米宗樹さんに話を聞いています。今週末開かれる高大祭に合わせて上演される7号館からの脱出の内容についても前半伺いました。これまで2人とも演劇には関わっていなかったということなんですが、じゃあ金沢工業大学に進学された理由もそれぞれに伺いたいなと思います。まずはリーダーの酒井さん、聞いてもいいです？
2: はい、そうですね、もともとこの私が所属しているメディア情報学科の学びに結構興味がありまして、
0: はい、
2: 高校でそのオンラインで学園祭を行った経験があるのですが、
0: はい、
2: まあ、そこで培った経験とか、なんかスライド作り、ウェブサイト作り、その他もろもろっていうものが学べるところに行きたいなっていうので、ちょうどお家から徒歩20分ですごい近かったので。
0: ああ、そうなんだ。
2: はい、なんで金沢工業大学に来ました。
0: 今実際メディア情報学科、まあ、3年ということですけども、これまで学んできてどういう感想を持たれてます？
2: そうですね、自分が思ってた以上にもっともっと幅広くいろんな知識を持ってたかなと思ってます。もともと思ってたプログラミングとか、そういうウェブデザイン系に加えて、セキュリティ、データベースと、なんか CG とか、うん、なんかすごく幅が広く、うちの大学の中でもかなり幅広く勉強できる学科だったんじゃないかなっていうのをすごく今感じています。
0: 今これからはどういったことをさらにこう磨きをかけていきたいなっていうふうに酒井さんは考えてます？
2: そうですね、まあ、今AI の勉強とかもしてますけど、うん、そっちに持ってかれる仕事も多いから、まあ、AI をうまく使いこなすとか、そういう力を今の学科で身につけていきたいなと思っております。
0: ありがとうございます。じゃあ4年生の久米さんにも伺います。久米さんは今何学部、何学科ですか？
3: はい、工学部情報工学科の4年生になってます。
0: 金沢工業大学で、それをもともと学ぼうと思って進学されたんですか？
3: そうですね、工業高校出身で、高校でプログラミングとかもやっていて、そこで自分のその情報技術とかっていうところが得意だなとか、興味があるなっていうところで、情報工学科っていうのを選んだ形になってます、うん、今やっぱり AI っていうのがどんどん発達してきているっていう、情報技術っていうのが本当にいろんなものに適用されてるっていうところで、何に情報技術を使うかっていう、外に向けてっていうのの考える土台というか、基礎知識っていうのがすごく広く身についたと思っています、
0: うん、そんな中で久米さんももちろんそうですし、リーダーの酒井さんももちろんそうなんですが、今回の7号館からの脱出、この演劇の公演に関わるっていうのもこれまでにない経験だと思うんですけど、そのあたりの率直な感想も聞いてみたいんですが、いかがですか？
3: はい、そうですね、そのイベント運営とか、まあ、その1個のイベントをお芝居とか演劇とかを成功させるっていうところに向けて、

0: 何か作っていく準備していくっていうのが最近、まあ、他のイベント運営とかもやってるんですけど、
1: はい、
0: 結構好きで、まあ、そういったところでその組織運営というかどういった準備をしていくとかどういった方法で管理をしていくとかっていうなんていうんですかね、イベント運営の社会人基礎力みたいな、そういったところがやっぱり外向けの連絡とかもありますし、そういった力がどんどん身についていっているなっていうふうには感じています。
1: わ、素晴らしいですね。リーダーの酒井さんはいかがですか？
2: そうですね、脚本しっかり人と一緒に書くとかも初めてやったので、なんていうか人とのすり合わせとか難しいなと思ってて、ただ今のこういう経験、まあ、今ちょうど3年生なんで、すごくこのチームでなんか一つ作り上げるっていう経験って、うん、すごく今後の就活に本格的な、これから始まっていく就活に生きていくなっていうのをすごく感じながら今活動しています。
1: ありがとうございます。さあ、今週末開かれる金沢工業大学の学園祭高大祭で上演されます金沢工業大学イマーシブプロジェクトが中心となった7号館からの脱出、前夜祭は10月16日金曜日、上演時間午後6時から、そして10月17日土曜日、18日の日曜日、本祭は午前11時から午後1時から、午後3時から午後5時からとなります。上演時間はおよそ60分です。入場料金は無料、定員は各回100名となっています。リーダー、これ予約はどのように行ったらいいですか？
2: はい、こちらちょっと要予約なんですが、例えばインターネットで7号館からの脱出と調べていきますと、ちょうどサイトが出てきて、そちらにもフォーム載っております。また学内とか近隣の店舗とかでチラシの配布を行っておりますので、そちらにも QR コード載ってます。ぜひチェックしてください。
1: KIT ラジオステーションファン&ファン、今回は金沢工業大学イマーシブプロジェクトから3年リーダーの酒井優さん、そして4年の久米宗樹さんに来てもらい話を伺いました。酒井さん、久米さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
3: Your fun point。
0: 演劇に詳しくなくても、謎解きや物語が好きな方なら楽しめる作品になってます。高大祭に来た際はぜひ7号館からの脱出を体験してほしいです。
2: 謎解きと没入感あるイマーシブ、絶対に楽しめる7号館からの脱出、ぜひ見に来てください。
0: 金沢工業大学イマーシブプロジェクトでした。

今週末開かれる金沢工業大学の工大祭、今回の演劇公演だったり模擬展だったり、どんな関わり方でも学生にとっては大きな思い出に、そしてこれからのプラス材料になりますよね。地域の方もぜひ工大祭にお越しください。 KIT ラジオステーションファン&ファン、次回もお楽しみに。ご案内役は FMN1 の中村圭介でした。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: まだ足りないし。

野々市は石川県内で一番コンパクトな町ですけど、 SNS で話題の飲食店も多いし、田んぼが広がるのどかな風景も落ち着きますよね。のんのんめぐり、うためぐり、 FMN1 石黒カノンがノッティのバス停を目印に野々市を回るのんのんめぐりをしながら季節の音楽を紹介していきます。のんのんめぐり、うためぐり、では出発。

のんのん巡り歌巡りを担当します、 FMN1 石黒かのんです。すっかり秋になりましたが、野々市市ではこの秋も様々なイベントが開催されます。その中でも今週末10月18日日曜日に開催されるのが、野々市ジョンカラの里マラソン大会です。このマラソン大会では野々市市役所周辺や野々市中央公園など野々市市内を走ります。それに伴い、私がのんのん巡りで目印にしているバス停コミュニティバスノッティも、中央ルート、南部ルート、西部ルートでは運休となる時間があります。ノッティのバスを利用されるという方は運休時間を確認した上でご利用ください。ぜひ日曜日は皆さんで野々市市内を走るランナーを応援しましょう。のんのん巡り歌巡り、それじゃあ今日の一歩目、行ってきます。

0: 南南巡り、今日の一歩目はノッティのバス停中林を目印に巡っていきます。ここは黄色ノッティ南部ルート13番のバス停です。私が今のんのん巡りをしている今日は9月28日月曜日なんですが、9月30日水曜日までノッティ南部ルートのバス停は緑扶養子ども園や石川県立大学のそば、中林交差点のすぐ近くの場所に臨時のバス停が設けられています。そしてこのノッティのバス停がある向かい側には北鉄バス中林2丁目のバス停があります。現在9月30日水曜日まではこの北鉄バス中林2丁目のバス停がある向かい側にノッティ中林13番の臨時のバス停が建てられています。本来あるバス停は中林交差点の東側、住宅街のそばにバス停があります。そのバス停がある場所は中林3丁目です。中林3丁目は135人51世帯が暮らしています。本来あるバス停の周辺には住宅だけでなく、これから建てられていく土地がたくさん整備されています。今日はこの中林地区の区画整理事業について中林土地区画整理組合でお話し聞いていこうと思います。バス停から少し歩いて野々市市中林土地区画整理組合に到着しました。組合がある場所は中林クラブの横、こちらに組合が立っています。今日は中林土地区画整理組合理事長の西崎さんからお話を伺っていきます。西崎さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: まずは中林土地区画整理事業、いつから始まったのか教えていただけますか。
1: 平成27年

0: 27年度から始まったということなんですね。この元々の中林の土地の特徴を教えていただけますか。中林ってどういった地区だったんでしょうか。
1: いや、田んぼが周りにあって、田園地帯なんだけど、すぐ近所には石川県立大学があって、そういう意味では町中ではないけれども、進んだエリアなのかなという気はしますね。
0: 面積としてはどれぐらいの広さになるんですか。
1: 事業エリアは 31.1 ヘクタール
0: です。すごく大きな広い地区の区画整理を今行われているということなんですね。こういった区画整理事業を行いたいという声は以前からあったんでしょうか。
1: はい、自分から言えばもう親の代に近い先輩方が、長い間煮詰めていた要望という内容ですね。
0: どういった理由からこの区画整理は行いたいというお話があったんですか。
1: 100% 正解かどうか分かりませんが、自分が捉えている中では、やはり、旧態然とした田んぼという状況を次の世代にこう引き継いでいくということの、後継者がいないということもあり、なおかつ田んぼの処理を自分の土地でありながら自分の力で どうにもならない、利用目的があったとしても自分だけの力では有効利用するにはハードルが高すぎる、というようなこともあって、金沢の近郊でもあるので、土地の有効利用をぜひ進めたいということから、いわゆる市街化調整区域から市街化区域にしたいという声が長いことあったということですね。
0: そのような時代背景もありながら、田んぼを使うためには有効活用していくためには市街化が大事だなという話から、平成27年度から始まっている計画事業ということなんですね。この区画整理が行われている地区の名称がカレッジタウン不要というふうにお聞きしたんですけれども、こちらにはどんな思いが込められているんですか。
1: 先ほども言いましたように、我々のすぐお隣に石川県立大学があって、いろんな場面で県立大学さんとのそのつながり連携ということもあって、我々の地域もぜひそのアカデミックなところを踏襲して、そういう町にしたいという気持ちで、カレッジタウンで地元の名前で不要というふうに付けさせていただきました。
0: 県立大学のカレッジという名前と、また不要小学校の不要という名称も付けたカレッジタウン不要という名前なんですね。ホームページも見させていただくと、キウイがとても印象的だったんですが、こちらどんなつながりがあるんですか。
1: もともとキウイフルーツを作られているその農家の方が、いらっしゃって、野々市の中でも、特に我々の富岡地区の中でもキウイフルーツの、一大産地って言ったらおかしいですけど、非常に盛んに作っていらっしゃった、ところが、今回の事業で都市計画道路の下になっちゃって、畑がなくなっちゃったんで、ぜひそういう歴史的な背景も含めて、残したいなということもあって、こういういろんなデザインとかにも使わさせていただきました。
0: はい、かつてあったそのキウイ畑を忘れないためにも、至る所にキウイのマークが散りばめられているということなんですね。はいはい、もうこの土地区画整理事業が始まってからでいうと、もう10年以上経過していると思うんですけれども、現在の中林の変化というとどういったところがありますか。教えてください。
1: まず端的に言うと、子どもの数が圧

0: に増えたということですね。あの事業が始まった当時は、もともとの在所の個数が50個余り、小学生が5人という時代があって、それがつい最近では100名を超えているということで、子どもたちの賑やかな声があちこちで聞こえると、非常にあの変化が大きくて嬉しい悲鳴ですね、はい、
1: やっぱり行事などでも子どもたちの参加は増えましたか、
0: そうですね、はい、あの美化清掃ですとか、先日 の、 あの防災訓練ですとか、獅子舞とかお祭りとか、あのたくさん皆さん出ていただきます。
1: やっぱり子どもたちの声を聞くと元気が出てくるといいますか、町の活気にもつながりますね。
0: そうですね、はい、はい。
1: すでにたくさんの変化があったということですが、何か大変だったことなどはありますか？
0: 授業が始まって間もなく、いわゆるコロナ、はい、ということがあって、そういう意味で言うと、あのおかげさまで住宅地 の、 その人気というのは変わらなくあったんですが、企業の進出ということについてはコロナの段階で一旦すっとこう 引いたというか、あの非常にそういう面では企業さん の、 その進出については、あの足踏みがありましたね。
1: コロナ禍といいますと2020年頃だと思うんですけれども、はい、一旦白紙になってからは、そこからはスムーズに企業は入ってこられたんでしょうか？
0: そうですね、あの我々がセールスをしたわけではないんですが、やはりあの基本的には野々市のエリアというのは非常に、はい、あの人気があるようで、あのコロナの後もそのいろんな方が、土地を求めてという格好で声をかけていただいて、そういう中でやっぱりご縁があったところが今順調にあの進出していただけているという状況ですね。
1: 私もこの中林地区を通るたびに新しいお店ができていたりと新たな発見があるので、これからもますますいろんなお店立ってくると思うんですけれども、お家で言いますと、家の数で言いますと、先ほど50軒ほどだった場所とおっしゃっていましたが、これから何軒ほど増えていく予定になるんですか？
0: 最終的に、区割りをしたところが全部埋まっていったら、420ほど増えるから470-480軒になるんじゃないですかね、
1: はい、50軒からさらにプラスで420軒増えるということなんですね。現在もうどれくらい経っているんですか？
0: 件数ちょっとわからないですけど、はい、100でも100も 2,30 になってるんじゃないかなと思うんですけど、
1: もうすでにお家の数も増えてきているということなんですね、
0: う
1: ん、
0: そうですね、うん、半の数で 16%、一般につき 10ってことはないの、もう少し多いから、
1: 超えてますね。
0: かなり超えてるね。
1: だからこそ先ほどお話にもあった子どもの数も増えているというのにつながるんですね、はい、やっぱりこのお家が増えていくと、その公園なども子どもたちのためにも必要かなと思うんですが、そういった公園なども新しく整備されているんですか？
0: はい、はい、あの、すでに一部あの出ていますけれども、最終的にまだこれから造成していく公園、であの最近の雨の件もあって調整池を兼ねた形の公園という格好で、今予定しているエリアもあります、はい、
1: この場所で言いますとやっぱり自然が豊かな場所という印象がありますが、はい、そういった公園だったり調整池というと、まあ芝生みたいな、はい、そのような緑の場所も順調に増えているということなんですね。このあと中林の区画整理事業は令和何年度まで続くんでしょうか、行われるんでしょうか、教えてください。
0: 一応、事業予定としては令和11年度、暦で言うと令和12年の3月いっぱい、 ということを目処として今進捗しています。

0: ます、
1: はい、あと4年ほどあるということですかね、
0: はい、
1: 現在の状況そして今後の流れとしてはどのような工事が行われていくんですか、
0: はい、現状では新しく造成するところはもうほぼ終わりに近づいています。でこれからはもともと住んでいた在所の中の、道路側溝の整備それに合わせて、下水の整備、等々が控えているということになります。はい、
1: まさにこの今日私が今いる中林土地区画整理組合の前の道路も工事中とのことでしたが、はい、この工事ではどんなことを行われているんですか。
0: はい、今直近のところでやってるのは、併設している合用水の改修工事が、終わったところにの横の道路を、道路側溝を埋めて、その次下水道を入れて、ちょっと影響があった上水道のやり直しというところを今控えて一生懸命工事しているところです。はい、
1: その工事が終わった後に道路が
0: そうです
1: 作られていくということなんですね。
0: はい、
1: これまで振り返るとすごく長い年月この区画整理にも携わってこられてきていると思うんですけれども、はい、西崎さんは今どんなお気持ちでしょうか。教えてください。
0: はい、自分が携わる、直前、区画整理という話題が、地域で、上がっていた頃には自分は区画整理にはその、まあ、反対の立場で、いや貴重なその自然田園風景は残すということと、自分たちがリタイアした後、よそへ行かなくても地元で共同で農業法人をやって田んぼをそのまま維持して、なおかつ儲からなくても自分たちが生活していくだけの家庭をもらえればいいんじゃないかということで、農業法人ができないかという計画をしたこともあるんですが、自分の兄から反対をされて、そうは言っても自分の土地を自分の手で有効利用するという方向が、なかなかできない。でそういうことも将来のこともあって、やはり土地利用すべきであろうということで、市街化調整区域から市街化区域への編入ということを、町の方に強力に皆さんが運動していた結果として区画整理事業がスタートしたということで、内容的に、押されたんではあるけれども、自分も、納得しつつ、一生懸命やってきて、これくらいの規模の区画整理では珍しいと思うんですが、スタート段階ではほぼ反対もなく、皆さんの合意ということでスタートできて、なんとかここまで来てよかったなというふうに思っています。
1: ここまで振り返ってあっという間だったなというお気持ちですかね。長かったなっていうような感想ですか。
0: いや正直長かったと思います。はい、
1: そうですよね。
0: はい、
1: でもそのように今先ほど変化としても子どもたちの声なども増えてきているというふうにお話ありましたが、これからますます活気あるこの中林地区になっていくということなんですよね。
0: そうですね、
1: またこれからもこの変化を楽しみにしています。今日は野々市市中林土地区画整理組合理事長の西崎さんにお話を伺いました。西崎さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: のんのんめぐり、ここからは FMN1 のスタジオからお届けします。今回は現在事業が進められている中林土地区画整理組合でお話を聞いてきました。中林にはカレッジタウン不要という名前で新しい町が誕生しているんですね。今回私がのんのん巡りをした時も 多くの場所で工事が行われていましたが、現在はもともとの既存住宅地の整備が行われており、この区画整理によって生まれた新たな土地ではもうすでに住宅が建っている箇所も多くありました。通るたびに変化がある中林ですが、中林の土地区画整理事業は令和11年度まで行われる予定です。そんな中林には自然、学び、健康、美味、癒し、発想、娯楽など多くの暮らし資源が存在しています。まず一つ目は白山を望む自然豊かな環境であること、二つ目は町の中に金沢スイミングクラブがあること、三つ目は沿道にショッピングエリアが集積していること、四つ目は新産業創出ゾーンであること、五つ目は家計に優しい食品スーパーがあること、6つ目は北陸初のレゴスクールがあること、7つ目は石川県立大学が目と鼻の先にあること、そして8つ目は国道8号線と山川環状線が近いということです。今お伝えしたこの中林の8つの暮らし資源、中林土地区画整理事業のパンフレットやホームページにも掲載されていました。この暮らし資源8つのポイントを聞くだけでも魅力が伝わってきますね。知性も感性も磨ける中林、西崎さんからは子どもたちの声が聞こえるようになったことが大きな変化とお聞きしましたが、子育て家庭にこの土地が選ばれている理由がとてもよくわかりました。中林はこれからさらに整備されていきますので、今後の変化にもぜひ注目してみてください。のんのん巡り歌巡り、ここからは歌巡りです。今日は中林土地区画整理事業についてお話を伺いましたが、子どもたちの声が聞こえる環境ってとても素敵ですよね。今日の歌巡りではそんな子どもたちの笑い声や朝の日常風景について歌った一曲をお送りします。お送りする曲は2026年令和8年の作品です。スタッツと大貫妙子、おはよう。

送りした曲はスタッツと大貫妙子、おはようでした。のんのんめぐり歌めぐり、今日の一歩目、通算144歩目はノッティのバス停中林を目印にのんのんめぐりをしました。

次回も一緒に楽しんでいきましょう。のんのん巡り歌巡り、ご案内は FMN1 石黒カノンでした。この後も FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識・技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: 課外授業のすすめ、 Lost in Music with James Taylor、 毎月第3回を夕方5時半から、 From ICT 国際高等専門学校白山6キャンパス、 FMN1 スタジオ6白山、聞いてね、 Don't miss it。
4: 毎週土曜日午前9時からの30分番組、自然が好き、歌が好き、自然を愛する仲間のお話と音楽をどうぞお楽しみに。

ここからの時間はサウンドトレジャーでお楽しみください。ご案内は駒井浩二です。サウンドトレジャーは今も色あせない懐かしい70年代から90年代の洋楽を中心に、今アメリカなどで流行している日本の楽曲も取り上げていく音楽番組です。今回も良質の音楽を独自の視点で洋楽邦楽織り交ぜてお送りしていきます。どうぞ最後までお付き合いください。

さて今回のサウンドトレジャーは1980年代にイギリスでデビュー、イギリスアメリカを通してヒット曲をたくさん、輩出したワムの特集をお送りしようと思います。ワムはジョージ・マイケルとアンドリュー・リッジリーの2人で構成されるイギリス出身のポップデュオ。1980年代前半から中盤にかけてヒット曲を多数輩出しました。ではまず1曲お送りしましょう。1982年、彼らワムのファーストシングル、ワムラップ、 Enjoy What You Do。

too. Hey!

お送りした曲はワムワムラップ Enjoy What You Do でした。この曲ワムラップ日本語としての訳のタイトルはワムラップ楽しんでるかいになっています。小学校からの同級生であるジョージ・マイケルとアンドリュー・リッジリーの2人がデュオとして活動を開始したのは1981年あたりのことですね。それより前はだいたい友人 5,6 人あたりでグループとして活動していたようです。そのメンバーの中でこの2人がポップデュオとしてデビューすることになるわけですが、今お送りしたこのワムラップ、この曲は彼らの友人が運営していたインナービジョンレコードという CBS レコード経由のインディーズレーベルからのデビューとなっています。続けてセカンドシングルヤングガンズもリリースされています。お送りしましょう。ワムヤングガンズ Go for it。

お送りした曲はワム、ヤングガンズ、Go for it でした。このヤングガンズを発表したあたりから徐々に人気が上がり始め、二人のルックスの良さが功を奏したといいますかね、アイドル的な存在として人気を高めていきました。またその頃のテレビ音楽番組 BBC トップオブザポップスに出演したことにより一気に知名度が上がり、特に若年層からの支持が多く、その頃のティーンのカリスマとしてアイドル的な人気を獲得していきました。そして1983年はこの2曲を収録したアルバムファンタスティックをリリース。このアルバムがイギリス史上4組目となるデビューアルバム初登場ナンバーワンを獲得しています。私もこのアルバムは、国内版、日本版が出た時に購入しましたね。そしてこのアルバムから3枚目のシングルとして発表されたバッド

ボーイズもヒットし、イギリス国内ではこのアルバム1枚で大人気のポップデュオとなっていたわけですね。そしてこのアルバムファンタスティックをアメリカでも同時期にリリースをしてデビューを果たしました。その頃はアメリカではまだまだヒットすることはなく、アメリカビルボードヒットチャートにチャートインはしましたが、そこそこのヒットで終わったようです。ではこのアルバムファンタスティックからもう一曲お送りします。この曲は野外でパーティーをしているような雰囲気を出すためにイントロダクションで長いフェードイン、そして虫の声から始まっています。耳を澄ましてお聞きください。ワームクラブトロピカーナ。

ただいまお送りした曲はワムクラブトロピカーナでした。エンディングも虫の声で終わっていますね。まあこのアルバムはワムのデビューアルバムということもありまして、いろいろ凝った演出をですね施してある曲が多いですよね。サウンドトレジャーワム特集、もう一曲お送りしましょう。ワム Wake me up before you go go。

お送りした曲は WAM Wake Me Up Before You Go Go、 日本語タイトルはウキウキ Wake Me Up となっています。あまり変わらないですよね。これだったら最初から Wake Me Up Before You Go Go のままでもよかったんじゃないかななんて私は思いますがね。 WAM の2人はファーストアルバムファンタスティックをリリースし、イギリスで大ヒット、そしてアメリカにも進出した後、この3枚目のシングルをカットしています。そして同時期にアメリカでもデビューを果たしています。そしてその後所属していたインナービジョンレコードが12インチシングルクラブファンタスティックメガミックスを本人たちの了解を得ずに勝手に楽曲を編集、レコードをリリースしてしまいます。そのことで WAM の2人は激怒し、ファンにこの12インチシングルを絶対に購入しないようにと呼びかける騒動となったようです。そしてこのインナービジョンレコードからその後独立をしています。この年1983年には来日も果たし、日本でのプロモーション活動、その頃日本で放送していた歌番組 NHK レッツゴーヤングや日本テレビザ・トップ10などにも出演してパフォーマンスを披露しています。その後1984年にもですね、活動の幅を広げて WAM はまだまだヒット曲をどんどん発表していくことになるんですが、また来週その続きをお送りしましょう。

サウンドトレジャー、今回は1980年代前半から、活躍したワムの特集をお送りしてまいりましたが、いかがでしたでしょうか。この2人ね、まだまだここからですね、活躍の幅を広げていきますので、また来週も続きをお送りしたいと思います。サウンドトレジャーではこの番組に関するご意見ご感想をお待ちしております。もちろんリクエスト曲もあればどんどんお送りください。こんな特集を企画してほしいという、そういうね、ご意見ご要望もあればどんどんお送りください。お待ちしております。それではサウンドトレジャー、また来週。ご案内は駒井浩二でした。

0: 未来は与えられるものではなく自分たちで作るもの。国際高専では今何が問題で何が求められているのかプロトタイプを作りながら考えます。全く新しいものを生み出す手法やサイエンス、テクノロジー、そしてコンピューターも全て英語で学習。
1: 1,2 年次は自然豊かな白山麓キャンパスで全寮制教育、3年次はニュージーランドに1年間留学、そして 4,5 年次は大学生との研究活動。言葉や文化、専門分野を超えて様々な人たちと協力しながら新たな価値を創出していくグローバルイノベーターを目指します。
0: 失敗することを恐れず仲間と共に挑戦し学び作ることを楽しむ15歳からの5年間 ICT 国際高等専門学校。
2: まだ足りないし、お肉追加しよっか。
3: じゃあカルビと豚バラ、あと KIT キャンパスウェーブ。
2: KIT キャンパスウェーブ？
3: そう、油が乗ってて今が旬。
2: それって焼いていいやつ？
3: うん、毎日ホットだよ。
4: KIT キャンパスウェーブは焼けません。でも熱く熱く放送中。月曜から金曜の午後6時から。
5: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト。

0: 授業でこうやって議論する機会ってありますか？
1: 授業の中で、そうですね、最近それこそ大学生の授業だとあんまりないかなっていう、その議論はしますけど、うんうん、そういうグループ活動の中での議論なので、うん、なんか一つのテーマについて大々的に話すっていうことはあんまりないかなっていう感じはしますね。
0: そうですね、まあ、なんかどの意見がいいか、この意見がいいかみたいな感じで、はい、あのグループ内でね話し合うことは結構ありますけど、
1: はい、
0: もう本当に真っ向から対立した2つの意見について話すってのはなかなかないですよね。
1: そうですね、それこそなんか高校とか中学校の授業で体験してみよう以来ですかね、う
0: ん、ああ体験してみようか、どんなのやったか覚えてます？
1: なんだったかな、なんか緊急時に、
0: うんうん、
1: あの電話は使えた方がいいのかみたいな感じで、その信用するのはネットか、うんうん、まあ、アナログかみたいな感じの、
0: ああなるほど、
1: ディベートでしたね。
0: へえ、なかなか難しいですね。
1: 結構難しかった覚えありますね、
0: うん、その時はどうやって結論が出たとか覚えてます？
1: いやー、なんあんまり覚えてないんですけど、うん、なんか自分の方がボロ負けしたっていうのは覚えてますね。
0: ボロ負けしちゃったんだ。
1: なんか自分の一言でもう相手が有利になることを言っちゃって、うん、
0: はいはい、
1: もうそれで大逆転負けみたいな。
0: へえ、でもなんかそれは高校生でしたっけ？
1: 中学でしたね。それは
0: 中学か。いや中学でそこまでなんかちゃんと議論ができるってすごいですね。
1: いや本当尊敬します。僕はちょっと苦手なタイプなので、
0: うんうん、じゃあこの番組の中でまた議論をして、
1: はい、
0: 今度は勝てるかどうか試していきましょうか。
1: 頑張ります、
0: はい、ということで KIT キャンパスウェーブ水曜日一旦審議しますは FM9 よりお送りしています。ラジオでは FM76.3MHz、 パソコンや携帯電話からは FMN1.jp で検索すると放送を聞くことができます。また FMN1 のホームページにあるリクエストのページからお便りを大募集しております。 X から送られる方はkitcw を入れて送ってください。ぜひチェックしてみてください。それでは一曲をお送りします。エレファントカシマシで今宵の月のように。

0: お送りした曲はエレファントカシマシで今宵の月のようにでした。はい、ここからはアナログデジタルの話がさっき出てきたと思うんですが、
1: はい、
0: アナログデジタルで議論できることいっぱいあるなって思うので。
1: そうですね、
0: はい、まあ、やっぱりねアナログとデジタルってどうしても結構対立構造になりがちなので。
1: そうです、もう対極な存在といっても、
0: うん、そうですね。今回のテーマアナログ VS デジタルで話していきましょうか。
1: やっていきましょう。
0: はい、じゃあまず1個目のお題、
1: はい、
0: 何がいいかな、まあ、大学生らしく勉強方法とかどうですか。
1: 来ましたね。
0: まあ、なかなか難しいですよね。
1: そうですね、なんかそれこそ大学生になってなんかデジタルやりだしたみたいな感じしません？
0: そうですね、バリッバリ昔、まあ、昔って言っても本当につい最近ですけど、
1: はい、
0: 高校生まではパソコンで勉強するなんて考えたことなかったです。
1: ないですよね。
0: ない、いや今となってはもう手放せないですけど、
1: もうずっとパソコンカタカタして、う
0: ん、カタカタして
1: やってますよ。
0: パーンって叩いて、
1: パーン
0: って
1: 叩いても。
0: どうですかね。悩ましいな。まあとりあえず派閥に分かれますか。
1: はい、
0: じゃあ足立さんから決めちゃってください。アナログかデジタルか。
1: 僕はそうだな、じゃあ、
0: うん、
1: アナログでいきます。僕は
0: アナログ。じゃあ分かりました、私はデジタル派ということで。なるほど、そうですね。まあじゃあ勉強方法について、まあ最初デジタル派の主張からいきますね。
1: はい、お願いします。
0: まず最近勉強できるツールってめちゃくちゃあるんですよ。
1: それはそうですね。
0: 例えばもう本当に、まあ、情報が確定しているかどうかを置いておいて AI とか、
1: はい、
0: 生成 AI 君知ってます？彼ら投げかけるとすぐに例題パーって出してくれて、
1: そうですね、
0: それで間違ってたら、はい、どこが間違ってるかまで教えてくれると。
1: すごい、
0: はい、まあ、ちゃんと聞けばなんですけど、
1: はい、
0: こういう考えがあるよとか類題出そうかとまで言ってくれるんですよ。
1: はあ。
0: ってなってくると AI で勉強したりとか、まあ、デジタル、あとはデジタルだとね、どこに何が入ってるかって分かりやすいですし。
1: そうですね、それはありますかもしれない、はい、う
0: ん、であの紙と違って、まあ、場所を使わないし、
1: うーん、
0: ペンも使わない。
1: うんうんうん、
0: いやもうこれを便利と言わずして何と言おうということでデジタル派の主張です。
1: なるほど、じゃあアナログ派、
0: はい、
1: 頑張りますよ。
0: はい、
1: アナログ派。そうですね、僕が感じてるのは、
0: うんうん、
1: やっぱそのペンを、まあ、高校時代とかまでの、うん、感覚ですけど、
0: はい、
1: やっぱペンを動かして問題を解くであったり、
0: うんうん、
1: そういう授業を聞くであったり、
0: はい、
1: そのノートを取るっていうことでより頭に入って

0: 入ってきやすいと思うんですね。
1: うわ確かにその面もあるな。
0: そうなんか、まあ、例えばプリントに、うん、プリントとか教科書に書いてある文をアンダーラインペッて引いたりとか、
1: うん、
0: まあ、先生の話をノートにまとめたりとかすることで、
1: うん、
0: よりその自分の経験として自分の知見として頭に入ってきて、はいはい、よりその覚えやすいのではないかなと。
1: まあ確かにその面もあるか、やっぱり手を動かすっていうね。
0: そうですね、そこがやっぱ一番じゃないかなと思いますね、う
1: ん。まあ、なんか脳の記憶だけじゃなくて身体的にも記憶させるみたいな。
0: そうですそうです。
1: なるほど。他に何かあったりしますか？
0: 他はそうですね、アナログの範囲って言っていいのか分からないんですけど、うん、その、まあ、英語例えばの会話とかで実際にその人と話す、はいはい、人と教え合う、うん、そのマンツーマンでその話すことで、うん、やっぱそれこそ身につくのではないかなと。
1: それもアナログの領域ですね。確かに
0: そうですよね。
1: うわアナログ強い、幅が広い
0: 結構広いですよ。
1: あれデジタルまずいか。うんそうですね
0: そうです。そこもやっぱりアナログとして入ってくるとですよ、
1: はいはい、
0: 結構強いんじゃないかなと
1: 思います。はあなるほど。まあでも今あれですから、そうやって人とやり取りすることなくてもAI 君がね喋ってくれますよ。
0: まあいやそうですね、 AI 君ももちろん、まあ、便利で、
1: うんうん、
0: それこそ役に立つし、うん、まあちゃんと教えてくれる親身な存在なんですけど、うん、僕はそのまあ否定するわけじゃないんですけど、
1: はい、
0: AI 君ってなんかその人の温かみというか、
1: うん、
0: なんかその人の表情を読み取ったりする力って今はないじゃないですか、
1: うん、ないですね。
0: そのまあ人と人、人対人ってなると、うん、そこの表情を読み取れたりとか、
1: うん、
0: じゃあどこがわからないんだろうっていうのをよりその、うん、まあ表情になるんですけど、うん、そういうのを介して伝わってくるわけですよ、
1: うん、あと親身になってくれたりと
0: か、ね、そうですね。
1: あ確かに
0: そこがやっぱ違いなんじゃないかなと、
1: うん、なるほど。ちなみに、
0: はい、
1: まあ一旦議論は置いておいて、
0: はい、
1: 最近の勉強法アナログデジタルどっちですか？
0: ああ、それはもうデジタルですね。
1: なるほど。まあそうですね。うん、まあここらで一旦決着とするとしたら、まあ勉強法としていいのはやっぱりアナログかな。
0: アナログかなですね、
1: うん。まあその点においてはアナログに勝てない。
0: そうですね。
1: やっぱり便利さとか、
0: はい、
1: まあ、手軽さ。あとはやっぱり大学生、私たち結構情報系を扱っている人間じゃないですか。そ
0: う
1: です
0: ね、大学がもう工業大学ですので、
1: うん、の中でもさらにメディア情報、
0: はい、メディアです。
1: で、知能情報っていう、
0: はい、
1: まあ本当にもう AI だとか
0: そうです、
1: ね、プログラミングガチガチのところなので余計ってのもあるかもしれないですね、
0: は
1: い。
0: まあ、確かにそうですね、その建築とかよりは、
1: うん、
0: もう結構パソコンを使ってパソコンを介してその知識を広げていくかではあると思うので、
1: うん、そうですね。アナログでの提出なんてほとんどないですよね。
0: ほとんどないですね。もうパソコンのワードでとか、
1: は
0: い、
1: あるかな。
0: うーん、
1: まあ一教科二教科ちょっと思いつくかぐらい
0: くらいですよね、うん。
1: 本当になんかレポートも基本全部
0: もう
1: ワード
0: で
1: PDF、
0: はい、
1: で発表資料もまあ、手書きとかはせずに全部パワーポイントとか。
0: パワーポイントですね。
1: うん、まあちょっと情報工学科たちにはアナログはきついかもしれない。
0: きついですね、ちょっと、
1: うん。でもやっぱりどっちの方が覚えられるかって言ったらアナログな気がしますね。すね、まあ、体験としてもそっちの方が楽しいことが多いですし。
0: そうですね。
1: うん、いやなるほど。まあ今回のまあ、話としての決着はアナログ
0: 派の勝利
1: ということで、
0: やった
1: ー、はい、おめでとうございます
0: やったー、勝てた。
1: いや勝ちましたね
0: お
1: まあでもやっぱり実感というか大学生、まあ、かつ情報系の私たちからすると、
0: はい、
1: まあ
0: 便利なのは
1: デジタルか、
0: デジタルか、
1: うん、っていうところはありますね
0: はい、
1: はい、ということで勉強するならアナログ派デジタル派ということでした。ここで一曲お送りします。 TM レボリューションでボーリング。

0: お送りした曲は TM レボリューションでボーリングでした。はい、ここからは、
1: はい、
0: あのデジタルアナログ論争、
1: はい、
0: 続いては何にしますか。
1: 続いてはじゃあ勉強つながりですけど、
0: はい、勉強つながり、何が
1: 本に
0: 本
1: ブック
0: 書籍ね、
1: はい、
0: なるほど。いやー最近ねだいぶ増えてきましたね。
1: そうですね、まあどちらもというかデジタルの方も、うん、まあウェブ漫画だったりとか、
0: うんうん、
1: 増えましたね。
0: いやなんか本屋さんの倒産みたいなニュースも聞いたりしますけども、
1: ああ、
0: あと閉店してしまったりとか。
1: 確かに結構ありますね、
0: う
1: ん、
0: そうですね、なかなか悩ましい。まあどうですかね。ちなみにまあその話に入る前に足立さんは最近本読んでますか？
1: はい、本はですね、

0: あんまり、まあ、漫画ですけど、
1: うんうん、
0: まあ、少し読んでる程度なんで、
1: はいはい、
0: あまりちゃんとは読んでないですかね。
1: それはどういう系の物語が好きなんですか？ファンタジーとか。
0: 僕が読んでるのは、うん、なんだろうな、結構ジャンルが広いんですけど、うんうん、なんかジャンルごとに本読む本違ったりとかするんですけど、うん、まあ、ほのぼの系もそうですし、
1: うんうん、
0: あとはそうですね、家族の、まあ、
1: 家族の
0: つながりっていうので、
1: うんうん、
0: 家族が車好きなんで、そういう車系の漫画を持ってますね。それこそ、あの、引っ越す、大学に進学するってなって高校に引っ越す時に、あの、お兄ちゃんいるんですけど、
1: うんうん、
0: お兄ちゃんがこれ持ってけって言って、って言って、はい、あの車系の漫画の全巻を僕に渡してきて、
1: すごい、
0: その特装版って言ってなんかすごいちょっと、うん、まあ、分厚いやつなんですけど、
1: うんうん、
0: それがだいたい10-20冊ぐらい、もう持ってけって言って、
1: 結構幅が
0: もう本棚の一つ埋まりましたね、うん、スペースが。
1: お兄さん強いな。
0: それも渡してくれて、
1: うんうん、
0: まあ、結構その影響もあってそういう漫画も読んでますかね。
1: なるほど。最近私ね、あの 中高までは本当に本好きの本人間だったんですよ、
0: はい、
1: でもね最近変えてないですね。
0: な、
1: 変えてないし読めてない。
0: そうですね、うん、
1: なんか本開くのって楽しいんですけど、
0: はい、
1: 読み出したら止まんないじゃないですか。
0: そうですね、なんか気になっちゃってもう次へ次へって、うん、いや
1: 本当にってなってくると、
0: はい、
1: 時間がどんどんなくなってしまうと、
0: なるほど、
1: あとなんか隙間時間で気になったまま終われない、
0: 確かに
1: 性分があって、
0: そうですね、
1: その結果アナログは手出しづらくなってますね。
0: ああなるほど、
1: うん、っていう話をじゃあ前置きに置いたところでそろそろ議論に移っていきましょうか。
0: はい、
1: さあ今回じゃあ私から決めていこうかな。
0: お願いします。
1: デジタル派で。
0: お、わかりました。じゃあ僕アナログ派で、
1: うん、あれさっきと同じ構図になりましたね。はい、じゃあ今回は足立さんの主張から聞いてみようかな。アナログ派の。
0: そうですね、アナログ派といたしましては、うん、やっぱその本としてその持つことで、
1: うんうん、
0: やっぱそのコレクションといいますか、
1: うん、
0: その持ってる実感が湧いて、やっぱその自分の、まあ、コレクションだ、まあ、コレクションって言い方はちょっとあんま良くないのかもしれませんけど、うん、その自分で持ってるものとしての実感が湧くので、うん、やっぱそのそれを相まって本に愛着が湧いたりするし、うん、あとはなんだろうな、そのやっぱその本を開いて次へページをめくるっていう感覚が、うん、その楽しみの一つなんじゃないかなと僕は思いますね。
1: なるほど、そうですね。まあでもじゃあそろそろデジタル派の反論といきましょうか。
0: はい、はい、お願いします。
1: まずデジタルのいいところ、
0: はい、
1: 重さがない、質量がないんです。
0: そりゃそうですね。
1: まあ本当に、まあ確かに先ほどまでねおっしゃってたのはもちろんなんですけど、
0: はい、
1: やっぱり大学生の部屋って狭いじゃないですか。
0: 確かに、
1: 広い人も結構いますけど、
0: はい、
1: 私も多分比較的広めではありますけど、
0: あ
1: そこに本200冊300冊ってなってくるとちょっと狭いし、
0: そうです、
1: ね、管理が大変、
0: そう、
1: 埃も取らないといけないし、
0: 確かに。
1: で、読んだ本ってちゃんと棚に戻すタイプですか？
0: 僕は戻すタイプですよ。
1: おー、偉い。私は大体あのベッドの上にどんどんどんどん積み重なっていってしまう人間なんですけど、
0: はい、
1: ってなってくるとちょっと部屋が荒れやすくなってしまう要因の一つになり得る。
0: まあ、
1: ってなってくると、まあちょっと質量ないんだったらそれでもいいかという、
0: 確かに、
1: のもありますし、まあ、あとね、忙しい、うわ今日スマホしか持ってねえやって時でも、
0: はい、
1: 読めるんですよ、事前にダウンロードしておけば。
0: はあ、なるほど。
1: まあ外でもね気兼ねなく読めるっていうのはなかなか強みかなっていうふうには思いますね。
0: 確かにそうですね、うん、実は僕、
1: はい、
0: あまりデジタル書籍ってあんまり読んだことなくっ て、
1: おそれは小説漫画どちら、
0: ま、どちらもですね、うんうん、あまりそのデジタルで持つっていう感覚がまだなくて、
1: はい、
0: その書籍ですけど、うんうん、やっぱその実物を買うっていう方が僕は多くって、うん、なんかそれこそこれを書籍と言っていいのかはちょっと曖昧ですけど、うん、映画のパンフレットだったりとか、
1: はいはい、
0: それを僕映画見に行ったらもうほぼ必ず買うタイプなんですね。
1: おお、なんか映画好きっぽい。
0: どうなんでしょう、はい、まあ、その映画行って必ず買って、うん、その映画見たっていう実感も湧きますし、うんうん、そのパンフレットを見ることでその自分の世界、その映画への解釈も広がりますし、うん、っていうので映画パンフレット買ってるんですよ、
1: うん、
0: っていうのも相まってで、なんかその自分のすいません、パンフレットって、
1: うん、
0: デジタルってあんま僕の感覚ですけどあんまない気がするんですよ、
1: うん、どうなんだろう。でも調べてみたら意外とあるかもしれない。
0: ああ、どうなんでしょう。
1: どうなんでしょう。
0: 僕の知識不足でそこは。
1: いや、もう本当に私もちょっとそこは知らないんで、
0: わからないんですけど、
1: うんうん、
0: まあ、そういうのも相まってあんまりそのまあどちらにも言えることでしょうけど、うん、なんかそのデジタルにはないものもアナログにはあるので、うん、やっぱそういうのもあってレア度というか、うん、その貴重性も相まって、うん、まあ、取っときたいっていうのはありますね。
1: なるほど。
0: ものとして、
1: うん、まあ、あと、まあ、最初の方にね書店の話も出したんですけど、
0: はい、
1: 書店まで足運ばなくていいっていうのがちょっとね、
0: それはあるかもな、は
1: い、めんどくさがり屋の大学生としては、まあ、あと本屋さんに行くと、
0: はい、
1: あこれ欲しいあれも欲しいってちょっとなりがちなんですよ。
0: はあ、なるほど。
1: 気づいたら、まあ、3000円超えてることとかもありますし、
0: あそうですね、
1: まあ本当に多い時いくらだったかな、中学生の時にお年玉を貯めてたのを使って、
0: はい、
1: うわこの本面白いって言って買ってったら2日で2万円だったかな、
0: い
1: どかしちゃって一気に本棚バーンってなったんですけど、
0: いや確かにそうですね、うん、アナログってちょっとまあ値段しますもんね。
1: そうですね、まあ、デジタルもあんま値段は変わんないんですけど、
0: はい、
1: まあちょっとね見るもの見たら欲しくなっちゃうじゃないですか
0: そうですね、
1: いやここまで読んでうわ一巻読んじゃった続き欲しいってなって、まあ、デジタルでもあるか、デジタルでもありますね。でも、うん、どうでしょう、ここ決着ついたんですかね。
0: どうでしょう、
1: うん、
0: 僕はデジタル派の勝利で
1: そうですか、
0: いいのではないかなと。
1: でも正直、
0: はい、
1: 話してて
0: はい、
1: うわアナログって楽しかったよなっていう記憶が出てきてしまったので、
0: 思い出が、
1: はい、ここは引き分けということでどうでしょうか。
0: そうですね、引き分けで、
1: はい、まあ、デジタルアナログ書籍ねいろいろありますけども、はい、まあ、やっぱりどっちもすごい良さがあって、
0: そうですね、
1: まあ、どんどんね今現実で物を置いておくっていうのもいいことですし、
0: はい、
1: 逆にないことがいい場合もありますから、
0: はい、
1: まあ、そこもね自分でどっちがいいかなってのを考えながら、もうこっちがいいやってすぐに考えてしまうんじゃなくて、
0: は
1: い、いろいろ考えながら買ってみるってのもいいかもしれませんね。
0: はい、
1: はい、ということでここまでデジタル書籍かアナログ書籍かについて話していきました。ここで1曲お送りします。中島美嘉でグラマラススカイ。

0: お送りした曲は中島美嘉でグラマラススカイでした。 KIT キャンパスウェブ水曜日一旦審議しますは FMN1 よりお送りしています。お相手は金沢工業大学ウェーブプロジェクト2年の黒沼泰樹と
1: 同じく2年の足立優希です。
0: はい、ということで、まあね、はい、ここからは何を話していこうかという話なんですが、
1: はい、
0: まあ、今まで出てきたのは勉強と、まあ、書籍について、
1: はい、
0: さあ何がいいかなって思ったんですけど、
1: はい、
0: さっきの話の中で、
1: はい、
0: 映画館という話が出てきましたね。
1: 言いましたね、
0: うん、映画館も実はこれアナログデジタル問題の真っ只中にいるんじゃないかと。
1: なるほど。
0: まあね、やってることとしては結構デジタル寄りっぽくは見えるんですけれども。
1: そうですね、
0: はい、あの行くこと自体もアナログとして捉えるのであれば、家から見るデジタルが最近普及しつつある。
1: なるほど、そうですね、
0: まあ、ちょっとタイムラグはね、あのデジタルの方にありますけれども、
1: まあ、はい、
0: いろんなサブスクとか出てきちゃってますから、
1: はい、
0: どうですかねそこは。まあ、なかなか難しいかなっていう。
1: いやでも僕これはアナログで行きたいですね、
0: うん、
1: 映画館に行く人で、
0: うんうん、まあそうですね、ここ、まあ、デジタル

0: ということにしておきましょうか、はい、すごい今のところ3つ話がありましたけど、
1: はい、もうずっと
0: ずっとアナログデジタル変わらず、
1: はい、
0: もうこのままいっちゃいますかってところなんですけども、
1: はい、
0: じゃあまあこの話はすり合わせはいらないかな、
1: お、
0: もうそのままいっちゃいますか、
1: どうします
0: まあいっちゃいましょうか、
1: はい、
0: じゃあデジタル派の主張から、
1: はい、
0: まずやっぱりあの映画館に行くって結構大変だと思うんですね。
1: まあそうですね、うん、それはありますね、ま
0: あ、多分私たちがいる高台のあたりからは行こうとしても多分どこ行っても1時間ぐらい下手したらかかる。
1: そうですね、うん、
0: まあ、最近の私の移動手段が歩きしかないっていうのが問題なんですけど、
1: お、いや健康的でいいと思いますよ、
0: はい、まあねってなってくると、まあ、結構映画館に行くのって負担なんですね、
1: はい、
0: まあ、どこも近くないですし、ってなってくると、まあ、やっぱりお家でぐれーっと見るのもまあいいかなっていう。
1: まあそうですね、それはありますね。
0: まああとはあの好きなタイミングで止めることができる。
1: あー確かに。
0: 例えばもう本当に映画を見ている最中、
1: はい、
0: ちょっと休憩したいなとか目が疲れてきたなとか、
1: はい、
0: あとは軽くお腹空いた何か頼もうって時、映画館だと頼めないし途中で休憩することもできない。
1: そうですね、
0: 自分で休憩することはできますけど、
1: はい、
0: でも話は進んでしまう、
1: はい、
0: そこがやっぱりデジタルのいいところかなっていうふうに私は思います。
1: なるほど。
0: さあアナログ派の反論をお願いします、
1: は
0: い、
1: じゃあアナログ派、はい、まあ、実際に映画館に行く立場として話させてもらいますけど、
0: うんうん、
1: その僕それこそ最近も映画館に行って映画見たんですね、
0: はい、
1: それもなんですけど、うん、僕それ公開初日に行ったんですよ。
0: おお、すごい映画好きっぽい。
1: いやいや、まあ、うん、まあ結構映画館に行くタイプではあるんですけど、うん、まあ、正直その公開初日に行くのもなんですけど、うん、最近まあ SNS も流行しまして、うん、まあ、やっぱネタバレも避けたいっていう。
0: ネタバレか、確かにそうですね、
1: 人間なので、
0: うん、
1: やっぱそこをもうどうしても避けたいっていうのが勝つので、うん、映画館に行きますし、
0: うん、
1: それこそネタバレとかじゃなくても、うん、その去年だったかな、うん、あのなんかとある、まあ、アニメの映画 の、うん、あの復活上映っていうのがやったんですよ、
0: はい、復活上映、
1: それはもう結構前の作品なんですけど、うん、それを僕見に行って実際に、うん、結構その映画館がその近くないんですね、あまり、うん、そのバスで少し行って、うん、そこからまた歩きでちょっと行くみたいな少し遠い映画館でしか、うん、まあ、ここら辺では上映してなかったんですけど、うん、実際それで足を運んで見に行ってもそのやっぱそのこれだけ行っても見に行く価値があるなっていう感じたというか、
0: うん、なるほど、
1: やっぱそこを感じた理由っていうのが、うん、そのまあ知ってる作品ではあるんですけど、うん、そのやっぱり映画館っていう大きいスクリーン、
0: うん、
1: あの大きなスクリーンでそのこの大迫力で見る映画ってまた格別なんですよ、
0: うん、まあ確かにそうだな
1: それこそまあそのまあ、もちろん、うん、あの途中で止められないとか、
0: うん、
1: あの好きにいいもの食べれないとかあるんですけど、うん、実際その、まあ、隔離されたって言い方は良くないんですけど、うん、その一人で、まあ、行って、
0: うん、
1: その席に座って暗い中で、
0: うんうん、
1: まあ、その映画を見るっていう緊迫感が、
0: うん、
1: もうその緊張感が、うん、もうより映画を楽しませるそのきっかけになると言いますか、
0: はい、スパイスになるというか、
1: そうですね、
0: はあ、
1: そこがいいなっていうのを感じますね、
0: うん、外界から遮断された、
1: はい、
0: その映画館という特別な空間で見ることの良さがあると、
1: はい、そうです。
0: まあこれについては何も言えないです
1: 、
0: はい、まあね、デジタルが勝てるのって言ったらやっぱり、まあ、あのお手軽さ、
1: はい、
0: まあ、あとはほぼコストなくいろいろ見れるというところとかだったりすると思うんですけど、
1: あ、
0: ね、まあ、やっぱりねこれはねアナログの方が楽しいですよまあ寝返っちゃいますけど、
1: うーん、そうですね、うん、
0: 映画館のあの音の迫力とか、
1: はい、
0: だってあのスピーカー家になかなか置けないですよ。
1: ないですよ、
0: うん、

0: おっていう、
1: ドコンっていう
0: 重低音とか、
1: そうそう、スクリーンだってあんな大きいスクリーン家に置きませんよ。
0: ないですからね。
1: ないです。
0: まあある人はいるかもしれませんけど、
1: まあね、僕たちはまあちょっと厳しいですね、うんうん、
0: 一般的な大学生の部屋には多分ない。
1: ないです、
0: うん、まあね、怪獣映画とか、
1: はい、
0: いやまあ結構見たりするんですけど、
1: お
0: あの重低音のあの足の地響きとか、
1: いやあります、ね、
0: やっぱりね、あれはね映画館じゃないと難しい。
1: それこそ僕も、うん、あの怪獣映画を映画館で見て、
0: うん、
1: 実際にその後あのまあサブスクでも見たんですけど、うんうん、やっぱその映画館の臨場感には
0: かなわない、
1: かなわないかなっていうのは感じましたね、
0: うん、そうですね。ということで、まあここの映画館はまあ、デジタルか現地かっていう話だと、
1: はい、
0: まあ、やっぱりアナログ
1: 現地で見る方が
0: いいかなということでした。いいで、ね、はい、ということでここで1曲をお送りします。サカナクションでアドベンチャー。

0: はい、ここからはもうね、はい、今まで3つのコーナー、
1: はい、
0: 勉強について、書籍について、映画館についてで、
1: はい、
0: デジタルがいいかアナログがいいかということについて話してきたんですが、
1: はい、
0: まあそろそろね、全体を通すの決着をつけてもいいんじゃないかと。
1: いいですね。
0: はい、まあ投票数的にはアナログに負けているのかな。
1: そう、まあ、アナログ引き分け、うん、アナログ
0: そうですね、大敗か。
1: おっと、
0: デジタル派の大敗が待っているんですが、
1: はい、
0: まあどっちにも良さがありますよねっていうのを、そうですね、ここからはねちょっと話していけたらいいかなというふうに思うんですけど、
1: はい、
0: まあね、デジタルの良さってやっぱり、まあ、お手軽さだったり便利さだったりするんですかね。
1: そうですね、最近まあそれこそ技術も進歩して、うん、デジタルでできることもいっぱい増えたので、
0: うん、
1: まあ、便利さって言ったらもうデジタルに勝るものはないんじゃないかなと、う
0: ん、やっぱりアナログが勝てるところって言ったら、
1: はい、
0: なんかやっぱり趣深さとか、
1: そうですね、
0: そういうところが多くなってくるんですかね。
1: ですね、やっぱノスタルジーを感じるものが、うん、まあ、個人の話なんですけど僕好きなので、うんうん、やっぱりペンとかでそのものを書いたりとかすることも結構まあ手を動かすみたいな感じが好きなので、そこもがアナログの良さではありますね、
0: うん、いやどうなんですかね、これからどんどんデジタル増えていくんですかね。
1: いやそうなるんじゃないですかね、やっぱ紙削減だったりとかっていう問題もありますし、うん、やっぱそういった点ではいろいろデジタル化が進む世の中ではあるのかなと思いますね、うん
0: うん、まあでも遠い未来の人からしたら空白の時代になるかもしれないですね、
1: はい、確かにその可能性ありますね、
0: うん、それまでの時代はだいたい紙媒体とか物で保管されてるじゃないですか、
1: はい、
0: でもフロッピーディスクとか、
1: はい、
0: まあ、そういったもので保管されててもなかなか100年以上は持たないのかなっていう感じもありますよね。
1: それこそ歴史の、まあ、遺産というか、うんうん、歴史の書物とかもありますし、うん、現代まで残ってるっていうことはそれほど保管状態がいいっていうことにもなりますんで、うんうん、やっぱそこを保管するっていう名目で言ったらアナログの方がいいのかもしれませんね。
0: そうですね、しかもそのデータってものがねいつまで保証されるか分かんないですもんね。
1: そうですね、
0: うん、まあでもやっぱり短期的に見たらデジタルって圧倒的に優秀だなっていうところがやっぱり多くて、
1: そうですね、
0: 重さないし場所取らないし、
1: はい、
0: っていう面はあるんだけれども、まあ、やっぱりアナログって強いよなっていう。
1: そうですね、うん、アナログあってこそのデジタル、
0: 確かにその考えいいな。
1: それこそ僕たちも小学校の保育園、うんうん、幼稚園の頃からもうずっとお絵描きとか字を練習したりとかして今があるわけですから、うんうん、そういうやっぱそういうアナログの積み重ねがあってこそ、うん、やっぱデジタルを活かせる、そのデジタルを活かすのは、うんうん、それこそ人間である僕たちなんじゃないかなって思いますね、
0: う
1: ん、
0: なるほど。どうなんですかねこれからのデジタル社会、
1: まあ、
0: アナログの良さが失われてしまうのか、うん、どうなんでしょう。アナログ、でもやっぱりアナログはあってほしいよなって思いますけどね。
1: はい、
0: うん、
1: それこそ、うん、その、まあ、コレクションっていう形にはなると思うんですけど、うん、最近アナログレコードって、
0: はい、
1: あの増えてきたじゃないですか。あ、
0: 増えてきたんですか。
1: なんか流行りと言いますか、うんうん、その音楽聴く人たちとかの中で流行ってたりするんですけど、うん、なんかその、なんて言うんでしょう、
0: うん、
1: あのもともと CD で出てるものを、うん、もう CD 時代に出てるもの曲をあえてそのアナログ版で発売するとかっていうアーティストの方々いるんですよ。
0: アナログってあの丸い、
1: あの丸いレコードですね。あれをもうあの CD の曲をアナログのレコードに収録してもうそれで発売しするっていう方もいるらしくて、結構僕もそれ、まあ、持ってはないんですけど結構欲しいなってい
0: う
1: 気持ちがあるので、やっぱその なんて言うんでしょう、そのアナログの良さっていうものは、うん、やっぱり皆さんの心の中にひしひしと、うん、まあ秘められてるんじゃないかなと思いますね。
0: アナログレコードか、
1: はい、
0: レコードってなんかすごい大正ロマン感というか ありません？
1: いいですね、その憧れがありますね、
0: うん、そうですね、なんか身近ではなかなかないんですけど、
1: 最近はそうでなくなりましたね、うん、
0: でも逆に今それが身近になりつつあるっていう側面もあるんですね。
1: そうですね。
0: へえ、時代ってもしかしたらいつからか戻り出すんですかね。
1: いや、なんか一周するって聞きますよね。何もかも、うん、そのファッションもそうですけど、うん、なんか昔のファッションが今いいんじゃないみたいなことを、
0: うんうん、
1: まあよく SNS とかで見たりとかもするので、
0: うん、はい、
1: 結構時代は回るのではないかと。
0: あ、なるほど。どうなんでしょう今から着物とか着てみます？
1: いいかもしれませんよ。
0: いいかもしれませんね。でもちょっと着物ってお高いイメージがあるな。
1: なあ、
0: うん、
1: まあでもその着物もなんか、うん、僕それこそそれも SNS ですけど、うん、なんかその着物をアレンジして、
0: はい、なんかアレンジ
1: 今風のファッションにしたりとか、うん、今の時代に合うような着物のなんかアレンジの服を発売しましたみたいな記事を見たりとかするので、うん、やっぱその昔のものでも今の時代に合わせることによってなんかその生き続けられるのではないかなと、うん、アナログもそうですけど、うん、その今の時代と適応しつつその残していった方が僕はいいんじゃないかなと、
0: うん、なるほどな、
1: 思いますね。
0: まあでも本当に今と昔って遠く離れてるようでちゃんとつながってますもんね、はい、
1: そうですね、もう線がずーってありますね、う
0: ん、あとはなんかアンティークのものとか、
1: はい、
0: あれは逆に今に適応しないでも適応してるものってあるじゃないですか。
1: ほう、
0: 例えばアンティークの家具とか、
1: ああ
0: 、ああいうものって昔のまま姿形、はい、ほとんど変えてないものが多いですけど、
1: はい、
0: でも受け入れられてるっていう、
1: はい、
0: まあいろいろありますね。そうやって着物みたいにアレンジして姿を変える者たちもいたら、
1: はい、
0: 逆にもう形を変えないで受け入れられてるものもあれば、
1: はい、
0: もうそのまた逆、一切受け入れられずにどんどん忘れ去られてしまうものもある。
1: はい、
0: どうなんですかね、アナログデジタル、難しい問題ですね。
1: 難しいですね、
0: うん、私たちだいぶデジタルに偏ってる人間ではあるので、学術的、ね、学問的にはそうなってくると逆にアナログに目を向けてみた方がいい部分があるかもしれませんね、はいはい、
1: そうですね、アナログの良さをまあ忘れないようにこれからまあ勉強を励んでいきたいと思いますね。
0: ということで、ここまで番組をお送りしてきたのは金沢工業大学ウェーブプロジェクト2年の黒沼いつきと
1: 同じく2年の足立ゆうきでした。
0: 引き続き FMN1 の放送をお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: ホームタウン7市 SDGs の推進のもと、市民主体のまちづくりで、野々市ファン、野々市ブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウン野々市は1日3回の放送、朝は午前6時からです。
2: 人生設計は人それぞれ、あなたの未来へのゴールを一緒に考えていきましょう。幸せのステップ1、2、3、毎週金曜午後2時から、トレードハウスの日海幸子がお送りします。

レコードや CD を自慢のステレオで鳴り響かせていたのに、今はポータブルオーディオプレイヤー、イヤホン、ヘッドフォンで自分だけの音楽空間。一人で楽しむのもいいんですけど、もしよかったら共有しません？ N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？最新曲からレコード音楽まで、ぜひご一緒しましょう。FM N1 のスタッフがお届けします。

N1 ミュージックシェア、今何聞いてる？今回の担当は FMN1 石倉康幸です。どうぞよろしくお願いします。さて、先日久しぶりに高校生の娘と買い物に行ったんですが、その道中店で展示されていたキャラクターに娘が反応しまして、可愛いって言うんですけど、それがよく見たらモンチッチだったんです。え、私子供の頃にありましたけどって思っていたら、すでに今年上半期には昭和平成生まれのキャラクターが再ブレイクしていたんですね。いわゆるアルファ世代、 Z 世代、1996年から2020

組は音楽をシェアしています。では音楽お送りしましょう。曲はアルファ世代 Z 世代の2026年上半期トレンドランキングアイドル1位ミルクの曲です。ミルク、好きすぎて滅。

アルファ世代 Z 世代の流行り言葉2026上半期トレンドランキングにも丸々すぎてメツが入っていました。ミルクで好きすぎてメツお送りしました。 N1 ミュージックシェア、今何聞いてる。続いてもランキングつながりで、先日ブランド総合研究所が発表した地域ブランド調査2026の結果が公表されていました。このランキングは47都道府県1000市区町村を対象にして地域のブランド力を評価するもので、魅力度、認知度、地域のイメージなど91項目を質問したものです。上位で言いますと、不動の1位は北海道、18年連続での1位獲得。2位はこちらも昨年に引き続き京都府、3位も去年から動かず沖縄県となっています。どれも魅力的だな。ここ石川県はというと12位。

昨年よりも1ランク上がっています。上位4分の1に入りましたけれども、皆さんはどう思われたでしょうか。ではここで1位を獲得した北海道出身のアーティストの曲をお送りします。ドリームズカムトゥルーで、あの夏の花火です。

イヤホンの中の音楽空間から飛び出て、今日はご一緒しましょう。 N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？この後もお楽しみください。

N1 ミュージックシェア、今何聞いてる？今回の担当は FMN1 石倉康幸です。続いてはアーティストの最近の曲とデビュー曲の聴き比べを皆さんにシェア。今回取り上げるのはサカナクションです。今年2月に配信限定シングルいらないをリリースしています。今年1月から放送していたドラマの主題歌にもなっていたこの曲ですが、先月この曲の前にリリースした怪獣と両 A 面シングルとして CD でリリースされています。これは先月スタートしたアリーナツアーサカナクアリウム2026-2027透明の開催を記念してのリリースです。収録されているのは怪獣、いらないに加えてそれぞれのリミックスバージョン、またいらないのピアノバージョンも収録されています。さらにファンクラブメンバー限定版にはライブ映像を収録したブルーレイも付属しています。さすがにこれはいらないとは言えないですね。それでは聞いてもらいましょう。サカナクション、いらない。

お送りしたのはサカナクションでいらないでした。では次にサカナクションのデビュー曲をお送りしましょう。2008年にファーストシングルセントレイをリリースしています。それでは聴いていただきましょう。サカナクションセントレイ。

お送りしたのはサカナクションセントレイでした。では最後に一曲お送りします。名取でにわかには信じがたいものです。

お送りしたのは名取、にわかには信じがたいものですでした。ここまでお送りしてきた N1 ミュージックシェア、今何聞いてる。今回の担当は FM N1 石倉康幸でした。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: ホームタウンの市、 SDGs の推進のもと、市民主体の街づくりで、野の市ファン、野の市ブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウンの市は1日3回の放送、夕方は午後4時からです。
4: ニューリリースのナンバーを中心に、邦楽、洋楽、ジャンルを問わず上質な音楽を幅広くお届けしているヤスの音楽探検ラジオ。あなたの金銭に触れる音楽にもきっと出会えるはず。放送は各週土曜日の午前8時から。

本の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。今から70年以上前の昭和20年代、当時の金沢スキャップ図書館で電気蓄音機による音楽鑑賞会が開かれました。スピーカーから流れる音色は聴く者に寄り添い、その心を癒してきました。黄金の喉を持つ電気蓄音機 RCA ビクター社製のゴールデンスロートです。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、 FMN1 の荒木良子がお送りします。

黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。今日の一曲目です。トミー・フラナガントリオ、ボーン・トゥ・ビー・ブルー。

トミー・フラナガントリオで Born to be Blue をお送りしました。次にお送りするのはリオン、Come go with me です。

お送りした曲はディオン、Come Go With Me でした。次はカーペンターズ、スウィートスマイルです。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションの所蔵レコードを中心に音楽をおかけしています。静かに針を落とすと流れ出る時代を超えた音色で、あの頃の記憶まで蘇ってきます。黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート、後半も引き続きお楽しみください。

秋風が身にしみる季節になりましたね。原石庭の句です。秋風や模様の違う皿二つ、秋風が吹く物寂しい中、手元には模様の揃っていない皿が二つあると読んでいます。秋風や模様の違う皿二つ、原石庭の句でした。作者は両親から医業を継いでほしいと言われていましたが、その期待に背き俳人としての道を歩みました。この句にはそんな思いが重ねられているとも言われています。両親の願いと自分の信じる道がいつも同じとは限りませんよね。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、 FMN1 第3スタジオスマイルから荒木涼子がお送りしています。音楽です。ロバータ・フラッグ、愛は永遠に。

お送りした曲はロバータ・フラッグ、愛は永遠にでした。最後の曲です。 MFSB、 ただ一つの恋。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。担当は FM N1 荒木涼子でした。引き続き FM N1 の番組をお楽しみください。

0: 風神、この空どこか賑やかで活気があるぞ。
1: おお、雷神よ。それは金沢工業大学から吹いてくる学生たちの夢の風だ。
0: おお、あの夢工房の仕業か。また何か作っておるな。
1: 人力飛行機にロボット、人工衛星開発プロジェクト、熱い眼差しをした学生たちが自ら考え、ものづくりをしておる。
0: 知識を実践に、夢を現実にするとは。
1: 未来を動かすのは天の力ではなく、行動する人間の力よ。
0: 夢を形にする場所、金沢工業大学。
2: ホームタウンのの市、 SDGs の推進のもと、市民主体のまちづくりで、ののいちファン、ののいちブランドあふれる魅力あるまちを目指します。ホームタウンののいちは1日3回の放送、朝は午前6時からです。
3: およそ15年前に KIT 金沢工業大学を卒業した私、井上大輔が KIT の取り組みなどをちょっと先輩ずらして紹介します。パイセン井上の KIT チャンネル、月曜から金曜午前8時オンエア。

KIT PMC サウンドパーティー。レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。 KIT PMC サウンドパーティー、金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードからお届けします。

IT PMC サウンドパーティー、案内役は FMN1 サポーターの辻恵里です。この番組で紹介する音楽は金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されているアルバムレコードです。邦楽洋楽問わずオリジナルアルバムからベスト版まで多彩な音楽でお楽しみください。なお年代物のレコードのためスクラッチノイズや多少の張り飛びがあるかもしれません。その点はどうぞご了承ください。今回紹介するのは工藤勇気のアルバムセンセーションです。それでは A 面の1曲目からお聴きください。

冷たかった冬に別れを告げ、長く心の底に眠っていた春と挨拶を交わし、

優しく道を教えてくれるあなた、そんなあなたが私の道しるべです。私が今までくぐり抜けた時間の世界、暗闇の時、めくるめく光が私を包み込んだ時、ちっぽけな人生なりに一生懸命生きてきたけれど、これから何が待ち構えているか何もわからない私だけど、それでも前を見て、この命満ち溢れた地球にしっかり足をつけて、長い人生の道を私なりに精一杯歩んでいきたい。そして全てを瑠璃色に染めてしまう夜に、必ず光を教えてくれる太陽が、幸せが私を支えてくれるみんなに巡るように、私は歌を歌いたい。ああ、この地球に生まれた一つ一つの生命が、数知れない人間の道が迷路のように織りなしているこの世界の中で、縁のある人ない人、悲しいくらいにいるけれど、どんな人にも愛

AIT PMC サウンドパーティー、今回は工藤勇気のアルバムセンセーションをお届けしています。引き続きお楽しみください。

KITPMC サウンドパーティー、今回は工藤勇気のアルバムセンセーションをお届けしています。ここまでは A 面をお聞きいただきました。

市サウンドパーティー。レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。番組でおかけしている曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページで確認することができます。引き続き KIT PMC サウンドパーティーをお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー FMN1 の第3スタジオスマイルからお送りしています。案内役は FMN1 サポーターの辻恵里です。今回は工藤勇気のアルバムセンセーションをお届けしています。ここからは B 面です。引き続きお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー、今回は工藤勇気のアルバムセンセーションをお届けしています。引き続きお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー、ここからは楽団の演奏、さまざまな楽器のサウンドパーティーでお楽しみください。ヘンリー・マンシーニ楽団の演奏です。

DLC サウンドパーティー、案内役は FMN1 サポーター辻恵里でした。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

2025年4月金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向け

0: 向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る。そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場。分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: まだ足りないし、お肉追加しよっか。
2: じゃあカルビと豚バラ、あと KIT キャンパスウェーブ。
1: KIT キャンパスウェーブ？
2: そう、油が乗ってて今が旬。
1: それって焼いていいやつ？
2: うん、毎日ホットだよ。
3: KIT キャンパスウェーブは焼けません。でも熱く熱く放送中、月曜から金曜の午後6時から。
4: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト。

歌は世に連れ、世は歌に連れなんていうように、世間で流行する歌は時代とともに変化していって当たり前なのに、令和の今、10代や20代の若い世代に昭和平成の歌が受けています。レコードや CD が回って流行も回る KITPMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションから、私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、そんな音楽を西康子がお届けしていきます。

KIT PMC 一周回って歌発見。ずいぶん昔の話なんですけど、会社員時代ですよね。コミュニケーションとして飲みに行くとかはあったんですが、その先には二次会としてカラオケなんかもありますよね。聞くことに徹したいんですけど、どうしても歌わなくちゃいけない場面というのもありました。歌が苦手な私にとっては本当に苦痛だったんですけど、 TRF のナンバーはノリで歌うことができたので、私はですよ、大好きでしたね。今日のオープニングは TRF の曲をお送りします。1994年平成6年にリリースした3作目のスタジオアルバムワールドグルーヴからです。1曲目に収録されている曲です。いろいろなサウンドへの無限大な可能性を表現した曲ということです。 TRF ワールドグルーヴファーストチャプターフォレストアンビエント。

ORF ワールドグルーヴファーストチャプターフォレストアンビエントお送りしました。2012年平成24年にリリースした川端要の曲です。川端要、歩いて帰ろう。

川端かなめ歩いて帰ろうをお送りしました。2014年平成26年にリリースした昆虫キッズのナンバーです。昆虫キッズ。

金沢工業大学21号館1階にある学生食堂ラテラでは、先日抹茶と和菓子の無料体験が行われていました。お茶を立てていただく抹茶なんですが、イメージと

そしては正座をして、そして一連の所作を経てこのお抹茶をいただく、和菓子をいただいてから抹茶をいただくなど、いろいろあるかと思うんですが、そういった作法関係なく楽しめるといったイベントだったんですね。季節の和菓子と一緒にいただくお抹茶は、まろやかな旨味と程よい渋みがほっと一息つかせてくれる味だったそうです。いやー、私も味わってみたかったな。かしこまったバタとね、味がわからなかったりするんですけど、お友達とワイワイ言いながら楽しめる空間というのは、改めてこういった抹茶の良さ、和菓子の奥深さを知ることができそうですよね。秋はね、いろんなことが楽しめます。抹茶無料体験はどちらかというと芸術の秋を堪能ということになりますかね。なんだか優雅な気分になれそうです。

イティー PMC 一周回って歌発見。2012年平成24年にリリースした気まぐれん10枚目のシングルです。気まぐれんバトン。

気まぐれんバトンお送りしました。アイコのメジャー通算10作目のシングル、あなたと握手のカップリングをお送りします。2002年平成14年リリース、アイコ55マシーン。

アイコ、ゴーゴーマシーンをお送りしました。1984年昭和59年にリリースしたチューリップ通算15枚目のアルバムアイドリームからです。チューリップ、黄昏モノローグ。

一周回って海外編。テレビや映画、コマーシャルでよく耳にするあの曲も、懐かしい海外のレコード音楽だったりして、ここからは一周回って外国作品を聞いてみましょう。今日は1973年ビルボードホット1004位の曲、エルトン・ジョン、クロコダイル・ロック、お送りします。エルトン・ジョンがオーストラリアのバンドダディ・クールのヒット曲イーグル・ロックから影響を受けた曲と言われています。たくさんのアーティストに歌い継がれている曲で、日本ではリリースから4週回ったくらいの2020年、ですから今から6年前です、ザ・ペンフレンドクラブがカバーしています。一周回って海外編。1972年10月リリース、エルトン・ジョン、クロコダイル・ロック。

TPMC 一周回って歌発見。浅川真紀の初のライブアルバムからお送りします。1972年昭和47年リリース、通算3枚目のアルバムとなります。ちなみにこのアルバムはリリースから3週半ば回ったくらいの2016年平成28年に限定アナログ LP 版として再リリースされています。このアルバムの中から浅川真紀ガソリンアレイライブバージョン。

0: 角田博、もう一回本当にありがとう。またね。市原浩介さん、フルート。それからエレキ、それから生ギターやってました。来年一緒にやっていきます、萩原信義。それから今回手伝っていただきました萩原の友達、杉浦よしど。それからご存知ですね、稲葉国光さんです。それからこの人もモダンジャズの方ではもうあれなんですけど、今日は全部テンポやっていただきました今田雅治さん。
1: 浅川真希、ガソリンアレイライブバージョンをお送りしました。2001年平成13年にリリースした倉木麻衣9枚目のシングル Always のカップリングをお送りします。倉木麻衣スタンドアップ、小水ディスコ2001ミックスレディオエディット。

倉木舞スタンドアップ、コミズディスコ2001ミックスレディオエディット、お送りしました。

ITPMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードを中心に音楽をおかけしています。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい。歌手名や曲名は FMN1 のホームページやサイマル放送の画面にも表示されます。お気に入りの音楽が見つかると嬉しいです。それでは引き続き KIT PMC 一周回って歌発見をお楽しみください。

イティー BMC 一周回って歌発見 DM レボリューション8枚目のアルバムバーティカルインフィニティからお送りします。2005年平成17年リリース。 TM レボリューション、もはや君なしじゃ始まらない。

TM レボリューション、もはや君なしじゃ始まらない、お送りしました。ラストは、リュシフェルのナンバーです。1999年、平成11年にリリースしたデビュー曲です。リュシフェル、堕天使ブルー。

私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、 KITPMC 一周回って歌発見、西康子がお送りしました。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 未来は与えられるものではなく自分たちで作るもの。国際高専では今何が問題で何が求められているのか、プロトタイプを作りながら考えます。全く新しいものを生み出す手法やサイエンス、テクノロジー、そしてコンピューターも全て英語で学習。
1: 1,2 年次は自然豊かな白山麓キャンパスで全寮制教育、3年次はニュージーランドに1年間留学、そして 4,5 年次は大学生との研究活動。言葉や文化、専門分野を超えて様々な人たちと協力しながら新たな価値を創出していくグローバルイノベーターを目指します。
0: 失敗することを恐れず、仲間と共に挑戦し、学び、作ることを楽しむ15歳からの5年間
2: ICT 国際高等専門学校。
3: ねえ、イヤホンで何聞いてるの？
4: 私のお気に入りのあの曲。
3: あの曲
4: 共有しよっか。 N1 ミュージックシェア、今何聞い

0: てる
1: 月曜から金曜の午後1時30分から
0: 素敵な時間をシェアしましょう。
2: 毎週金曜夕方5時半はチューントゥー180。私北村、小学校時代5回も学級員を務めましたから、そういう話は一切ございません。全然大丈夫、我慢して聞いてください。

こんにちは。FMN1 のエヴァです。この時間はエヴァの音楽探訪ジャズフレステージをお送りします。ジャズにはいろいろなジャンルがあります。1900年頃から1950年頃までのジャズをオールドジャズ、アーリージャズといって、その後のモダンジャズと区別しています。番組で紹介するのはオールドジャズを中心にしています。ラグタイム、ブルース、ニューオリンズジャズ、ディキシーランドジャズ、スウィングジャズなどです。私、エヴァが選んだ曲でお楽しみください。番組の中では曲名や歌手の名前を省略しています。 FMN1 のホームページやサイマル放送の画面上ではプレイリストを確認することができますので、そちらの方をご利用ください。それではジャズフレステージを始めましょう。

FMN1 エヴァの音楽探訪ジャズフレステージをお送りしています。1900年頃に生まれたラグタイムの経緯は分かっておりませんが、アメリカのニューオーリンズが発祥の地とされています。シンコペーションのリズムが軽快で踊りに適した音楽と言えます。聴けばあなたも自然と体が動き出しませんか？気になる曲があれば、歌手名や曲名は FMN1 のホームページやサイマル放送の画面に表示されますので、お手数をかけますが、そちらの方でご確認ください。それでは引き続きジャズフレステージをお楽しみください。

FMN1 のエヴァです。今日のエヴァの音楽探訪ジャズフレステージはいかがでしょうか。今オールドジャズを聴く私たちは100年前にアメリカの南部で生まれたジャズを愛し磨き上げてきたミュージシャンにフレステージ、つまり名声を冠として捧げたいと思います。この番組では放送中に曲名や歌手名を紹介せずにお届けしています。曲名などは FMN1 のホームページやサイマル放送の画面などで確認することができるようになっています。ひと手間かかることについては申し訳なく思っております。パソコンやスマートフォンで聞くサイマル放送についてはホームページ上に手順の説明があります。よろしくお願いいたします。

1時間お付き合いいただきましてありがとうございました。エヴァの音楽探訪ジャズフレステージはいかがだったでしょうか。お相手は FMN1 のエヴァでした。この後も FMN1 の番組でお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 電気蓄音機から流れる音色が聞く人の心を癒してきました。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、月曜から金曜の午前7時30分から FMN1 荒木涼子がお送りします。
2: およそ15年前に KIT 金沢工業大学を卒業した私、井上大輔が KIT の取り組みなどをちょっと先輩面して紹介します。パイセン井上の KIT チャンネル、月曜から金曜午前8時オンエア。

KIT-PMC サウンドパーティー。レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。KIT-PMC サウンドパーティー、金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードからお届けします。

IT PMC サウンドパーティー、案内役は FMN1 サポーターの辻恵里です。この番組で紹介する音楽は金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されているアルバムレコードです。邦楽洋楽問わずオリジナルアルバムからベスト版まで多彩な音楽でお楽しみください。なお年代物のレコードのためスクラッチノイズや多少の張り飛びがあるかもしれません。その点はどうぞご了承ください。今回紹介するのはブラックサバスのアルバムヘブン&ヘルです。それでは A 面の1曲目からお聴きください。

KIT PMC サウンドパーティー、今回はブラックサバスのアルバムヘブン&ヘルをお届けしています。引き続きお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー、今回はブラックサバスのアルバムヘブン&ヘルをお届けしています。ここまでは A 面をお聞きいただきました。

IT PMC サウンドパーティー。レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。番組でおかけしている曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページで確認することができます。引き続き KIT PMC サウンドパーティーをお楽しみください。

KITPMC サウンドパーティー FMN1 の第3スタジオスマイルからお送りしています。案内役は FMN1 サポーターの辻恵里です。今回はブラックサバスのアルバムヘブン&ヘルをお届けしています。ここからは B 面です。引き続きお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー、今回はブラックサバスのアルバムヘブン&ヘルをお届けしています。引き続きお楽しみください。

IT PMC サウンドパーティー。今回はブラックサバスのアルバムヘブン&ヘルをお送りしました。

KIT PMC サウンドパーティー、ここからは楽団の演奏、さまざまな楽器のサウンドパーティーでお楽しみください。ベニーグッドマン楽団の演奏です。

DMC サウンドパーティー、案内役は FMN1 サポーター辻恵里でした。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場。分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: レコードや CD が回って流行も回る KIT PMCE 一周回って歌発見。月曜から金曜の午前6時30分から、私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、西康子がお届けします。
2: ピコピコトーク、懐かしのゲームをもう一度。パーソナリティ徳田智明がお送りします。放送は毎週木曜日午後5時30分からです。ゲームの話しませんか？

0: ホームタウン七一。時刻は午前6時です。おはようございます。 FMN1 石黒カノンです。
1: FMN1 石倉康幸です。
0: 今日もこの後、今朝のゴミ収集地区野々市

0: 市の取り組み、阿波孝明市長の日程などをお伝えしていきます。
1: 輝き無限大、みんなで作るインパクトシティ野々市を目指して、
0: ホームタウン野々市。この番組は野々市市の提供でお送りします。

0: 10月15日木曜日、まずは市内のゴミ収集地区についてお伝えします。石倉さん、お願いします。
1: はい、今日木曜日は市内一般ゴミの収集があります。収集地区をお伝えします。本町1丁目、2丁目、5丁目、6丁目、若松町、横宮町、三野、位川、多平寺、稲荷、堀内、忍野、押越、高橋町、扇ヶ丘、住吉町、菅原町、菅原団地です。今朝の収集地区をもう一度お伝えします。本町1丁目、2丁目、5丁目、6丁目、若松町、横宮町、三野、位川、多平寺、稲荷、堀内、忍野、押越、高橋町、扇ヶ丘、住吉町、菅原町、菅原団地です。町内会ごとに決められた場所に、この後午前7時までに出してください。ゴミ収集に関するお問い合わせは、野々市市市民生活課が窓口です。電話番号は 076-227-6052 番、076-227-6052 番です。きれいな街づくりのため、ルールを守ったゴミ出しにご協力をお願いします。野々市市内の今朝のゴミ収集地区をお伝えしました。

0: 交番インフォメーションです。白山警察署野々市交番の帰山貴人がお伝えします。テーマは特殊詐欺被害の防止についてです。最近の特殊詐欺の手口は複雑で巧妙になっています。電話で警察官を名乗り SNS に誘導して逮捕するなどと言ったり、捜査等の名目で指定口座へ送金させ金を騙し取る手口が多発しています。今から話す詐欺の疑いポイントに注意してください。1、電話で捜査対象となっている資金洗浄事件の容疑者となっているなどと伝えてくる。2、遠方などで直接出頭できない場合はリモートで取り調べをするなどと言われる。3、個人のスマートフォンに突然ビデオ通話をしてくる。4、犯罪に加担していないことを証明するためだなどと言ってお金を預かると言ってくる。これらの電話を受けた場合は詐欺です。警察は SNS を使って連絡したりリモートで取り調べをすることはありません。電話やビデオ通話を切って対面で最寄りの警察署へ相談しに行きましょう。交番インフォメーション、白山警察署野々市交番の帰山貴人が特殊詐欺被害の防止についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市、続いて家庭

その一環として航空機の脱炭素化を進めるため、ご家庭から出る廃食油を原料とした持続可能な航空燃料サフ製造に関するプロジェクト、捨てる油で空を飛ぼうを実施しています。ドンタクの野市中央公園店と JA ファーマーズの野市ジョンカラ市場店の2店舗で行われています。店舗で回収できる油については、常温で液体の植物性油です。例えばサラダ油やごま油、菜種油、コーン油などが対象です。現在野々市市で行われている国産サフの原料となる家庭からの廃食油の回収について、お問い合わせは市民生活課までお願いします。電話番号は076-227-6052、076-227-6052です。ここまでは家庭から出る廃食油の回収についてお伝えしました。

野々市市の広報番組ホームタウン野々市。ここで一曲音楽をお送りします。お送りする曲はバーニー・ビガード、ア・ポートレイト・オブ・ルイーズ。

0: 健康インフォメーションです。野々市市健康推進課帯山京香がお伝えします。テーマはインフルエンザの予防についてです。インフルエンザはインフルエンザウイルスに感染することによって起こる病気です。症状としては38度以上の発熱、頭痛、関節痛や筋肉痛などの全身症状が比較的急速に現れるのが特徴です。基本的な予防対策としては、1、帰宅時や食事前などのこまめな手洗い、2、適度な湿度を保つ、3、十分な休養とバランスの取れた栄養摂取、4、人混みを避けるなどがあります。また予防にはワクチン接種も有効です。野々市市では10月1日から1月31日まで65歳以上の方などを対象に、インフルエンザと新型コロナウイルス感染症の予防接種を実施しています。対象となる方には9月下旬に接種券を送付しました。予防接種の効果が現れるまでには2週間程度かかるため、流行が始まる前の接種がおすすめです。接種を希望される方は、医療機関へ予約の上、接種券を持参し、予防接種を受けましょう。健康インフォメーション、野々市市健康推進課、帯山京香がインフルエンザの予防についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市、続いては1-1野々市シェアキッチンについてお伝えします。1-1シェアキッチンは飲食店や食品の製造販売を志す人を応援する施設です。まだ店舗を持たない人も日替わりの給食当番として自分のお店の名前で出店することができます。これまでも多くの卒業生が誕生して、野々市市内また野々市市外でも事業を展開してきました。1-1シェアキッチンで小さなお店をスタートし、食への夢に挑戦してみませんか。シェアキッチンの利用方法には2パターンあり、午前9時から午後4時まで利用する方は6,600円、午前9時から午後8時まで利用する方は8,800円がかかります。定休日は月曜日です。月曜日が祝日の場合には次の平日がお休みとなります。利用申込書提出の前にシェアキッチンの見学と面談を実施しています。ぜひ興味のある方は1-1野々市ホームページから詳細を確認してください。お問い合わせは1-1野々市まで。電話番号は076-259-1167、076-259-1167です。ぜひ1-1野々市のホームページを確認していただき、申し込みフォームからお申し込みください。ここまでは1-1野々市シェアキッチンについてお伝えしました。

0: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市、時刻は午前6時16分です。
1: それではここで一曲音楽をお送りします。お送りする曲はベニー・カーター、シックス・オア・セブン・タイムズ

消防インフォメーションです。野々市消防署高田レオンがお伝えします。テーマは非常用持ち出し袋についてです。皆さんは非常用持ち出し袋を用意していますか？近年全国各地で自然災害が頻発し、甚大な被害をもたらしています。今年では熊本地震と千葉県の記録的豪雨など様々な災害が発生し、多くの被害者が避難所に避難しています。このような災害が発生した時、すぐに持ち出せるようにまとめたものが非常用持ち出し袋です。袋の中には水や非常食、懐中電灯、小銭といった貴重品、簡易的な救急セットなど3日程度生活できるものを入れておきましょう。他にもメガネや常備薬など人によって必要なものが違います。袋が重くなりすぎると避難に支障が出るので、必要最小限のものを入れるという意識を持って準備しましょう。野々市市では

0: 消火栓のポールに最寄りの避難所の方向と距離が分かるようにシールが貼られています。自宅近くの消火栓をぜひ確認してみてください。火事、救急は119番。消防インフォメーション、野々市消防署高田レオンが非常用持ち出し袋についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市、時刻は午前6時22分です。
2: 毎月第1水曜日は
3: ノーネットノーゲームノーテレビデ
4: ー。野々市市生徒指導連絡協議会は家族のコミュニケーションを大切にするためにノーネットノーゲームノーテレビデーを提唱しています。
5: 毎月第1水曜日は
6: ネットもゲームもテレビもつけないで
7: 家族で楽しく過ごします。
3: 笑顔で楽しい学校を目指すみその小学校でした。

野々市市内小学校中学校の今日の学校給食メニューを紹介します。まず市内小学校の今日の給食はご飯、バラ焼き、せんべい汁、リンゴゼリー、牛乳です。市内中学校の今日の給食はご飯、豚肉のくわ焼き、ごます和え、白玉豆腐の味噌汁、牛乳です。市内小学校の今日の給食は青森県献立となっています。野々市市内小学校中学校の今日の学校給食メニューを紹介しました。

0: 続いて阿波隆明市長の日程をお伝えします。石黒さん、お願いします。
1: はい、阿波隆明市長の今日の日程をお伝えします。10月15日木曜日午前9時から庁舎内で行われる公平委員辞令交付式に出席、午後1時からは富山県で開かれる北信越市長会分科会に出席、午後2時15分からは富山県で開かれる北陸新幹線関係都市連絡協議会に出席、午後3時からは富山県で開かれる北信越市長会総会に出席します。以上、阿波隆明市長の今日の日程をお伝えしました。
2: のど市元気家族参加場、私たちフォルテ児童合唱団がお知らせします。一つ、早寝早起き家族一緒の朝ごはん、一つ、手伝い読書家族の約束、一つ、褒める叱る家族の絆。
3: 私たちは野々市市が元気になる元気家族参加条を定めます。野々市市家庭教育推進協議会。

0: ホームタウン七一、七一市高橋町の FMN1 のスタジオからお送りしました。担当は FMN1 石黒香音と
1: FMN1 石倉康幸でした。どうぞこの後も FMN1 の放送でお楽しみください。
0: ホームタウン七一は野々市市の提供でお送りしました。

0: 風神、この空どこか賑やかで活気があるぞ。
1: おお、雷神よ。それは金沢工業大学から吹いてくる学生たちの夢の風だ。
0: おお、あの夢工房の仕業か。また何か作っておるな。
1: 人力飛行機にロボット、人工衛星開発プロジェクト。熱い眼差しをした学生たちが自ら考え、ものづくりをしておる。
0: 知識を実践に、夢を現実にするとは。
1: 未来を動かすのは天の力ではなく、行動する人間の力よ。
0: 夢を形にする場所、金沢工業大学。
2: 電気蓄音機から流れる音色が聞く人の心を癒してきました。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。月曜から金曜の午前7時30分から FMN1 荒木涼子がお送りします。
3: およそ15年前に KIT 金沢工業大学を卒業した私、井上大輔が KIT の取り組みなどをちょっと先輩ずらして紹介します。パイセン井上の KIT チャンネル、月曜から金曜午前8時オンエア。

歌は世につれ、世は歌につれなんていうように、世間で流行する歌は時代とともに変化していって当たり前なのに、令和の今、10代や20代の若い世代に昭和平成の歌が受けています。レコードや CD が回って流行も回る KITPMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションから、私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、そんな音楽を西康子がお届けしていきます。

BMC 一周回って歌発見。2013年平成25年にリリースした藤沢典政デビュー5周年記念のベストアルバム、ポップオペラシアターフィフスアニバーサリーベストから、2008年平成20年にリリースした3枚目のシングルをお送りします。藤沢典政クロスハート。

藤沢典政クロスハートをお送りしました。1976年昭和51年にリリースした松崎茂11枚目のシングルです。チョコレートの CM ソングや映画の挿入

松崎しげる私の歌でした。鬼塚千尋が2012年平成24年にリリースした洋楽のカバーアルバムフェイマスマイクロフォンからお送りします。キャロル・キングが1971年昭和46年にリリースした曲です。鬼塚千尋 You've Got a Friend。

0: You've got a friend.
1: Onizuka Chihiro, You've Got a Friend でした。

金沢工業大学21号館2階にある学生食堂イルソーレでは、先日本日のデザートに紅茶のパンナコッタが並んでいました。彩りも秋らしくて見た目もおしゃれ、そして口に運ぶと優しい味わいが広がるという秋にぴったりのデザートです。スイーツって見た目から楽しむから、こういった季節を感じられるデザート嬉しくなります。つい手に取っちゃいますよね。次の季節のデザートも楽しみですよね。

IT PMC 一周回って歌発見。1977年昭和52年にリリースした麻生レミのアルバムザ・ビギニングからお送りします。このアルバムはリリースから4週回ったくらいの2023年令和5年に配信リリースされています。このアルバムの中から麻生レミステップオン。

麻生レミステップ1をお送りしました。1985年昭和60年にリリースした西島美恵子のアルバムシャドウからお送りします。西島美恵子、孔雀の海。

西島美恵子クジャクの海をお送りしました。1978年、昭和53年にリリースされた研ナオコ16枚目のシングルです。研ナオコ、カモメはカモメ。

一周回って海外編。テレビや映画、コマーシャルでよく耳にするあの曲も、懐かしい海外のレコード音楽だったりして、ここからは一周回って外国作品を聞いてみましょう。今日は1957年ビルボードホットワンハンドレッド3位の曲、デビー・レイノルズ、タミー、お送りします。リリースした年に公開された映画タミーと独身者の中で歌った主題歌で、このことをきっかけに大ヒットとなりました。一周回って海外編、1957年リリース、デビー・レイノルズ、タミー。

KIT PMC 一周回って歌発見。2006年平成18年にリリースしたサンセットスウィッシュのファーストアルバム、あなたの街で会いましょうからお送りします。テレビアニメ冒険王ビートエクセリオンの

風のランナーアルバムバージョンお送りしました。さて10月もあっという間に半ばですよね。もうなんか全然追いついてないんですけれども、そう言っているうちに師走が来そうですよね。皆さん今のうちに師走に向けて何かしておかなきゃって考えていることってありますか？私はね、まあ、毎年言ってるかもしれないんですけれども、とっても天気がいいと気になってくるのが大掃除なんですよ。寒い時期にするとちょっと辛いなと思う窓拭きだったりとか外回りの大掃除ですよね。あまり寒くない天気のいいうちに取り組んでおけば楽かなって毎年思うんですけれども、あっという間に師走が来るんですよね。いつかはこの時期にやってみたいなと思っています。さてお送りする曲はスガシカオ3枚目のオリジナルアルバムスウィートからです。1999年平成11年リリース、スガシカオ師走。

KITPMCE 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードを中心に音楽をおかけしています。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい。歌手名や曲名は FMN1 のホームページやサイマル放送の画面にも表示されます。お気に入りの音楽が見つかると嬉しいです。それでは引き続き KITPMC 一周回って歌発見をお楽しみください。KITPMC 一周回って歌発見、エリチエミのナンバーをお送りします。エリチエミ、やっこさん。

エリチエミやっこさんお送りしました。ラストは伊勢正三のナンバーです。1993年平成5年リリース、伊勢正三ネバー。

私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、 KITPMC 一周回って歌発見、西康子がお送りしました。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: の部屋タバコの匂いがこもってる。
1: 空調設備が悪い時、
0: トイレの水が流れない。
1: 衛生設備が故障の時、
2: 今年は赤ちゃんが生まれるからクーラー取り付けよう。
1: 冷暖房設備をご希望の時、
3: 見えない空気から体外注ぐ水まで責任持って管理します。豊かな暮らしと綺麗な自然を守る南設備工業。奥さん、ご主人、社長さん、お気軽にご相談ください。電話番号は 248-3730 まで。
4: 山越は印刷物やウェブデータを管理活用し、魅力的に見せる伝える技術で社会と人をつなげます。伝えるを形に、働くをもっとスマートに、もっと楽しく、未来の自分ここで見つけよう。株式会社山越。
5: ファッション、コスメに
6: 癒しのお風呂の話題まで、
5: N1 コミュニティ木曜日 Are you OK?
6: 毎週木曜日午前10時15分から、
5: やっちゃんとみっちゃんの女子トークでお楽しみください。
7: 人生設計は人それぞれ。あなたの未来へのゴールを一緒に考えていきましょう。幸せのステップ1、2、3、毎週金曜午後2時から、トレードハウスの日海幸子がお送りします。

黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。今から70年以上前の昭和20年代、当時の金沢スキャップ図書館で電気蓄音機による音楽鑑賞会が開かれました。スピーカーから流れる音色は聴く者に寄り添い、その心を癒してきました。黄金の喉を持つ電気蓄音機 RCA ビクター社製のゴールデンスロートです。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、 FMN1 の荒木涼子がお送りします。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。今日の一曲目です。ビーチボーイズ、グッドバイブレーション。

ビーチボーイズでグッドバイブレーションでした。次はスタンゲッツカルテット、トゥーマベラースフォーワーズです。

お送りした曲はスタンゲッツカルテットトゥーマベラースフォーワーズでした。次はジャックティーガーデンライディンバッドウォーキンです。

黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションの所蔵レコードを中心に音楽をおかけしています。静かに針を落とすと流れ出る時代を超えた音色で、あの頃の記憶まで蘇ってきます。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、後半も引き続きお楽しみください。

夏のにぎやかさがなくなって、誰もいない秋の浜辺は物寂しい感じがしますね。富安風生の句です。一人になるため、秋浜を遠く踏む。一人になるために、秋の浜辺で遠くまで歩いている様子を詠んでいます。一人になるため、秋浜を遠く踏む。富安風生の句でした。私は海開き前の浜辺に行ったことはありますが、この時期の浜辺に行ったことはあまりないように感じます。秋の浜辺は物思いにふけるのにちょうどいい場所かもしれませんね。黄金の喉は歌い継ぐ。FMN1 ゴールデンスロート。FMN1 第4スタジオサンセットから荒木涼子がお送りしています。音楽です。トム・ティー・ホール。カントリージェールの1週間。

0: 送りした曲はトム・ティー・ホールカントリー・ジェールの1週間でした。続けてお送りする曲はミッキー・ベイカーメイク・ユア・ベッド・アップ・ママです。
1: Come on in here, woman. I'm gonna cook your glass

one more time before the day I left.

0: see it. You better come on in here. I'm gonna kick your ass.
1: おかけした曲はミッキー・ベイカー Make Your Bed Up Mama でした。最後の曲です。マイケル・マクドナルド、ラブライズ。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。担当は FM N1 荒木涼子でした。引き続き FM N1 の番組をお楽しみください。

0: 金沢工大指定学生アパート
1: 野々市市本町の宮比ハイツです。部屋は全室南向きで 7.5 畳と8畳から選べます。自宅が横にあり親御さんから喜ばれています。
0: 宮比ハイツの外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: おい風神、この空どこか賑やかで活気があるぞ。
3: おお雷神よ、それは金沢工業大学から吹いてくる学生たちの夢の風だ。
2: おお、あの夢工房の仕業か。また何か作っておるな。
3: 人力飛行機にロボット、人工衛星開発プロジェクト、熱い眼差しをした学生たちが自ら考えものづくりをしておる。
2: 知識を実践に、夢を現実にするとは。
3: 未来を動かすのは天の力ではなく、行動する人間の力よ。
2: 夢を形にする場所、金沢工業大学。
4: 声優技術研究部。
1: 金沢工業大学で声の研究をしている高野小夜子です。あなたの声、私の声、声は大切なパートナーです。そんな声のこと一緒に考えてみませんか。声優技術研究部、毎週金曜日午前8時30分から放送です。

対戦井上の KIT チャンネル。こんにちは、あなたのパイセン井上大輔です。およそ15年前に金沢工業大学を卒業した私が、後輩たちの活動や大学の取り組みについてちょっと先輩ずらして紹介していきます。番組でおかけする音楽は、今の学生世代が物心ついた時に流れていた西暦2000年以降の J-POP を中心に、また番組中盤には金沢工業大学生がお気に入りのレコードを紹介するコーナー、デジタル世代のアナログミュージックと、今の学生たちの親世代が物心ついた頃に流行っていた、今聞くとエモさを感じる大人世代のエモミュージックを日替わりでお送りしていきます。それではパイセン井上の KIT チャンネル、どうぞお付き合いください。

先日朝にパンパンっていう花火の音が聞こえて、何かなと思ったら近くの地域の運動会が行われていました。私の地域では運動会がある日花火が上がるところがあるんですけれども、これって珍しいんですかね。たまたまなんか SNS を見てると、自分の地元にはなかったななんていうコメントを見たので、地域によって違うのかなと思いまして。リスナーさんは地元で運動会がある時花火上がっていたでしょうか。さて、パイセン井上の KIT チャンネル、今回もどうぞお付き合いください。今回のオープニングナンバーは4コマ漫画原作のアニメ軽音に登場するキャラクター、真鍋のどかのキャラクターソングです。2011年平成23年、真鍋のどか、日だまりリビング。

金沢市の飴製造会社俵屋と金沢工業大学などが連携して開発した米飴の搾りかすを活用したグミキャンディー米グミ粉についてこの番組でご紹介したんですけれども、この米グミ粉の開発において金沢工業大学客員教授の尾関健二先生の研究レジスタントプロテインの知見が生かされているとご紹介しました。そのレジスタントプロテインについて金沢工業大学のホームページのニュース欄で尾関先生にご紹介いただいている記事が掲載されています。尾関健二先生は甘酒ブームの仕掛け人、学術的立証者として知られていて、それまで経験的に体に良いとされ飲む点滴とも言われていた甘酒の健康効果について、2018年に尾関先生らの研究グループと企業との共同研究によって米麹甘酒には飲むことで便通改善、コレステロール低減、肥満抑制の効果がある米に含まれるタンパク質レジスタントプロテインが含まれていることを世界で初めて学術的に実証しました。これによって単なる流行だった甘酒ブームに確かな根拠が与えられ、その研究成果はテレビ番組などのメディアを通して広まり、ブームを牽引しました。尾関先生によりますと、レジスタントプロテイン 250mg を1ヶ月間摂取すると、腸内細菌の腸善玉菌である酪酸菌、酪酸産生菌が増え、腸管バリアが強化され、悪玉菌が生産する荒れ肌物質の血管吸収を阻害することで角質水分量が高くなります。レジスタントプロテイン 250mg というのはご飯を1日2膳食べるだけで摂取できるそうです。尾関先生はこのほかにも日本酒の旨味成分がもたらす肌を活性化させる成分についても研究されています。私が所属していたゼミがちょうど尾関先生のゼミと同じフロアにあって、興味深い研究をされているなぁと思っていたのを思い出しますね。ということで、こちらレジスタントプロテインについて金沢工業大学ホームページニュース欄で紹介されておりますので、ぜひご覧いただいて美味しくご飯や日本酒召し上がっていただければと思います。

ここからは大人世代のエモミュージックのコーナーをお送りします。今の大学生の親世代が物心ついた頃、1980年代に流行していた楽曲をお送りします。今回は1985年昭和60年の10月の CD オリコン月間チャート1位にランクインした楽曲です。1985年昭和60年の9月にリリースされた菊池桃子の6枚目シングル曲で、グリコのポッキーの CM に起用された楽曲です。お送りするのは菊池桃子、もう会えないかもしれない。

大人世代のエモミュージック。今回お送りしたのは菊池桃子、もう会えないかもしれないでした。

焙煎井上の KIT チャンネル。今放送中の音楽の曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。 FMN1 の放送はラジオ 76.3MHz、 またはパソコン、スマートフォンのアプリでも聞くことができます。アプリはリッスンラジオ、リスラジのアプリをご利用ください。ではこの時間は引き続きパイセン井上にお付き合いください。バードの4枚目アルバムダブルチャンスから1曲お送りします。2003年平成15年、バード、喜怒哀楽も

お送りしたのはバード喜怒哀楽もでした。次にお送りするのは伊藤優奈のファーストオリジナルアルバムハートに収録された楽曲です。2007年、平成19年、伊藤優奈、パフューム。

パイセン井上の KIT チャンネル、担当はあなたのパイセン井上大輔でした。それではこの後も FM N1 の放送でお楽しみください。

0: 部メディア情報学部情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: このゲームクリアするの難しいな。
2: 攻略法は KIT キャンパスウェーブ。
1: キャンパスウェーブ、
2: 月曜から金曜の午後6時から金沢工業大学ウェブプロジェクトが放送。
1: これ聞けば攻略法がわかるってこと？
2: To be continue。
1: ゲームより難解。
3: 忙しい朝にこそうららかタイムは必要です。私今でしずが選ぶ話題と音楽をお楽しみください。毎週木曜朝9時からは今でしずのうららうららか、晴れてきましたね。

0: 金沢高台指定学生アパート
1: 野々市市高橋町のイーグルハウスです。高台生の設計でリノベーションしました。窓には植物の置ける棚をつけたアパートです。

0: イーグルハウスの外観や間取りは FMN1 のホームページで。
1: そうなんだ、そう配電。
2: 作業停電って何？
3: 古くなった電柱や電線などの取り替え工事に必要な停電のことです。事前にハガキなどでお知らせします。
2: そうなんだ。
3: 作業停電と工事に伴う交通規制にご理解とご協力をお願いいたします。北陸電力送配電。
4: おい風神、この空どこか賑やかで活気があるぞ。
5: おお雷神よ、それは金沢工業大学から吹いてくる学生たちの夢の風だ。
4: おお、あの夢工房の仕業か。また何か作っておるな。
5: 人力飛行機にロボット、人工衛星開発プロジェクト。熱い眼差しをした学生たちが自ら考え、ものづくりをしておる。
4: 知識を実践に、夢を現実にするとは。
5: 未来を動かすのは天の力ではなく、行動する人間の力よ。
4: 夢を形にする場所、金沢工業大学。

0: おはようございます。10月15日木曜日、時刻は9時を回りました。今出しずのうららうららかの時間です。お相手の今出しずと、
1: おはようございます、 FMN1 中村圭介です。
0: おはようございます。
1: 今日もよろしくお願いします。
0: はい、いやお天気いいですよね。
1: 本当ですね、秋晴れですよね。
0: 本当昨日の午前中、そうですね、夕方近くまでお天気ね良くなかったんですけど、
1: はい、
0: もう一挙にね秋晴れ、今日はね空が広がってますけれどもね。
1: 最低気温が県内金沢 13.3 度、輪島 11.9 度、白山河内は10度下回りました。はい、9.2 度、そして小松の方は 11.2 度で、うん、この小松の気温は今季最低をまた記録更新しました。
0: 朝起きた時にね、はい、私寝室の窓を開けた時にもうヒヤッとした空気感っていうのがあって、うん、あ気持ちいいなと思ったんですけれども、ね。
1: はい、まあ、ただそんな中でやっぱりねこう寒暖差も、日中との寒暖差もありますし、はい、石川県のインフルエンザの患者数っていうのがまた前の週に比べて増加という発表もありましたので、
0: 3割ほどね、うん、増えたということですけれど、本当にこうインフルエンザがね流行してくる時期が今年はとっても早いということで、うん、はいはい、いつ頃にその予防注射を打ったらいいのかみたいなことも考えてしまいますけれどもね。
1: はい、だまあ、あの基本的なことにはなりますが、手洗いうがい含めてですね、はい、やっぱり徹底する必要があるなというふうに思います。ただそんな中でも元気に元気に、うん、FMN1 では昨日から、はい、野々市中学校の2年生がワクワク職場体験として、はい、野々市市内を中心として80以上の事業所で仕事を行っています。そして FMN1 にも2人来てくれていまして、ね、末岡俊さんと玉木優和さんの2人が、はい、昨日から FMN1 で働いてくれてます。
0: どんなことしていらっしゃるんでしょう。
1: 今あのスタジオの掃除から始まって、うんうん、生放送の見学だとか、はい、昨日はあの収録番組の一コーナー を実際にアナウンスして担当したというふうに聞いております。
0: それはとっても楽しかったんじゃないかな。
1: うん、今朝あの朝礼にその2人も FMN1 のこうスタッフミーティングに出てくれて、昨日の感想を聞いてもいいって言ったら、あの男性の末岡俊さんは務めを果たせたと思いますって言ってました。
0: かっこいいですね。
1: なんでいくつなんだっていうね、すごい言葉知ってるなと思って。
0: 素晴らしいです。ね、頼もしい。
1: 務めを果たそうというふうに僕思ってるんですけど、今日はね。
0: 私なりの務めを果たしてまいります。
1: 今日はあの11時15分から、はい、午前11時15分からの